0: Radio Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm FM 91.
3: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه ای رو جشنواره ای داشت و جایزه ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
4: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستند از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر می‌گیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر می‌گیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم و همراه دو نامزد دیگه.
3: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
4: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش می‌کنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگه رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
3: چه احساسی دارید؟
4: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
3: بله.
4: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه. در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشن، یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنن. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک های مالیشون و کمک های اینجا و اونجاشون در زمینه های مختلف و حمایت هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سالها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بی مرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاک ترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصباتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس یکم میشتفق و تنوع ببین. با هر جنگ عقیده تموم و ساشه بزا بشتویم صدای همو باز.

دی هم پیمان امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، حنا هم باش از خود مرا مرا، مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور زغور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو بر آیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

0: رادیو همبستگی، همبستگی 101.1 مگاهرتز.
1: اکنون میخوایم درباره یک مسئله صحبت بکنیم که این روزها به خصوص بعد از رویدادهایی در ایران اتفاق افتاده و به ویژه مسئله جنگ جامعه ایران رو درگیر کرد و اون هم تروماهای مختلفی که در این رابطه ایجاد میشه در سلامتی و رفتارهای انسانی. پژوهشگران در انستیتوی کارولینسکای استکهلم در حال پژوهش و مطالعه‌ای هستند که هدف اون بررسی تأثیر بحران‌های جهانی در سلامت روان و رفتارهای افراد عنوان شده. مسئول این پروژه دکتر فرزانه دیانلو هستند، روانشناس، که یک پرسشنامه رو تنظیم کردن. همه افراد میتونن این پرسشنامه رو پر بکنن. بیشترش رو از خود خانم فرزانه دیانلو سوال میکنیم. خانم دیانلو بسیار خوش آمدید و تشکر برای پذیرش این مصاحبه.
2: سلام و منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم در مورد این پژوهش گفتگویی داشته باشم.
1: خانم دیانلو من معرفی کردم و اگر نکته ای دارید میخواید اضافه بکنید در معرفی خودتون بفرمایید.
2: من فرزانه پادینلو هستم و پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های روانپزشکی کارولینسکا و روانشناس در مرکز دانشگاهی یاکوبسبرگ که حالا هم فعالیت دانشگاهی دارم، علمی انجام میدم و هم کلینیکی.
1: ممنون. یه پرسشنامه‌ای رو منتشر کردید و خواستید که هر کسی که دوست داره در این پژوهش شما شرکت بکنه، این فرم‌ها رو پر بکنه و فارسی زبانان و ایرانی تباران در دیاسپورا به خصوص در پیوند با رویدادهای اخیر ایران، جنگ و کشتارهای دیما، اگر متأثر از این رویدادها هستند میتونن تجربیات مشخص خودشون رو بیان بکنن. من در شروع میخوام شما توضیح بدین درباره این پژوهشتون، اساسا چه نهادهایی پشت این پژوهش هستن و هدف از این پژوهش چی هست، افراد چگونه میتونن مشارکت داشته باشن.
2: توی یک سال اخیر توی ایران اتفاقای خیلی زیادی افتاد. یعنی اگر نگاه کنیم تابستان گذشته خب یک جنگ 12 روزه داشتیم و بعد کم و بیش یه سری تنش‌های داخلی بود و بعدش بحث اعتراضات دیماه بود و جنگ شد. حالا اتفاقای کوچیک کوچیک و اتفاقای بزرگ واقعا به صورت این فاجعه ها رخ دادش و واقعیت اینه حالا من نه فقط به عنوان یک ایرانی بلکه به عنوان کار کلینیکی که می کنم به عنوان روانشناس در پی این بحران های یک تعداد زیادی ما مراجعه می داشتیم که ایرانی بودن و فارسی زبان بودن و مراجعه میکردن و حالا به پزشک مراجعه میکردن، حالشون بد بود و نیاز به کمک داشتن و برای همین اصلا این پژوهش به این شکل صورت گرفت و استارتش در حقیقت توی بحران جنگ 12 روزه تابستان گذشته بود که من به همراه یه سری از همکاران من که اونها هم ایرانی تبار هستن به این نتیجه رسیدیم که این موضوع واقعا یه چیزیه که باید بهش پرداخته بشه و برای همین یک پروژه رو استارت کردیم. خب پارسال تابستون بود و جنگ بسیار کوتاه بود، ما اون استارتش رو انجام دادیم و جنگ تموم شد، ولی موضوع اینه که این بحران ها تموم شدنی نیست. اما پروژه رو ادامه دادیم در هر حال، با اینکه جنگ 12 روز بیشتر نبود ما پروژه رو ادامه دادیم با یه سری از متخصصان سلامت روان چه در سوئد چه یه سری متخصصانی که حالا بین المللی کار میکنن در تماس بودیم که حالا تو این بحران ها چجوری این مسائل رو مدیریت میکنن، چجوری با آدم ها میشه کمک کرد، تا اینکه بعد از اعتراضات دیما و که یک عده بسیار زیادی واقعا به لحاظ روانی آسیب دیدن و خب این مسائل ایران خیلی گسترش پیدا کرد و بلافاصله جنگ شد که ما پروژه رو توی این کارای کمیته اخلاقیش و اینها رو انجام دادیم و بخوایم پروژه رو آماده انجام کنیم. پروژه انجام شد و این جمع‌آوری دیتا این پروژه در حقیقت شروع شد. موضوع اینه که وقتی یک بحرانی اتفاق میفته، بحران اینجوری نیستش که توی اون منطقه جغرافیایی باقی بمونه، بلکه بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی افراد درگیر این بحران میشن و اساساً این پروژه بر همین مبنا شکل گرفت، خصوصا وقتی میرسه به بحث دیاسپورا، افرادی که خارج از اون کشورشون هستن و خارج از کشور محل تولدشون هستن. خب این موضوع اصلا موضوعیت دیگه‌ای پیدا میکنه و در حقیقت این پروژه اساساً بر این واقعیت شکل گرفته که افرادی که دیاسپورا هستن و از کشورشون مهاجرت کردن، حالا این مهاجرت یا انتخابی بوده، تحصیل بوده، کار بوده، یا الحاق به خانوادهشون بوده، یا نه حتی مهاجرت های اجباری در سال مسائل اجتماعی سیاسی، این افرادی که در حقیقت ما دیاسپورا مینامیم در اون کشوری که مستقر میشن همواره این ارتباطشون رو با کشوری که ازش اومدن نگه میدارن تا به لحاظ عاطفی، روانی، فکری درگیر مسائل و بحران‌های اون منطقه میشن، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. و در حقیقت پژوهشمون به صورت کلی میخواد بدونه که چجوری در پی این بحران‌های اخیری که در ایران اتفاق افتاده چه تأثیری روی دیاسپورای ایرانی گذاشته، چه عواملی روشون تأثیر گذاشته، چجوری تجربه کردن در حقیقت این بحران‌ها رو و چه تأثیری روی زندگیشون گذاشته و چه عواملی میتونسته یا میتونه بهشون کمک کنه که تاب‌آوری بهتری داشته باشن در برابر این موضوع.
1: بعد شما مجوز اخلاقی رو از کارولینسکا گرفتین و خود کارولینسکا برگزار کننده این پژوهش هست.
2: کارولینسکا جایی هستش که پروژه درش انجام میشه، ولی مجوز این کار رو از کمیته اخلاق در پژوهش سوئد کسب کردیم که تمام پروژه هایی که در سوئد انجام میشه و به یک نوعی با مسائل در حقیقت حساس و انسانی سر و کار داره باید حتما از اونجا این مجوز رو کسب کنه قبل از اینکه هر گونه کار پژوهشی آغاز بشه. برای همین این پروسه و اون خیلی پروسه طولانی هستش که ما طی کردیم و این مجوز رو کسب کردیم.
1: این مربوط به ایرانی ها و ایرانی تباران در دیاسپوراست یا وسیع‌تر از اونه؟ همه رو در بر میگیره، یعنی تأثیر بحران‌های جهانی بر سلامت افراد؟
2: به صورت کلی پروژه متمرکز روی دیاسپوراست و الان ما روی دیاسپورای ایرانی متمرکز شدیم به خاطر بحران‌هایی که وجود داره، ولی وقتی ما از دیاسپورا صحبت می‌کنیم شامل همه افرادی میشه که از یک کشور به کشور دیگه مهاجرت می‌کنه و در جای دیگه خارج از اون جایی که بهشون میگن وطن دارن زندگی می‌کنن، ولی الان به صورت خاص متمرکز روی دیاسپورای ایرانی هستش.
1: و همه میتونن اگه علاقه داشته باشن و با این مسئله بحران‌ها در ایران روبرو شدن و تأثیرش روی سلامت خودشون توی این پروژه شرکت کنن از طریق پر کردن پرسشنامه‌ای که شما منتشر کردید.
2: بله دقیقا همینطور که شما میگید این پروژه فعلا در دو بخش داره انجام میشه. یک پرسشنامه آنلاینی هستش که افراد از طریق یک لینکی میتونن وارد یک پلتفرمی بشن و این پلتفرم خب زیر نظر مؤسسه کارولینسکا پلتفرم بسیار معتبری هستش که این پرسشنامه رو پاسخ میدن و این پرسشنامه یه سری سوالاتی داره راجع به این که چقدر افراد در حقیقت مواجهه داشتن با این بحران، مثلا آیا به لحاظ خانوادگی، اقتصادی، فکری، روانی چقدر مواجهه داشتن، چقدر درگیر این بحران بودن، یا مثلا چقدر درگیر خبر بودن. همه اینها مواجهه ما رو با بحران مشخص میکنه و اینکه حالا یک سری سوالاتی هست راجع به سلامت روان افراد، راجع به استراب، افسردگی، خواب، راجع به تروماهایی که افراد میتونن تجربه کرده باشن در پی این بحران ها، و یه سری سوالاتی راجع به نگرانی، نگران بودن هست، و اینکه یه سری سوالاتی داره که راجع به تاب‌آوریه، اینکه افراد چقدر تاب‌آورن. چون پژوهش‌های قبلی که ما انجام دادیم و اونجا هم حالا به یک نوعی مسئول پروژه بودم، نشون داد که مثلا تو بحرانی مثل کووید که وجود داشت، افرادی که تاب‌آوری به لحاظ روانی بیشتری داشتن، تونسته بودن سلامت روان بهتری علی‌رغم همه اون بحران‌ها داشته باشن. یعنی در حقیقت یک چیزی بود که به عنوان یک عاملی بود که میتونست به آدم‌ها کمک کنه که تاب‌آور بشن. حالا این موضوع رو هم در حقیقت اینجا میخواییم بررسی کنیم که حالا چه عواملی میتونه به آدم ها، به این دیاسپورای ایرانی کمک کنه که بتونن این بحران ها رو در حقیقت یه جوری تاب‌آوری نسبت بهش داشته باشن.
1: اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم که نتیجه این جمع‌آوری داده ها در اختیار چه نهادی قرار خواهید داد و باش چه کار خواهید کرد؟
2: این داده ها خب تو فضای دانشگاهی و علمی در مجلات بسیار معتبر برنامه هستش که بخواد چاپ بشه، که بخواد در دسترس سایر پژوهشگران قرار بگیره. به هر حال این بحران ها در همه جای دنیا و همیشه داره اتفاق میفته و بتونن افراد دیگه هم از این اطلاعات استفاده کنن و داشته باشن. و یه بخش مهمترش اینه که قراره در از نتایج این داده ها در عمل استفاده بشه، در عمل اینی که بدونیم چه عواملی میتونه به افراد کمک کنه که بتونن بحران ها رو حل کنه، یا چه عواملی روشون روی سلامت روان افراد تاثیر میذاره، که در نهایت هدف اینه که ما بتونیم یک سری استراتژی، راهکارها یا درمان هایی رو در حقیقت داشته باشیم که وقتی چنین بحرانی پیش میاد افراد بتونن ازش استفاده بکنن و بتونن این بحران رو در حقیقت یک جوری مدیریت بکنن و داشته باشن. میدونید چه، وقتی ما راجع به دیاسپورا صحبت میکنیم، یه نکته مهمی که وجود داره، ماها یک زندگی روزمره عادی داریم. یعنی تو تمام این بحران ها ما سرکار رفتیم، وظایف مسئولیت فردی و اجتماعیمون رو انجام دادیم، در زندگی عادی و جاری و روزمره رو داشتیم و همزمان ذهنمون، فکرمون درگیر مسائل ایران بوده، اخبار چک میکردیم و تأثیرات متفاوتی داشته. در حقیقت میخوایم نتایج این پژوهش رو استفاده کنیم که بتونیم چجوری میتونیم به آدم ها کمک کنیم وقتی یه همچین بحرانی پیش بیاد، چجوری بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. چون واقعا شدت این اتفاقا برای بعضی افراد توی مدت بسیار زیاد بود. من مراجعین بسیار زیادی رو داشتن که توی این مدت آسیب‌های روانی گسترده‌ای دیده بودن و میبینن.
1: خانم بادمیرو، متد این کار شما بر چه پایه‌ای است؟ میتونید اون راجع به متد این پژوهشتون هم توضیح بدید؟
2: بخش اول این پژوهش که گفتم، اون پرسشنامه هست، در حقیقت یک سریه که روش کمی داریم استفاده میکنیم که حالا بتونیم داده هایی رو داشته باشیم، این داده ها رو بعدا تحلیل کنیم و بتونیم با روش های آماری که انجام میدیم این موضوع رو در حقیقت بررسی کنیم، مطالعه کنیم به یک نوعی. و بخش دوم این مطالعه یک مصاحبه هست که با افرادی که حالا علاقه من هستن ما این مصاحبه انجام میدیم و از اونها میخوایم که به زبان خودشون توصیف کنن که تجربهشون از این اتفاقایی که افتاده چی بوده، چه تأثیری رو زندگیشون گذاشته، و در حقیقت میخوایم تجربه زیسته آدم ها رو در این مدت بدونیم و بشنویم. و این بخش کیفی مطالعه ما هست. در حقیقت اونچه که در این فاز داریم انجام دیم یک مطالعه کمی و کیفی همزمان هستش که بتونیم این موضوع رو به شکل جامع‌تری بررسی کنیم و ارزیابی کنیم و درک داشته باشیم. در حقیقت
1: میدونید که افراد یک جور نیستن، ترامای مختلف دارن. بعضیا موقعی که اساساً به دیاسپورا اومدن هم موقعی که ترامای گرفتن، بعد این پشت سر گذاروندن. حالا معلوم نیست واقعا پشت سر گذاروندن، نفته بوده، دوباره سر باز کرده، دوباره زنده شده. بر گذشته آدم ها خیلی فرق میکنه، بعضی مشکلات قبلی داشتن، حتی توی همین جنگ و اعتراضات اخیر دچار این تروما شدن. خب اینا همه یک جور نیست، اینا رو چجوری شما با هم جمع میکنی، در نظر میگیرید؟ حالت گزینشی داره، حالت عمومیتر داره، چجوریه؟
2: به نکته خوبی اشاره کرده های افشار. ما آدم های یکسان نیستیم، ما آدم های که تجربه زیسته ای رو پشت سر خودمون داریم که بر امروز ما تاثیر میذاره و در حقیقت بعضی از این موارد ما رو آسیب پذیر میکنه که وقتی بحرانی پیش میاد ما چقدر آسیب میبینیم. مثلا کسی که تجربه به فرض مهاجرت شاید خیلی سختی داشته، مثلا تروماهای قبلی داشتیم، یک موضوعی که این فرد رو آسیب پذیر میکنه که وقتی یک بحران بزرگی ایجاد میشه، یک بحرانی رو باش مواجه میشه، به لحاظ روانی خب شدت آسیبی که میبینه بیشتره. برای همین ماها به لحاظ آسیب پذیری بسیار متفاوت هستیم. مثلا اینکه چند سالمونه، زنیم یا مردیم، چه تجربه مهاجرتی داشتیم، به لحاظ اقتصادی اجتماعی چجور در کجا وایستادیم، چقدر به لحاظ کاری و اقتصادی ثبات داریم، چقدر تونستیم با این جامعه که درش هستیم در حقیقت منطبق بشیم، و همه این موارد در میاد رو ما اثر میذاره که ما چقدر نمیتونیم آسیب پذیری نسبت به تحمل بحران داشته باشیم. برای همین که مثلا تنهاییم، شبکه اجتماعیمون چه جوری هست، و همه این موارد تأثیر گذاره. و از طرفی همونقدر که ما موارد زیادی هست که روی آسیب پذیری ما تأثیر میذاره، ما هم میتونیم مواردی باشه که به ما کمک کنه تا باوری داشته باشیم. ویژگی های شخصیتیمون، ویژگی های روانی اجتماعیمون.
1: برحال امیدوارم که موفق باشین در کارتون، در این پژوهشتون، و بعد نتایج این رو هم ببینیم. اینا رو منتشر میکنین، خب احتمالا در اختیار یه سری نهادها و اینا قرار میدین، ولی در دسترس عموم هم باشه که بتونن بهش مراجعه بکنن که شما چه نتیجه ای گرفتین، بالاخره چی شد.
2: نه حتما، مهمترین بخشش همینه، اینکه یه پژوهشی انجام بشه توی جای چاپ شد و در اختیار عموم قرار نگیره. واقعا این اون ارزشمندی اون پژوهش رو تو حوزه روانشناختی ایجاد نمیکنه. و بدون شک حالا پاییز ما برنامه رو داریم که نتایج رو بررسی کنی، و به محض اینکه نتایجی داشتیم از این پژوهش و قابل انتشار بود، حتما با هم دیگه گفتگوی خواهیم داشت که بتونم راجع به نتایج صحبت کنم.
1: من پیش از اینکه این گفتگو رو به پایان ببرم، خانم دکتر فرزانه دیانلو، ما به تجربیات خودتون هم اشاره کردید که مراجعه داشتی از جانب افراد و بیمارانی که دچار این تروماها شدن به شما مراجعه کردن. ما الان در جامعه بشری و خصوص جامعه ایران یک نوع بحران بی‌اعتمادی وجود داره. البته گاهی این بحران بی‌اعتمادی غلبه میکنه بر واکنش آدمها که به همدیگه کمک میکنن. در توی درین شرایط، مثلا تو همین جنگ، خیلی آدمها به کمک هم شتافتن، یاری رسانی کردن، کنشگری کردن، چیزهای مختلفی رو با وجود بردن که چگونه میتونن به هم نوعشون کمک بکنن. از طرفی دیگه در جامعه ایران وقتی جنگ اتفاق افتاد، توی این همین دیاسپورا شاهدش بودیم که جامعه رو قطبی کرد. یه عده‌ای حالا به هر دلیلی طرفدار جنگ شدن، فکر میکردن که این جنگ مثلا کار تموم میکنه، یک شرایط جدیدی وجود داره. یه دی مخالف جنگ بودن، هنوز هم خب جنگ کاملا تموم نشده، در جریان دیگه. خیلی دوستی های سالیان سال، 30-40 ساله رو برهم زد توی کوچه، توی محله و توی خانواده. راجع به این مسئله صحبت میشد، اختلاف ایجاد میشد، و این موجب گسستن رابطه های دیرینه میشه و بعد این حتما بعدا تاثیراتی داره روی رابطه افراد، روی زندگی و دغدغه‌مندی آدم ها. بعدا شاید اضطراب بگیرن، پشیمون بشن. خب شما بهتر میدونید تجربه شخصی شما چی بوده با این کسایی که به شما مراجعه کردن، به خصوص در همین رابطه مشخصی که الان من گفتم. خودتون نظرتون چیه؟
2: بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. من در تجربه شخصی خودم، در تجربه بالینی خودم به عنوان روانشناسی و روانشناس به عنوان پژوهشگر، در این مصاحبه‌هایی که انجام دادم یک تجربه مشترکی رو شنیدم و دیدم و موضوع اینه که در حقیقت این اتفاقی که در دیاسپورای ایرانی افتاد اصلا به نظر من یه پدیده بسیار خیلی یونیک و منحصر به فردی بود که این دو قطبی شدن در برابر بحران و جنگ در حالا کشوری که ازش اومدیم خیلی پدیده جدیدی بود. حالا من جامعه شناس نیستم ولی واقعا فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی خیلی پدیده منحصر به فردی بود، ولی از دیدگاه روان شناختی در حقیقت این چیزی بود که باعث شده بود که افراد تحمل این شرایط برشون سخت‌تر بشه. یعنی آدم‌هایی بودن که دوستی‌های چند ده سالشون به خاطر اختلاف نظر راجع به مثلا این پدیده جنگ به فرض مثال گسسته شده بود. یعنی آدم‌ها تمام اون چیزی که در مثلا در مهاجرتشون، در شبکه‌های اجتماعی و دوستیشون، حتی خانوادگیشون ساخته بودن گسسته شده و از طرفی اومدن مثلا یه شبکه‌های اجتماعی جدیدتر ایجاد کردن با آدم‌های دیگه‌ای که حالا در این موارد هم نظرتر بودن و به یک نوعی این موضوع، این تفرقه، این دو قطبی شدن در حقیقت در جامعه دیاسپورای ایرانی یه عاملی بوده که توی افراد بسیار آسیب پذیر کرده به مسائل روانی، افسرده ترشون کرده، غمگین ترشون کرده، خشمگین ترشون کرده، مضطرب ترشون کرده. یعنی میخوام بگم که یه چیزی بوده که این موضوع رو بسیار تشدید کرده در بسیاری از افراد و یعنی خود از دست دادن این شبکه اجتماعی و این دوستان یک غمی اضافه تر، یک خشم و غم و ناراحتی و اندوهی اضافه تر از این موضوع براشون ایجاد کرده و از طرفی خب یه شبکه های اجتماعی جدیدی هم ساختن آدم ها. یعنی اومدن با افرادی ارتباطاتی برقرار کردن که اصلا از قبل نمیشناختن ولی نگاه یکسانی دارن و این اومده حالا بهشون کمک کرده که کم این موضوع رو بتونن راحت تر حلش کنن یا تحملش کنن.
1: مثلا این در گروه های سنی متفاوت فرق میکرده واکنشی که افراد نسبت به هم داشتن، نوجوانان، جوانان و سالمندان.
2: من با حالا زیر 18 سال خب تمرکزی نداشتم، نه کارم و نه پژوهشم، ولی برای افراد بالای 18 سال حالا حداقل من خیلی پترن خاصی ندیدم. منطقا اینه که آدم ها وقتی سنشون بیشتره دوستی های پایدارتری می سازن، یا آدم هرچی سنش بالاتر میره ساختن شبکه اجتماعی دشوارتر میشه. یعنی یک آدم 20 ساله با یه آدم 60 ساله خیلی متفاوت میتونه شبکه اجتماعیشو بسازه. در آدم آسیب پذیرتر میشه وقتی این شبکه یه دوست 20 ساله تا دست میدی با یه دوست 2 ساله، خب این آسیب پذیریش متفاوت هستش برای ما آدم ها.
1: همینطوری که شما گفتین به خصوص افرادی که سن بالا دارن، سالمندان، خب یه داشته هایی دارن، بعد بر سر این اختلاف نظرها داشته رو از دست میدن بدون این که به جاش چیزی به دست بیارن و این حتما تاثیر میذاره تو زندگی روزمرهشون. میدونید آدم های بالای 60 سال میگن دوست تازه پیدا نمیکنن یا دوست تازه به دشواری پیدا میکنن. معلوم نیست به همون صمیمیت اون افرادی که قبلا باشون دوست بودن و بعد این در یک آن پاره میشین رابطه. خب شما عنوان یک روانشناس توصیه‌ای داری، راهکاری بدید به این افراد؟
2: افشار یه چند تا چیز که کلن تو زمان هر بحرانی به انسان کمک میکنه تا بتونه بحران رو به یک شکلی تحمل کنه، یکیش اینه که حفظ روتین های زندگیه. یه اتفاقی که تو این بحران ها افتاد، بسیاری از ما مشغول خبر و اخبار و درگیر ذهنی بودیم و اصلا تمام روتین های زندگیمون، خوابمون، بیداریمون، فعالیت هامون رو از دست دادیم و تغییر ایجاد کرد. و در حقیقت این روتین های زندگی مثل یک داربستیه که ساختار روانی ما رو نگه میداره. و یکی از چیزهایی که تو زمان بحران خیلی به انسان ها کمک میکنه این حفظ روتین ها تا جایی که ممکنه است. آدم های مختلف حالا در زمانی که بحران نیست یه سری استراتژی یا یه سری راهکارهای هر کسی برای خودش داره که کمک میکنه حالش خوب باشه. و موضوع اینه که همه آدم ها کم و زیاد این راهکارها رو دارن و تو زمان بحران ما لازم داریم از راهکارهایی که داریم استفاده کنیم و به ما کمک کنی که حالمون خوب باشه. مثلا یکی شعر میخونه، یکی ورزش میکنه، یکی موسیقی گوش میکنه، یکی دوست داره با دیگران صحبت کنه، یکی دوست داره بره توی طبیعت. هر کسی یه راهکاری داره در طول زندگیش، توی چیزی داره بر خودش کمک میکنه خود حالش بهتر بشه. یکی دنبال معنی میچرخه، یکی کتاب میخونه، یکی توی فعالیت‌های اجتماعی و مدنی در حقیقت نقش داره و علاقه‌منده. در حال این چیزایی که به ما آدم ها کمک میکنه که حالمون خوب باشه و حالمون رو خوب کرده، تو زمان بحران هم باید ازش استفاده کنیم. و میفهمم آدم وقتی تو بحرانه نه انرژیشو داره، نه اصلا علاقهشو داره، نه حالشو داره که بخواد مثلا بره تو طبیعت قدم بزنه، ولی اون بهش کمک میکنه که حالش بهتر بشه. و در نهایت اگر ما آدم ها حالمون خیلی بده، واقعا باید کمک بگیریم. یعنی یک زمانی بحران انقدر شدتش زیاده و انقدر میاد منو به لحاظ روانی و فکری به هم میریزه که شاید احتیاج به کمک دارم. حالا اگر یک کمک معمولی میتونم از دوستا و اطرافیانم بگیرم، و اگر خیلی شدیده حتما کمک حرفه‌ای لازم دارم بگیرم.
1: معمولا این یه مقدار به فرهنگ بعضی آدم ها هم ربط پیدا میکنه. خیلی ها از ماها که من دیدم، مثلا اگر یک درد فیزیکی داشته باشیم راحت میتونیم میریم به پزشک مراجعه میکنیم، ولی اگر به لحاظ روحی این رنج و درد رو بکشیم کمتر میریم. نمیدونم چرا، بخاطر بحران اعتماد، بخاطر اینکه چنین چیزی رو عادت نداریم که روحمون هم به اندازه بدنمون بهش برسیم، واکنش نشون بدیم.
2: نه، حرف درستی میزنید. و آدم ها، بعضی آدم ها یک سری مسائل معنوی، مذهبی، یه چیزی دارن که این به لحاظ روحی تسکینشون میده. و تو زمان بحران اتفاقا ما بیشتر لازم داریم به این داشته هامون رجوع کنیم و ازشون استفاده کنیم. میگم واقعا برای هر کسی خیلی میتونه شخصی و فردی باشه. در آیه افشار یه چیزی که واقعا تو گروه های دیاسپور خیلی پررنگه، حالا تو همین حوزه کمک گرفتن، بغیر از این که این ما مثلا چه نگاهی داریم بریم کمک بگیریم در مورد مسائل روانی، اینه که توی گروه دیاسپور شما وقتی مراجعه میکنید مثلا به یه سیستم بهداشت و درمانی، اینکه یه کسی رو پیدا کنید، مثلا یه روانشناس که بتونه مثلا به کانتکست شما رو، فضای شما رو بفهمه، زبان شما رو بفهمه. زبان فقط بحث ارتباط نیست، صحبت کردن مکالمه من و شما نیست، زبان یک فضای ایجاد میکنه از یک درک مشترک بین ما آدم ها. خیلی از افرادی که من باشون مصاحبه کردم واقعا نیاز داشتن کمک بگیرن، ولی فکر میکردن که پیش کدوم مثلا روانشناس سعودی، اصلا تو این فضا نیست، اصلا نمیفهمه که من چی میخوام بگم. حالا زبان من زبانم خوبه، باش حرف میزنم، ولی اون درک و از فرهنگ، از حال من، از شرایط من نمیتونه داشته باشه و چجوری میتونه به من کمک کنه. دیگه این یه موضوعی که واقعا دیاسپورا تو مسائل روانشناختی باش روبرو، نه فقط تو ایران، در هر جای دنیا، نه فقط تو سعودی، در همه جای دنیا این موضوع هستش که نیاز داره یک مثلا روانشناس یا کسی که تو حوزه مسائل اجتماعی و روانی کار میکنه یک دانش و یک مهارتی از داشته باشه که بتونه فرهنگ و اون فضای طرف مقابلش رو یه درکی داشته باشه ازش، و این جاش خالیه دیگه. یعنی من با بسیاری که مصاحبه میکردم به این موضوع اشاره میکردن که نبود، نمیتونستم. رفتم پیش روانشناس سوئدی تو جلسه سه جلسه، ولی اصلا نمیفهمید چی میگم، چی میخوام، مشکلم چیه، دردم چیه.
1: دکتر فردانه دیانلو روانشناس، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. براتون آرزو موفقیت دارم در این پژوهشتون. در پایان اگر نکته ای مونده دوست دارید بهش اشاره کنید بفرمایید.
2: من خیلی سپاسگزارم و واقعا این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و واقعا دعوت میکنه اگر کسی علاقه من در این هستش که تو این پژوهش شرکت کنه، هم میتونه از طریق لینکی که هستش به پرسشنامه پاسخ بده و هم اونجا اطلاعات تماس من هستش، میتونم با من تماس بگیرم و من بتونم باشون یه مصاحبه داشته باشم. و به نظر من هر صدایی که شنیده میشه، هر تجربه‌ای که ثبت میشه ارزش داره و در حقیقت به ما کمک میکنه که بتونیم یه چیزی بسازیم که در نهایت به هم کمک بکنه.
1: این اطلاعیه مربوط به مشارکت در این پژوهش در سایت رادیو همبستگی، در کانال تلگرام و همینطور رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام رادیو همبستگی گذاشته میشه. دوستان میتونید مراجعه بکنید و با کلیک روی اون لینک این اطلاعات رو دریافت بکنید و اگرم علاقمند باشید شرکت کنید در این پژوهش.

رسی، مهدی منافی، مجید ملوند.

لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه حقیقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه حقیقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستم نتوانستم.

به جایی که بدان سفر نکردم، به جایی دور در ورای هر تجربه. چشمان تو سکوت خود را دارند، در ظریف ترین حالت تو چیزهایی است که اسیرم می کند. چیزهایی چنان نزدیک که نمی توانم بدان دست یابم. کوتاه ترین نگاهت به آسانی اسیرم می کند. و حتی اگر همچون انگشتان خود را بسته باشم، برگ به برگ مرا می توانی بکشایی. به همان سان که بهار نخستین گل سرخش را به لمسی رازآلود سبک دست می گشاید. یا اگر بخواهی مرا ببندی، من و زندگیم هر دو به ناگاه و به زیبایی بسته می شویم. به همان سان که وقتی دل این گل به او می گوید همه جا دارد دانه دانه برف می بارد. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد. ظرافتی که در هر نفس وامی داردم که با رنگ مهر مرگ و جاودانگی را رنگی دیگر بزنم.

روز که می بندد و می گشاید. تنها می دانم چیزی در من است که می داند چشمان تو ریش دارتر از هر گل سرخ است و حتی باران هم چنین دستان کوچکی ندارد.

0: آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران.
1: رادیو همبستگی
0: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدفهای اعلام شده و آسیبهای گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبش ها تأثیر می گذارند و کارکرد و رویکرد تلاش ها و فعالیت ها را به سمت و سوی متفاوت سوق می دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش ها می تواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت ها و جنبش های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران را در گفتگویی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
2: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این است که به طور مداوم در جریان و معرض نقد از سوی فعالان خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
3: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد در بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و امروز. من به نظرم یه چرخش های مهمی را در میشه در اونها مشاهده کرد. در یه نگاه عمومی غالبا جنبش های ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مایل به چپ بودند، یا توسط عناصر چپ مستقیما رهبری میشدند، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود
2: در همه کشورها.
3: این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر به در این جهت سوق میداد. این که سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شده ایم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه هاشون یا اساسنامه این احزاب اگر نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزها رو برداشتند. به عنوان نمونه در خود کشورمون، شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشوری رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریانی جزو اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود، یا سمتگیری سوسیالیستی جزو مؤلفه های به اصطلاح سمت گیرش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید در خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلأ حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر قابل مشاهده هستش. و این آینده دموکراتیک حرکت ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری های روبرو می کنه، چون اون جنبش ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تاکید داشتن، حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تاکید داشتن، در اون زمان بر اصلاحات ارضی و نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود، که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده هست. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادیه. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفا بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بسن تاکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی. چون واقعیتش بخواید مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنه. و اگر این فاکتور رو، حق دموکراتیک کنترل مردم بر دستگاه سیاسی رو، ما از حق تعیین سرنوشت جدا بکنیم، تقریبا اونو از محتوا خالی کردیم. یک. دوم این که حرکت به این که ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم، و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ و پونجیزی پشتش خواهد،
2: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن،
3: مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، حالا که در داخل هر جمعیت اصطلاح ملی انسان های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان های فاشیستی هم وجود دارن، آدم های افراطی هم وجود دارن، آدم های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانیزم، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
2: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی، قومیت گرایی، این نباید باشه، و میگید اینو باید از دولت سیستم جدا کرد، بندازیمش توی اون ریل حقوق سیاسی. منتها در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی، دولت ایران با مساوی دولت فارس عنوان میشه.
3: ببینید، به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد. این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت‌های سیاسی که در دنیا امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده‌ای نیستند. خب بنابراین همه دولت‌ها به عنوان یک سیستم‌های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی‌های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از اونها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحدهای کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه؟ یک شکل به اصطلاح یک ملتی رو هستن. اینا به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برام مشخصاتی برام بشماریم، اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون بل اتنیسیتی های مختلف وجود داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارن، و بالاترین اون خب الیت فارسه، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت است. آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است. خب طبیعتاً در داخل این سیستم سیاسی الیت فاس بعد از کودتای 2299 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیست، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بر حقوق برابر سیاسی، مستقل از این که چه وزن به اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور، به تناسب خودشون به اصطلاح بر یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیان که مسئله ملی در چارچوب یک اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالینه، چه فارس چه ترک چه بقیه ملیت ها، بخشن این ذهنیت وجود داره و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همه این هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
2: چطور مثلا نمونه ای رو ساق داریم؟
3: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بودن مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشن یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم، هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت. پس اگر دست در دست هم بدهیم، اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم، یا هر تغییری که در این اتفاق بیفتد خواه مخواه روی ما اثر خواهد گذاشت. ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناآگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمین ساز استفاده از این مسئله بودن. خب طبیعتاً در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
2: من منظورم اینه که برای اونا اگر حتی بخوان به انحراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه، موجودیت خود اونا رو ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم اینو میدونن.
3: ببینید کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیل بند درست کنه، هرچند که ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببین مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارن. در آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نذاره نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک خب در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه، میدونه بدون حزب سیاسی که بتونه اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمعه غیر متشکل را میتونم به مسیرهای متفاوت کشند و همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیدانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنند. میدونی ایران پرشیا فلان، مثلا ما یک ملتیم، این واقع گریزی مسئله رو حل نمیکنند. این چشم بستن بر روی واقعیاته. در نقطه مقابل اینقدر به خصوص در بین فعالین اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان همه رو در یک ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک ها، فارس ها، هر کدومشون یک بلوک، یک دست و یک پاچه هستند که در اونها نه به اصطلاح مزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
2: یک کشور یک ملت
3: دیگه همچه چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
2: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها به تو جنبش میدید بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
3: ببینید، واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم، در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه نخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت اون باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشد، چشممون به خارج باشد، امیدم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی چه با حمله نظامی چه از طریق آلترناتیو سازی بتونه مسئله ما رو حل بکند، به نظر من امید بیهوده‌ایه و چشم انداز کاذبی را در برابر چشمان ما می‌سازه. حالا اینکه میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
2: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ ها و میدانداری گفتمان های راست، و میدونیم که به هر حال گفتمان های مختلفی در جنبش های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یه گفتمان وجود داره از توی بعد از فعالان این حرکت ها و جنبش ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت های جداخواهانه است، یک گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید میکنه و در چارچوب ایران حرکت میکنه. کدوم یک از این گفتمان ها میتونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
3: ببینید، نگاه کنید به بعد از جنگ جهانی دوم، ببینیم که حتی کشورهای مستقل که به وجود اومدن در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره. در غالب اونها پانک. من نمیگم که چیز نیستونه. میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم در خواستگاه اولی خودش حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم یک کشور یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش را دارم. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیر. ما در خلاء بین سیارات که زندگی نمی کنیم، ما در ایران زندگی می کنیم. می دونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فارس ها را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون در کنترل به اصطلاحات خودشون محروم کرده است. این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزدن هم حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادانه میزشن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچ یک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سرنوشت حق دموکراتیکه، لازم است که دست به دست هم بدهیم، لازم است که بتونیم یه سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن، چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنید که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیکن، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه باید بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگ چه منطقه‌ای و چه جهانی به اون امکان نخواهم داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین‌المللی بزرگ بوده مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود اومده، خب، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو بر فضای بین المللی و بر فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونیکی امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونیک جهانی پیدا کرد، به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان 55% تولید ناخالص جهان را داشت، 70% ذخایر ارزی طلا را داشت و پول اصلاح جهان را بتونه تونست که اصلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالاً حدود 19% داره. اون وقت بود که چین، ژاپن وجود داره. اینجا روسیه وجود داره. اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی، مثلا چند قطبی، توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه رو اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد. ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و تا حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیا است، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 مثلا منطقه خودمختار و دولت مثلا محلی هستشون، چه تضمینی وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمینی وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر مثلا مسائل مذهبی حرکت نکنه، به مثلا به مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست و ما را هرچی بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر
2: گفتمان های دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت‌های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاهی هم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره، این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن. کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته و مطالبات خلق‌های ایران؟
3: ببینید مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی می کنن، طبقات مختلف وجود دارند در داخل هر ملتی مثل جامعه زنه، مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته ای هستند با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سرتاسری زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینها توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنند. وقتی همه بتوانن به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشن چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهد داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم. نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه و الا خطر در کمین نشسته است.
2: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد، عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته میشوند یا اعلام میکنند که هستند، با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال برخی عنوان میکنند که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون بر بعضی فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره میکنند به فعالان سیاسی و میگویند فارسن اینا رو سر تشون رو بزنی هیچ از توشون در نمیاد، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. یه دو تقابل ایجاد شد، این عدم اعتماد برای ضربه میزن در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
3: بله، من روبرو هستم. چرا نیستم؟ اینا واقعیتش این وجود داره و یکی از دلایل اون و دلیل اصلی اون وجود تبعیضی است که روی آن سوار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارس ها وجود داره چه در بین ملیت های دیگر، از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی اینکه مانع از پیوستگی اینها با همدیگر بشه. من فکر نمیکنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره و آذربایجان چه میگذرد و میزد قضیه همان چنان که برای خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میذاره، جهت میده، بر پاره ای از خواسته ها سوار میشه، مسیر خواسته رو برمیگردانه به طرف یه متقابل نژادی. بی اعتمادی خب به طور کلاسیک همیشه وجود داشته، مثلا همیشه دو تا همسایه ممکن است به هم دیگه بی اعتماد باشن یا خیلی اعتماد زیادی به هم بکنن. این یه چیز کلاسیکیه. اگر در دوره‌های قبل این بی اعتمادی از این زاویه وجود داشت که چپا وابسته شوروی هستن، امروز سعی میکنن که اینو وابسته به این جاهای دیگری به اصطلاح نگاه کنه، به اصطلاح جنبش های ملی را بگن که سرشون به جای دیگری وابسته است. واقعاش بخواهی اگر جاهای دیگر، اگر موضوع کشورهای غربی باشه، روسیه باشه، اینا نگاه میکنم به وضع و اهمیت اون حرکت یا حزب سیاسیشون از کانال احزاب سیاسی معمولاً عمل میکنن. عرض کردم که در داخل احزاب اصطلاح مناطق تقریبا میشه گفت که خارج از کردستان حزب سیاسی به اون مفهوم وجود ندارد. نه اینکه هیچ وجود ندارد، مثلا کردها در دوره بعد از انقلاب رفتن حزب سیاسی ساختن، خب یه وزنی در داخل جمعیت خودشون دارن. اونا به کدوم ور برن؟ خب من فکر میکنم که اونا به حال با اشتراکات زیادی یا پیوندهای زیادی با کردستان عراق دارن. اینکه جاهای دیگر چه نوع ارتباطی دارن که من داخلشون نیستم، نمیتونم مثال نظر درستی بدم. در مورد آذربایجانی ها به این صورت مسئله چیزی وجود ندارد. من مشخصا بگم که مثلا جمهوری آذربایجان از جنبش ملی در آذربایجان من فکر نمی کنم که بخواد حمایت جدی بکنه، به خاطر اینکه ممکن است که خب با توجه به ظرفیت اون جمعیتی که در آذربایجان ایران وجود داره، جمعیتی سه برابر اونجاست، معلوم نیست که به حال این وزن جمعیت تاثیرگذاری در تغییرات اونجا به اصطلاح چه نقش مهمی میتونه داشته باشه. من و دوم اینکه نمیخواد که به اصطلاح با توجه به اینکه جمهوری کوچکیه خودش در یک معادله ظریفی داره زندگی میکنه، از یه طرفش روسیه است، یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش ترکیه است، هر گونه به اصطلاح حرکتی میتونه به حال بر نوع رابطه اون با این سه قطب اثر جدی بذاره و همچنین در مناسباتش با بیرون از خودش اثر بذاره. این حمایت بین المللی از جنبش در داخل آذربایجان تقریبا میتونم بگم که به اون صورت وجود نداره. اگر عناصر منفردی رو اگر حتی هم وجود داشته باشن، عناصر منفرد رو نمیتونه با جنبش یکی تلقی کرد. بقیه جا هم تا حد زیادی از وضعیت مشابهی تا حدی به اصطلاح برخوردار هستن.
2: این بدبینی و عدم اعتماد ممکنه بین یه سری آدم وجود داشته باشه، منتها اگه تسری پیدا بکنه به مجموعه جنبش با فلسفه وجودیه خود این خواسته و مطالبات میتونه بسیار ضربه زننده باشه.
3: بله، به نظر من تنها ضربه زننده میتونه باشه، به حال دیر یا زود در مسیر نژادی حرکت میکنه، دیر یا زود، چون به هر حال اون وقت ما با یه خط مرزی های اتنیک روبرو خواهیم شد، خواهیم گفت فارس، فارسستان، ترک، ترکستان، کرد، کردستان، با این نوع تقابل، یعنی ما مرزهای جغرافیایی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، مرزهای سیاسی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، با یه تقابلی به اصطلاح روبرو خواهیم شد که به نظر من برای حیات دموکراتیک هر جامعه به نظر من آسیب رسانه.
2: فرادی، مسئله خیلی حساس و خطرناکه. شما تو زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اینکه این تقابل نژادی کشیده نشود، به راه‌حل‌هایی یا جلوگیری از این وضعیت فکر کردین؟ چطور میشه کرد؟
3: به نظر من ببینید، ما با یک مشکل فکری، با یک نوع خلأ فکری به اصطلاح روبرو هستیم که باید اون رو بتونیم به اصطلاح پر کنیم، بازسازی کنیم، مسئله ملی را در مسیر دموکراتیک خودش بتونیم چشم‌انداز دموکراتیک برایش ترسیم کنیم. این یه عرصه از فعالیته. دوم این که خود به اصطلاح بین فعالین فارس یا بقیه ملیت‌ها باید این مسئله به اصطلاح مسئله به جدی باید در نظر بگیرن که به نفع اونها نیست و مسئله ملی در مسیر غیر دموکراتیکی حرکت کنه یا نادیده گرفته شود. باید این واقعیت را شناخت و برای اون راه حلی پیدا کرد و به اعتقاد شخص من این است که ما در یک جامعه مالتی اتنیکی مثل ایران راهی نداریم جز اینکه یک سیستم سیاسی داشته باشیم، یک ابزار سیاسی داشته باشیم که منعکس کننده این واحد اجتماعی خودش باشه. یعنی الگوی سیاسی، اون نظام سیاسی باید بازتاب دهنده اون به اصطلاح واحد اجتماعی خودش باید باشه که بیان که تبعیضی در آن وجود داشته باشه. در اون صورت هیچ کسی از هم دیگر نخواهد گریخت، بلکه همه در دست در هست هم راحتی میتوانن بدن. ولی بعد اون تعصبات فکری باید غلبه کرد و این فقط محتاج این نیست که فقط آذربایجانی ها گام بردارن، فارس هم باید در اون مسیر اصطلاح گام بردارن، روشنگری سیاسی باید داشته باشن، اینو از وسایل ارتباط جمعیشون، روزنامه هاشون منعکس کنن، از طریق دفاع از حقوق ملیت‌های دیگر است که آنها می‌توانند از حقوق خودشان دفاع کنند. ما هم از طریق یعنی آذربایجانی‌ها و بقیه ملیت‌ها از طریق دفاع از حقوق دیگران است که به اصطلاح چه فردی چه یعنی جمعی می‌تونند از حقوق جمعی و فردی خودشان، حقوق فرهنگی و سیاسی خودشان دفاع کرده باشند. این تصور من از مسئله است.
2: بسیار شما متشکرم. این موضوع آخری، طرح‌ها راهنمودایی که میتونه وجود داشته باشه برای حل مسئله ملی در ایران میتونه موضوع دیگه ای باشه برای گفتگوی دیگه. من بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در اینجا.
3: خیلی متشکرم.

از ایستگاه قطار که بیرون میایم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده میاندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجویی‌اش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودند. بیا بریم تو احوالشونو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست، استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد: خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوش چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر چهارراه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نبش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نر اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه‌ای خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه‌ای در پشت. از همانجا برمیگردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی میدهد 5 یورو. چند لحظه مردد میمانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی میتابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب می کند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد می شوم و پس از سلام و احوال پرسی سراغ پلاک 2 سالس را می گیرم. متوجه منظورم نمی شود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس می گردم. با خجالت پاسخ می دهد. امروز اولین روز کارمه، بذارید صاحب مغازه رو صدا کنم. و در راه روی پشت پیشخوان ناپدید می شود. بلا تکلیف نیستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 تا مشتری تقریبا همزمان وارد می شوند و پشت سر من صف می بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می شوم و از بالای پیشخوان توی راه رو سرک می کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمندم. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم را تکرار می کنم. من پی پلاک 2 سالس می گردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون را نشانش می دهم. زیر لب زمزمه می کند. حیاط و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر می شود از نانوایی بیرون می رود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. ناموا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروکای ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودت هم نویسنده‌ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم. از موهای سفیدت پیداست. لابد خیلی فکر می کنی. غم و غصه مو رو سفید می کنه. بعد دستش را به پیشبندش می کشد و به طرف من دراز می کند. اسم من ویلیامه، اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا می گذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی می کنم و از کافه بیرون می آیم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می‌کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد؟ یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد؟ آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانمه توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید ساعت 1:30 برمیگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید. و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ می نویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر تاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه‌ای روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب‌نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می‌کند و نقل آن معروف‌ترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می‌شناسند. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خرابه است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه؟ صادق هدایت؟ چه جالب؟ کی؟ کجای کشان؟ میگویم خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید فکر نمیکنم لوح یاد بودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم خونش را هنوز نتونستم پیدا کنم، گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید، این وظیفه اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن میاندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم میکشد. از پشت صندوق بیرون میآید و به ته مغازه میرود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی برمیدارد و از دور در هوا تکان میدهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر میکنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان هم چون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و بروز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه‌ای از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه‌ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود، شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیش بینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم. بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوه سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. بالای صفحه اول عنوان دیگری هم هست: از یادداشت‌های یک نفر دیوانه. گوگل، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفتانگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تمهای ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیشخدمت فنجان قهوه را جلویم می‌گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می‌اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می‌اندازد و می‌رود. شکر را در قهوه می‌ریزم، هم می‌زنم و می‌خوانم. می‌خواستم همه دلبستگی‌های خودم را از زندگی ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم می‌زدم. به سنگ قبرها، صلیب‌هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گلهای مصنوعی گلدانها و سبزها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم و اسم برخی از مرده‌ها را می خواندم. افسوس می خوردم که چرا به جای آنها نیستم؟

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مرده ها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 سالس عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از این که میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم.

به دور و بر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیشخدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟ برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره می کنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد می گردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. می پرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی میشه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره می کند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا. باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره می شوم. عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان می دیده است؟ سر و صدا بالا گرفته. حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر می شود. با اینکه از 10 دفعه 9 دفعه را می بازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه می شود. در کافه 100 ساله نبض زندگی می تپد. نبض شرط‌بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را می بندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی میاندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر میگذرانم. شلیک تپانچه داور از جا میپراندم. پول خرد را از روی میز بر میدارم و بلند میشوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

میراث تاریخی اتاقی است در عمارت کهنه و فرسوده بخش فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیمها بیرون ریخته است. چند ضربه به در میزنم و دستگیره را میچرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره میکند و از زیر لب میگوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پایرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن میلغزم و از لای در وارد میشوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی میگوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاهم می‌خواند و با دست پاچگی می‌گوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر می‌خواهم و توضیح می‌دهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنا می‌گردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده ای ایرانی بوده است. با چشمهای متعجب نگاهم می کند و نمی داند چه بگوید. اضافه می کنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوانه خانه تبدیل شده بوده. سگرمه هایش در هم می رود و می گوید: دیوانه تو کشان کم نداریم، اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می آورم، خنده پهنی روی لبهایش می نشیند. باور نکردنیه. واقعاً باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می زد. اون یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون می ده. با اون کلاه‌شاپوی سیاه لبدار. و فرم کلاه هدایت را دور سرش می کشد. لحظه بلا تکلیف همدیگر را نگاه میکنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار میکنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند میزند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایش را به سوی من میچرخاند. صفحه‌ای پر از هدایت شاپو به سر در رنگ ها و قطع های مختلف. هاج و واج نگاهش میکنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمیآورم. یک باره یادش میآید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان میدهد و دعوت میکند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل می‌افتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه، کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می‌آیند؟ اگر من باشم میگویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور میزند، خم میشود و اسباب ها را دو دستی بغل میکند. نگاهی به دور و بر میاندازد. جایی جز تاخچه باریک پنجره به عقلش نمیرسد. اسباب ها را به زحمت روی آن میچپاند و دوباره میرود مینشیند. من هم مینشینم. باور نکردنیه. سال هاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج، اما تمام مدت فقط از هدایت حرف می زد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایهش فکر کند، در سکوت سرش را پایین می اندازد و پوزخند می زند. چند لحظه بعد کمر راست می کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش بر می گرداند و می پرسد:
خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند، برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس، خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باریک کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون می کشد و روی میز می گذارد. خم می شود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه ای می گذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم می شوم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. می گویم هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی می کرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمی شناسه. اینجا کسی دل به کار نمی ده. همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجشک مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر می دارم و توی پرونده می گذارم. شتاب زده می گوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری می شدن. نشونی ایمیلتون رو به من می دید؟ کارتم را می گیرد و خداحافظی می کنید.

از سربالایی خیابان گلینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه های پر از شکوفه از روی نرده ها یله کرده و گلبرگ های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آنسوتر از سراح کوچکی عبور میکنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در میآورم. خودش است، همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

18 نوامبر 1927 خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقبالو تهران ایران. تصدقت کردم، مدتی است از تهران کاغذی ندارم. نمیدانم راجع به کتاب ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می کنید عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می کنم، مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می روم.

مرز خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و به سامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفق نشد جایی برای خود در آن بیابد. او نیامده بود مهندس عمران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او می‌خواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است: ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکن. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان غول‌پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بی آنکه بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلنگو اعلام می کند: طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سردکن کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سردکن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی، بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فناوری هر دوره با وسایل و امکانات همان دوره لایه‌ای به آن افزوده است. قدمت طبقه زیرین به عهد باستان می رسد. طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمان‌ها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی در راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

0: دستشویی. چند ضربه به در میزنم. جوابی نمی آید. دستگیره را میچرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در میزنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شوم. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می خواستم. خودکارش را لای انگشت ها می چرخاند و می پرسد: دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می زند و می گوید: ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر را در محل نگهداری می کنیم. اسناد قدیمی تر را به آرشیو منطقه‌ای می فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می نویسد و به دستم می دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می شوم و به طبقه همکف بر می گردم. از نگهبان می پرسم: آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه ای را باز می کنم و دست از پا درازتر بیرون می روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است: مدرسه پروژه های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او هم چون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجویی سفارت بی آنکه نظر او را جویا شده باشد، اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن، نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز، دختر صاحب پانسیون 2 سالس که برای دیدنش غروب ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می رساند تا پنهانی به او عشق بورزد. عشقی ناکام که به اعتراف خودش 2 بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

یاد عکسی از ترس میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترس و مادرش در کنار هدایت. دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است. اما آنچه نظرم را جلب می کند، تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن

0: ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفق، یا شاید سیزده به دری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را به در کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 178 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتاب های هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می‌گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود. موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشم هایی که مثل دوگوی الماس در عشق انداخته باشند. مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیفق در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دو دلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته، نشانی از دوی سالس نیست. نام صادق هدایت هم برده نشده، چون لابد اون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از اون نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 4 دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل می کردن که تنها نام و نشان 3 تای اونا روشنه، 3 خواهر و برادر ارمنی، اما از 4می هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگه هم میپرسم، شاید نام هدایت رو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت می‌گردم.

از چهار راه پرزیدنت ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه‌ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لایه کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقه‌ام بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، غروب‌ها دزدکی به اینجا می آمدیم. از خیابان آسفالتی زیر پل رد می شوم. نگاهی به دور و بر می اندازم. خورشید دارد ته دره آهسته غروب می کند. دنبال سکوی سنگی می گردم. از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به تاقی دیگری می رسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ در قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست تاقی کوتاه اما مسدود. پاره سنگ‌های عظیم و قوس و کمان‌های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ‌ها شدم که خشخشی می‌شنوم. پایین را نگاه می‌کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خشکم می زند. پسر کلا شاپوی لبه‌داری به سر دارد. یک قدم عقب می روم و به دیوار تکیه می دهم. نمی خواهم مزاحم خلوت عاشقانه‌شان بشوم. دختر مثل گربه‌ای ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می کند. لبه پهن شاپو نمی گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم می گیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی می شود. یادم می افتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمی زد. یاد راوی زنده به گور می افتم. کسی تصمیم به خودکشی نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمی تواند نفس بکشد نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همینجا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانه‌شان را می شنوم. ترز تنها دختر خانواده نمی توانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمیتابید. موزلی از نوع تراژدی های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟
بس ولش برگردی. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان براشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بس ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج عاشق زیر شاخه های پرشکوفه درختی که از پشت دیوار کوتاه زیر پل سرک کشیده است می ایستند و بوسه طولانی از هم می گیرند. چند لحظه بعد عاشق از هم جدا می شوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی بگو بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنن از پیچ کوچه میپیچند شرم میکنم. از کنارشان میگذرم و خودم را به ته کوچه میرسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفیر کشان وارد ایستگاه موازی با کوچه بالایی میشود سایه ترز را میروبد و میبرد. چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت دو هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ایه که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که به گمون من مهمترین کتاب ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتابو کسی نوشته که دوست و هم کلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقه‌ای که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیهه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده، 500 نسخه شماره گذاری شده، عینه و بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده اسکن شده و امروز در همه کتابخونه های مجازی و غیر مجازی به چشم میخوره. این شماره آدم و یاد شماره هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتاب هاش مینوشت یا آپارتمانی که زمانی اینجا و اونجای جهان اجاره کرده بود. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر آن که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد، باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بن ونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطره دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، آنقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت میکنیم.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودشو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودشو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایتو با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاد اندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.

تمامی شب را با تو سر کرده ام، کنار دریا، در جزیره. وحشی و گوارا بودی، میان خلسه و خواب، میان آتش و آب. شاید بسیار دیر هنگام خوابهای من به هم آمیخت، بر فراز و یا در اعماق. بر فراز چون شاخه هایی که به یک باد می جنبند، و در اعماق چون ریشه های سرخی که به هم می پیوندند. شاید خواب های تو از خواب من برخاستند و از میان دریای تاریک به جستجوی من آمدند، همچون گذشته زمانی که تو وجود نداشتی. بیان که تو را ببینم، در کنارت پارو زدم و چشمان تو در پی آنچه که امروز می جویند، نان، شراب، عشق و خشم. در تو پر می شوم، زیرا تو جامی هستی در انتظار هدیه های زندگی من. شب را با تو سر کردم، تمامی شب را، زمانی که زمین تاریک می شود با زندگانش و مردگانش، و چون بیدار می شدم ناگهان در میان سایه ها بازویم بر کمرگاهت حلقه می شود. نه شب نه خواب توانستند جدای من سازند. شب را با تو سر کردم و چون بیدار می شدم دهان تو از رؤیایت سر می کشد، تا طعم زمین، آب دریا، خزه دریایی و جرفنای زندگی تو را به من بخشد. و بوسه‌ات را می ستایم، نم سپید دمان بر آن، گویی از دریای پیرامون من سر برکرده است.

شیر، ناله های ویولونسل، فکر فلسفه غریبی، هنر و تاریخ و عرفان.

شیر، ناله های ویولونسل، فکر فلسفه غریبی، هنر و تاریخ.

0: گزل به فردا اندیشید، به فردا، به دشت، به آفتاب و به سواران، به آن سوار ارغوانی و به آن سیاه چادری اندیشید که در آن شب برفی، در نخستین روز جدا افتادن از مادر به او پناه داده بود، و به آن دختری که نام خود را به گزل داده بود، دختری با گیسوان بافته، یل قرمز ابریشمین، پیراهن پرچین سبز و جقه بخت بر بالای پیشانی، دختری که به خیر و خوشی شب عروسیش گزل را از صیاد باز خریده، او را پناه داده و سپس آزاد رهایش کرده بود. گزل در اندیشه گزل بود که سپیده سر زد، امید بار دیگر دمید. این بار گزل با سپیده در میان دشت بود و چنان چون سایه بال شاهینی یا که سایه ابری رمان و گریزان پیش میتاخت و هنوز و همچنان زنده بود، زنده در دشت خاکستری سپیده دم که باز همان صدا، همان صدا که برآمد.
1: زنده، زنده می خواهمش، اگر شده از پس هفت شب و هفت روز.

چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بخواهند چه نخواهند، ما اینجا هستیم، ما اینجایی هم هستیم. تا کنون در ویژه برنامه استکهلم زیبای بیدار از تاریخچه تأسیس شهر استکهلم، چگونگی مبارزات کارگری در روزهای اول ماه مه در طول تاریخ این شهر، چگونگی ساختن مترو شهر، کمیته حمایت از امور فرهنگی، زندگی و وضعیت بی خانمانهای ساکن استکهلم و تاریخ دیپلم گرفتن و جشنهای مربوط به آن گفتگو کردیم. در برنامه امروز تلاش می‌کنیم تا از بام‌های شهر فران نگاهی بیفکنیم.

سال پیش وقتی برای اولین بار برای پناهنده شدن عازم سوئد بودم، افکار مختلف در داخل هواپیما یک لحظه مجالم نمی دادن. از خود می پرسیدم پلیس ها چه برخوردی خواهند داشت؟ چگونه باید مبارزه برای استقرار آزادی و استقلال در ایران را ادامه داد؟ سرنوشت خانوادم و فرزندانم چه خواهد شد؟ و هزاران سال مربوط به فردا. کاپتن هواپیما اعلام کرد در آسمان استکهلم هستیم، تا چند لحظه دیگر در فرودگاه آرلاندا فرود می آییم. آسمان استکهلم صاف و یک روز

در کنار پنجره نشسته بودم و با اینکه کمی از ارتفاع می ترسم نیم نگاهی از پنجره هواپیما به بیرون انداختم. فضای سبز شهر، مجمع الجزایر جادویی، رودخانه ها و دریاچه ها، همه سوالات را از یادم برد. به راستی دیدن استکهلم از بام های شهر دیدنی تر است. امروز کمی درباره بام های شهر با هم به گفتگو می نشینیم. کاپنس تورنت، مرکز فرستنده برنامه های مختلف رادیو تلویزیون سوئد، با 155 متر ارتفاع بلندترین ساختمان اسکاندیناوی است. این برج در منطقه یردت قرار دارد و با اتوبوس های داخل شهری شماره 69 از مرکز شهر سیگل توریت می توان به این برج مراجعه کرد و از بالاترین نقطه آن در صورت مناسب بودن هوا دیدی به وسعت 6 کیلومتر داشت. از آن بالا ماشین ها و آدم ها شبیه اسباب بازی های کودکانند. عبور کشتی ها فضای زیبای مرکز شهر می تواند الهام بخش باشد. در طبقه 28 در رستوران آن می توانید با عزیزان، دوستان و مهمانانتان چای و غذا میل کنید. بام دیگر شهر کلیسای استورشیرکان در منطقه گملاستان است. خیابانهای مملو از توریست گملاستان، کلیساها و قصر شاهان، پارلمان سوئد و بسیاری دیدنیهای دیگر در انتظار نظاره‌گری شما از بام استورشیرکان است. عبور از 250 پله کلیسا آزمایش دقیقی برای چگونگی تحرک جسمی و وضعیت سلامتی شما خواهد بود. بازدید از این مکان تنها به وسیله راهنماهای این مرکز مقدور خواهد بود. دیدن کاخ شاهان، مراکز نظامی، مجلس قانونگذاری، خانه دولت، کلیساها و دادگاه‌ها تئوری چگونگی شهرسازی سابق را آشکارتر می کند. خانه دولت یا استاتسوست با ارتفاعی نزدیک به 106 متر از دیگر بلندی های شهر استکهلم است. آنها که پله های خانه دولت تا بام آن را شمردند، تعداد آن را 322 پله ذکر کردند. Stockholms valkas efter dag.

0: skjutna halv på allvar, halv på liv.
1: در این ساختمان 8 میلیون آجر به کار رفته است. اهمیت خانه دولت به مثابه تجمع سیاستمداران شهر و چگونگی پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهر است. البته اهمیت جهانی این محل در آن است که ضیافت‌های با شکوه اهدای جوایز نوبل که از طریق کانال‌های تلویزیونی جهان پخش می‌شود در اینجا برگزار می‌شود. کاترینا هیسن یا آسانسور کاترینا که عمری به طول 100 سال دارد در نزدیک ایستگاه سلوسن قرار دارد. به کمک این آسانسور میتوان در مدت 15 ثانیه از کف خیابان به بالاترین نقطه آن رسید. از این محل سالانه 500,000 نفر بازدید میکنند. بدون شک بلندی های دیگری نیز در استکهلم قرار دارد. ما با اشاره به برخی از آنها زمینه از بام شهر به شهر چشم دوختن را فراهم می‌کنیم. باشد تا فرصتی باشد برای دوستداران بلندی‌ها. می‌گویند استکهلم در تابستان‌ها شب‌ها نمی‌خوابد. شهر مملو از برنامه‌های شاد و مفید است. بیش از 70 موزه شهر شما را به هر کجا و هر زمان و هر موضوعی که بخواهید با خود خواهد برد. تئاترهای شهر و تئاترهای خیابانی، گروه های موزیک خیابانی شما را به جشن رایگان شهر دعوت می کند. برای دیدار از 24,000 جزیره کوچک و بزرگ استکهلم و اطراف آن کافی است خود را به مراکز ایستگاه های قایق های داخل شهر برسانید. این جزایر را به 3 گروه بزرگ تقسیم کردند: مجمع الجزایر و بریدگی های جنوبی، جزایر شمالی و جزایر میانی. از استکهلم نوشتن مثنوی 70 من نیاز دارد. تلاش ما بران است که در فرصتی کوتاه منطبق با یک برنامه رادیویی گلچینی را تقدیمتان کنیم. آرزو داریم مورد پسند باشد.

خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا

در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بریز در شور ما تا می شود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما.

یوسف خوش نام ما خوش فامیلی بر ما منم در این سراب فنا چشمه حیات منم، وگر به خشم روی صد هزار سال ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

علی عباسی، مهدی منافی، مجید ملوندی.

سلام، من دانیال ریاضت هستم، نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد. در این برنامه یک ساعته من درباره یه سری از سوالهایی که برای من مهم هست خواهم صحبت کرد. درباره سیاست سوئد، درباره سیاست درون و در خارج سوئد، درباره ایران، درباره اینکه چرا من در سیاست فعال شدم و در حزب چپ فعالیتم رو آغاز و ادامه دادم. درباره شرایط نجات پرستی، درباره شرایط نابرابری و سرمایه‌داری خواهم صحبت کرد و درباره اینکه ما در دنیای زندگی می‌کنیم که سرمایه براش مهمتر هستش که برای ثروتمندان سود ایجاد بکنه تا اینکه برای اکثریت مردم یک سیستم رفاهی و برابری.

آهنگی که شنیدیم از لاله بود به نام در یک گوشه. لاله میگه قلب منم مثل خودت گم شده، نه اینجاست و نه اونجاست که بزرگ شده. به من بگو کجا برم، بگو به من کجاست خونه من. به نظر من این یک آهنگ بسیار زیباییه که معنی زیادی داره برای من. یه جورایی تعریف میکنه احساسات و شرایطی که خیلی از ما جوانهای ایرانی و از هویت‌های دیگه که ما یه جورایی بین هویت‌های مختلف افتادیم و نمیدونیم که به چه هویتی یا به چه کشوری تعلق داریم. این از یک نظر میتونیم بهش نگاه بکنیم که خب با فرهنگ‌های مختلف ما آشنا شدیم و میتونیم بهترین‌ها رو از دو فرهنگ مختلف یا حتی بیشتر فرهنگ میتونیم اینا رو ازش استفاده کنیم برای زندگی بهتر. از اون طرف میتونیم نگاه بکنیم به این که افرادی که در هویتشون گم بشن یا اینکه ندونن که در چه هویتی تعلق دارن براشون میتونه مشکل ساز بشه از نظر روحی و روانی و در زندگی روزمرگیشون در این کشور. مخصوصا در شرایطی که میدونیم در این کشور نجات پرستی و راست افراطی رشد کرده و اینکه نه فقط سیاست راست و سیاست سرمایه‌داری و سیاست نجات پرستی رو داره میبره جلو، ولی هویت ما رو هم زیر نظر میذاره و اینکه قبول نمیکنه که ما و اجازه نمیده که ما بتونیم همونجوری که میخوایم زندگی کنیم. یعنی میتونیم خلاصش رو بگیم که با اینکه مادر پدره ما رو آوردن سوئد برای اینکه ما بتونیم زندگی راحتی و خوبی رو داشته باشیم، در این سیستم و در این رشد راست افراطی و نجات پرستی دقیقا برعکس این جریان برای ما در زندگیمون داره اجرا میشه. من الان برای شما میخوام تعریف کنم که چجور شد که فعال سیاسی شدم و چجور شد که در حزب چپ و در جوانان حزب چپ فعال شدم در 15 سالگی. من وقتی 9 سالم بود به سوئد مهاجرت کردیم و تقریبا 4 سال طول کشید تا اینکه اقامت دائممون رو بتونیم بگیریم. بعد از این 4 سال تازه 5 سال دیگه طول کشید تا اینکه بتونیم سیتیزنشیپمون رو یا شهروندیمون رو قبول بشه و بتونیم بگیریم. در این چند سالی که ما پناهنده بودیم شرایط راحت نبود. با اینکه ما هیچ وقت مشکل مالی نداشتیم مثل اکثر ایرانی هایی که به سوئد مهاجرت کردن، ولی در شرایط بسیار سختی به عنوان پناهنده بودیم، چون نمیدونستیم که از امروز تا فردا ما لازمه برگردیم یا اینکه بهمون اقامت رو خواهند داد. در شهر کوچیکی که من بزرگ شدم در سوئد به نام فالون در استان دالانا تعداد خارجی زیاد نبود، ولی اون تعداد خارجی که اونجا بودن میدونستن که ما در چه شرایطی بودیم و خوشبختانه مادر پدرای دوستای من در کلاسم و خواهرم و همکاران مادرم و خیلی از همسایه هامون به ما کمک بسیاری کردن و از ما حمایت کردن که بتونیم اقامتمون رو کسب کنیم. در این 4 سال صدها نفر به ما پیشنهاد این رو دادن که ما بتونیم در خانه آنها زندگی بکنیم در زمانی که از اداره مهاجرت مخفی بودیم و مجبور بودیم بریم زیر زمین. اگه بخوام مستقیم از سوئدی ترجمه بکنم گو اندر یوردن. و در اون زمان هم کلاسی های من و خواهرم کمک بسیاری به ما کردن که ما بتونیم از نظر روحی مدرسه‌مون رو ادامه بدیم و معلم‌هامون، مدیرهامون و بسیاری دیگران به ما کمک زیادی کردن. من این کمک رو به عنوان یک چیزی که بهش میگم همبستگی میدونم. اینی که وقتی که ما افرادی داریم که در نزدیکمون هستن و شرایط سختی دارن، در این مورد ربط داشت به پناهندگی میتونه به چیز دیگه ای ربط داشته باشه. ما وظیفه‌مون هستش که همبستگی نشون بدیم و اینکه کمک بکنیم. این رو من از 9 سالگی یاد گرفتم که فرقی نداره ما ایرانی هستیم، سوئدی هستیم،
از افغانستان اومدیم یا از سومالیا، مردمی که به ما کمک کردن در این چند سال، بعد از اون به صدها پناهجوی دیگه از کشورهای مختلف هم کمک کردن و فعالیتشون رو خیلیاشون ادامه دادن به این کار. این به من یاد داد که من هم باید به افرادی که کمک لازم دارم همین کار رو انجام بدم. وقتی که من 12 سالم بود، همه احزاب مجلس سوئد که در اون سال 7 حزب بودن، همشون اومدن و پیشنهاد کمک کردن به فامیل من دادن. گفتن که ما میخوایم حمایت کنیم از اینکه شما بتونین در سوئد بمونین و اقامت بگیرین. اومدن و سخنرانی کردن در تظاهرات هایی که برای حمایت از فامیل من بود، برای اینکه ما بتونیم این اقامت رو بگیریم. ولی 2 هفته بعدش که من رفتم مجلس، به عنوان یک بچه 12 ساله با پناهنده های دیگه، فعالین پناهندگی که رفتیم در مجلس، که نگاه بکنیم و ببینیم که احزاب چجوری رأی میدن در مجلس در مورد سیاست پناهندگی، دیدیم که متاسفانه اکثر این نماینده هایی که در تظاهرات ها برای ما از فامیل من پشتیبانی کرده بودن و درخواست این که ما اقامتمون رو بتونیم دریافت کنیم بودن، ضد همه حرفاشون رأی دادن و ضد یک سیاست انسانی مهاجرتی رأی دادن. تنها حزبی که در اون روز من دیدم که دفاع میکنه و حتی اشکای نماینده های مجلس این حزب رو دیدم برای اینکه سیاست بسیار به سمت بدی داشت میرفت، نماینده های حزب چپ بودن. من اون موقع 12 سالم بود و خب 100% نمیدونستم که فعالیت حزبی چه معنی داره. ولی به عنوان بچه پناهنده آدم مجبور میشه که یه سری چیزایی رو یاد بگیره که خیلی از بچهای دیگه تا حالا یاد نگرفتن. من اون موقع برای خودم مونده بودم که چجوری میشه که وقتی که این همه نماینده اومدن و سخنرانی میکنن در تظاهرات ها برای یک سیاست انسانی مهاجرت، چجوری میشه که 20,000 تا بچه بدون کاغذ، به سوئدی میگیم، بدون اقامت در سوئد دارن هر روز میرن مدرسه یا مجبورن که مخفی باشن با مادر پدرشون به خاطر اینکه تهدیدن که به دیکتاتوری‌های مختلف یا به شرایط‌های سختی برشون گردونن. چجوری میشه که یعنی 90% احزاب یه همچین سیاستی رو میگفتن ولی از اون طرف خیلی ها اخراج میشدن یا مجبور میشدن که مخفی باشن؟ جوابش رو من اون روز در مجلس گرفتم و اون موقع بود که من تصمیم گرفتم که باید فعالیتم رو در یک سازمان جوانان که در این مورد سازمان جوانان حزب چپ بود آغاز کنم. با این حال من مستقیم این کار رو نکردم. 2 سال تقریبا طول کشید تا اینکه من فعالیتم رو کاملا شروع بکنم، ولی سعی میکردم که تا جایی که میشه در تظاهرات ها، در فعالیت های دیگه با فامیلم شرکت بکنیم و اینکه بتونیم همبستگیمون رو به بقیه هم نشون بدیم. اینجا بود که آغاز شد فعالیت من در سیاست سوئد و در سیاست خارجه سوئد و برای آزادی و برابری و برای عقایدی که من دارم که سوسیالیسم، فمینیسم و آنتیراسیسم، یعنی ضد نجات پرستی، ضد استعمار و برای یک جامعه برابر و آزاد.

دوباره به یک آهنگی از خانم لاله گوش دادیم که این آهنگ رو ایشون با خواننده معروفی به نام تیمبکتو انجام دادن در چند سال پیش. اسمش از همه با هم. این آهنگ یه آهنگ بسیار مهمی هست برای من، چون همه با هم فقط یه سلوگان نیستش، یک معنی باید داشته باشه و معنیش این هستش که ما در جامعه‌ای بتونیم زندگی بکنیم که اختلاف طبقاتی انقدر نباشه که بین مردم یک همچین تفرقه‌ای رو بندازه، که اونایی که در قدرت هستن بتونن با کارهای خودشون ادامه بدن. این آهنگ یک جمله‌ای رو میگه، میگه So people are you ready؟ مردم شما آماده هستین؟ We've got nothing to lose. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. I won't let them rule my dreams. من نمیذارم که اینها خوابهای من رو بشکنن. به نظر من اینم حرفای بسیار مهمیه که یه جورایی به مردم به نظر من گفته که شما باید ارزش خودتون رو بفهمین و قدرت خودتون رو هم بفهمین، بدونین که 9 نفر از 1 نفر بیشتر است. چون الان ما در شرایطی افتادیم که متاسفانه 1% تا 5% جامعه ها در همه جای دنیا در قدرت هستن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت همه چیزایی که خلاصه در جامعه میتونه معنی زیادی داشته باشه. ولی ما باید بفهمیم که ما 90% یا 95% دیگه یا 99% دیگه میتونیم قدرت رو داشته باشیم اگه با هم همکاری کنیم، اگه با هم به جای این که بخوایم فرقهای همدیگر رو فقط دربارش تعریف کنیم و بدیهای دیگران رو فقط بخوایم دربارش صحبت کنیم، بتونیم درباره چیزایی که مشترک هست صحبت کنیم و بتونیم درباره این که فرقهامون هم میتونه یه چیز خوبی باشه و اینکه همه فرقها رو بهشون احترام بذاریم، این میتونه ما رو جلو ببره همه با هم. و این تنها راهی هستش که ما بتونیم موفق باشیم برای اینکه یه جامعه دیگری رو بسازیم، یه جامعه برابر، یه جامعه که درونش بین زن و مرد فرقی در حقوق و در حق وجود نداره. من در ادامه این حرفها میخوام درباره این صحبت کنم که ما خب چرا اومدیم سوئد. و من وقتی میگم ما چرا اومدیم سوئد، منظور من این نیستش که من به عنوان شخص چرا اومدم سوئد. منظور من این هستش که چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخابم نکردیم که بیایم سوئد، و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد. چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. سوئد معروف بود به نخست وزیری مثل اولف پالمه که وقتی که دیکتاتوری چیله سر قدرت اومد و هزاران نفر رو میخواستن در اونجا قتل عام کنن، سفیر سوئد در چیله که با آقای اولف پالمه دوست صمیمی بود با هم تماس گرفتن و به هزاران شخص لاتین آمریکایی و چیلی شهروندی سوئد رو قبول کردن و پاسپورت براشون چاپ کردن و نجاتشون دادن که بتونن بیان سوئد. نخست وزیری مثل اولف پالمه که وقتی که دیکتاتوری چیله سر قدرت اومد و هزاران نفر رو میخواستن در اونجا قتل عام کنن، سفیر سوئد در چیله که با آقای اولف پالمه دوست صمیمی بود با هم تماس گرفتن و به هزاران شخص لاتین

فرقی نداشت. همه و همه میتونستن یک شامل یک سیستم بهداشتی بشن که میشد بهش اعتماد کرد، که فرقی نداره که شما پولدار هستین، ثروتمند هستین، یا اینکه بچه یک کارگر هستین، همه میتونستین شامل این سیستم بشین. ما به کشوری اومدیم که سیستم آموزش پرورشش، با اینکه میدونم خیلی از ایرانی‌ها گلایه دارن به اینکه کم به بچه‌ها درس میدن و اینکه نمره باید بیشتر بدن به بچه‌ها، ولی سیستمی بود که بچه کارگر با بچه پزشک میتونستن توی یک مدرسه با هم بخونن و هر دوتاشون یک آینده بسیار خوبی داشته باشن. واقعیتش اینه که ما برای این چیزا خلاصه اومدیم و موندیم در سوئد. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه، که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، بیشترین سرعت رشد اختلاف طبقاتی، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟ من فکر نمیکنم. و به خاطر این مهم هستش که وقتی که یه سری گروه های سیاسی در این کشور سعی میکنن که بین گروه های مختلف خارجی، میخواد ایرانی باشه یا افغانستانی یا سومالیایی یا لاتین آمریکایی، بین ما میخوان تفرقه بندازن و بگن که شما از این یکی ها بهتر هستین، شما بیان به ما رأی بدین، چون ما فقط میخوایم اون یکی ها رو اخراج کنیم از سوئد، ما فقط سیستم رفاهی اون کارگرا رو میخوایم بد بکنیم. ما هممون باید متوجه بشیم که این یک حرف درستی نیست و ما تنها با هم، همه با هم میتونیم دوباره آن سیستمی رو که در دنیا معروف بود به عنوان بهترین سیستم رفاهی دنیا با کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا رو بسازیم. ولی این سیستم هم مجانی نیست، چون ما نمیتونیم از یک طرف انتظار داشته باشیم که سیستم آموزش پرورش و بهداشتی در سطح اول جهان میتونیم داشته باشیم و همزمان هر سال مالیات رو برای ثروتمندان کمتر بکنیم، یا اینکه سوبسید بدیم برای ثروتمندان که بتونن یک نانی داشته باشن که مواظب بچه‌هاشون باشه، یا اینکه بتونن یه نفر رو بیارن که لباساشون رو بشورن، یا اینکه بتونن خانه‌شون رو تمیزکاری بکنن. سیستم رفاهی که میتونه بهترین باشه در دنیا، که بود در سوئد، شامل یک سیستم درست مالیاتی هم خواهد بود. و اینکه ما، و این رو باید به سوئدی بگم و بعدش ترجمه کنم، آو واروک ان افترفموگا اوت واروک ان افتربهوف، یعنی اینکه از هر کداممان با توجه به اون توانایی که داریم و به هر کداممان با توجه به نیازی که داریم، با کیه همچین سلوگانی تونستن یک سیستم رفاهی رو بسازن. از طرف جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، و من در راه یک همچین سلوگانی کار سیاسیم رو ادامه خواهم داد. و درخواست من از همه افرادی که این صحبت رو میشنون این هستش که بیشتر فکر کنین به اینکه اگر همسایه‌های شما در شرایط خوبی باشن، شما هم در آینده در دنیای بهتری خواهید زندگی کرد.

ترانه‌ای که شنیدیم به نام برپاخیز یا به زبان اسپانیش که این آهنگ ازش ریشه داره اسمش هست El Pueblo Unido Jamás Será Vencido که معنیش میشه مردمی که با هم بیستن به هیچ وجه نمیتونن شکست بخورن. این آهنگ رو من از بچگی در واقع یاد گرفتم چون علاقه زیادی داشتم به جنبش‌های آزادی‌خواه در جای مختلف دنیا و از وقتی که این سرود رو من ترجمه کردم و فهمیدم چه معنی داره علاقه بسیاری رشد کرد به سیاست امور خارجه. ولی قبل اینکه درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم میخوام یکم ادامه بدم درباره سیاست داخلی سوئد. در چند سال اخیر ما متاسفانه دیدیم که احزاب راست افراطی یا بهتر بگیم احزاب نجات پرست رشد بسیاری کردن در سوئد و کشورهای اروپایی و در آمریکا دیدیم که حتی یک نماینده راست افراطی تونست به مقام رهبری کشور برسه. این اتفاق در سوئد هم نزدیک بود بیفته در انتخابات قبلی، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که احزاب راستی با حمایت از حزب نجات پرست و با کمک از آنها به قدرت رسیدن. با اینکه این حزب در دولت نیستش ولی با همکاریش میشه گفت سیاست دولت رو داره الان تصمیم میگیره. چرا برای من مهمه که درباره احزاب نجات پرست یا رشد احزاب نجات پرستی و راست افراطی صحبت بکنم؟ به نظر من نه فقط برای من ولی برای همه ما مهمه، چون اگه ما میخوایم آینده‌ای داشته باشیم در کشورهایی که الان درونش داریم زندگی میکنیم در اروپا یا کشورهای غربی، باید و وظیفه‌مون هستش که ضد این رشد نجات پرستی و راست افراطی کار بکنیم و فعالیت بکنیم. همون جور که در کشورهای دیگه و قاره‌های دیگر سیستم که در حاکمیت بوده فکرهای افراطی مختلفی رو پخش کرده برای اینکه بتونه کارهای خودش رو ادامه بده و مردم رو سرگرم بکنه، همین جور هم سیستم نجات پرستی در کشورهای اروپایی استفاده میشه از سرمایه‌داری به عنوان یک ابزاری برای اینکه بین مردم تفرقه بندازه و اینکه مردم رو مشغول بکنه برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. منظور من چی هستش با اینکه نجات پرستی به عنوان یک ابزار استفاده میشه از سیستم سرمایه‌داری؟ منظور من با اینکه به عنوان یک ابزار استفاده میشن از سیستم سرمایه‌داری این هستش که ما بفهمیم که وقتی که در یه شرایطی زندگی میکنیم و درونش یک اکثریت مردم دنیا سختی های بسیاری به خاطر فقر و گرسنگی میکشن، به خاطر تورم هایی که ما در این چند سال اخیر دیدیم، و همزمان ما میبینیم که چجوری احزاب راست و احزابی که درون کل دنیا هستن که سیاست های نجات پرستی دارن چجوری سوژه های دیگه ای رو مطرح میکنن وقتی که همچین سوالی رو ما از طرف چپ یا از گروه های دموکراسی خواه و آزادی خواه دربارش صحبت میکنیم. ما وقتی درباره این صحبت میکنیم که چجوری میشه مردم در کشورهای مختلف در خیابانها دارن زندگی میکنن و پول روزمرگیشون رو ندارن که بتونن زندگی بکنن، و از اون طرف افرادی داریم که انقدر پولدار و ثروتمند هستن که نمیتونن حتی تا آخر عمرشون از این ثروت استفاده بکنن، اون موقع هستش که از این گروه های راست و راست افراطی میان میگن که ببینین خارجی هست که داره پول شما رو میخوره، پناهجو هست که داره خونه های شما رو میگیره، به خاطر سومالیایی هست که غذا داره گرون میشه، به خاطر افغانستانی هست که داره ملک اینطوری میشه یا اونطوری میشه. اینجاست که ما باید بفهمیم یک سیستمی که نجات پرستی باشه یا سیاست نجات پرستی یا راست افراطی فرقی نمیذاره بین ما، ولی از ما سوء استفاده میکنه که ما بین خودمون فرق ایجاد بکنیم. و به جای اینکه ما به سوالهای بزرگ مثل اینکه چرا 1% مردم دنیا یا 50% مردم دنیا حتی نشون داده شده بیشتر از 50% ثروت دنیا دستشونه، به جای اینکه ما درباره این سوالا صحبت بکنیم میخوان که سوژه های دیگه ای رو مطرح بکنن
من از طرف خودم خواهشم این هستش که ما گول نخوریم و با هم دست به دست برای یک جامعه بهتر بتونیم کار بکنیم، در یک جامعه ای که هیچ کسی لازم نباشه از گرسنگی یا فقر لازم این بشه که حالا در خیابان زندگی بکنه یا اینکه حتی بدتر زندگیش رو از دست بده. این وظیفه ماست به عنوان انسان در این جامعه.

ge oss Sverige tillbaka. به معنی این که سوئد رو به ما پس بدین. این آهنگ چند سال پیش درست شد از خواننده به نام پرومو که ایشون ضد نجات پرستی این آهنگ رو نوشت و ضد حزبی که متاسفانه الان یه جورایی رهبریت این دولت رو داره. و این آهنگ بسیار مهمی است، چون در این آهنگ یه جور واضحی آقای پرومو میگه که ما میدونیم که با اینکه هر حرفی بزنین لباساتون رو عوض بکنین، ما میدونیم که سیاستتون به کجا خواهد رسید. چون اگه ما تاریخ نجات پرستی رو ببینیم، ما هممون میدونیم که پایان خوبی رو نخواهد داشت. من در بخش آخر صحبت‌های سوئد میخواستم درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم. سوئد در سابق به عنوان کشوری که در شمال اروپا یک کشور کوچیک با جمعیت کم، کشور سردی معروف بود، ولی در سازمان ملل و در انجمنهای جهانی و در جنبشهای صلح‌آمیز و خلاصه آزادی‌خواه در دنیا معروف بود به عنوان کشوری که یک سیاست امور خارجه مستقلی رو داشت. من منظورم با سیاست مستقل این استش که نه از طرف کشورهای قدرتمند غربی و نه از کشورهای قدرتمند شرقی میتونست دستور بگیره. درسته وقتی ما میگیم مستقل، منظورمون این نیستش که کاملا سوئد یک سیاست بسیار خوبی رو داشته در سابق. اینطوری نیستش. من هم به عنوان یک سیاستمدار چپ در مورد خیلی از سیاست‌های سوئد سابق هم حتی قبل از این دولت نظرهای بسیاری دارم و در واقع سابقه سوئد در سیستم استعماری خب عقاید زیادی دارم، ولی یه چیزی که مشخص هست اینه که سوئد از یک کشوری که به کشورهای فقیرتر یا به کشورهایی که خلاصه به خاطر نتایج سالها و سالها بردهداری و استعماری و سرمایه‌داری متاسفانه به فقر و فحشا رسیدن، سوئد به این کشورها همبستگی نشون میداد و کمک میکرد. وقتی که بین دو کشور جنگ آغاز میشد، سوئد به عنوان یک کشوری بود که در این مورد سعی میکرد مستقل کار بکنه، عمل بکنه و حتی میانجیگری میکرد و افرادی رو میفرستاد که بتونن بین این کشورها، حتی این کار رو بین کشورهای خاورمیانه کرده وقتی که جنگ‌های سابق وجود داشته در تاریخمون. ولی متاسفانه در چند سال اخیر سیاست مستقل سوئد به یک سیاستی رشد کرده که اتفاقا ما نتیجه‌ش رو دیدیم و این بود که سوئد حتی به آمریکا اجازه داد که در 11 شهر مختلف سوئد بیس های نظامی بتونن داشته باشن و اینکه بتونن بدون اینکه حتی قوانین سوئد شاملشون بشه آزاد در سوئد عملیات های خودشون رو انجام بدن از طرف آمریکا. خب شاید بعضیاتون از سیاست حالا داخلی یا خارجی آمریکا خوشتون بیاد. من از کشوری که بزرگترین قدرت دنیا رو داره و بیشترین تعداد جنگ رو در سابقه تاریخ جهان آغاز کرده و در رده اول بوده در سیاست استعماری و سیاستمداری در دنیا و همزمان در کشور خودش فقر بسیاری داره، میلیون ها نفر رو در زندان داره که اکثرشون افراد فقیر و سیاه‌پوست هستن و همزمان سربازهایی که از این جنگ‌های سرمایه‌داری برگشتن به آمریکا، یه تعداد بسیاریشون مجبورن به خاطر فقر در خیابان‌های آمریکا زندگی بکنن. من از این سیستم نمیتونم دفاع بکنم و همون جور که من نمیتونم از این سیستم دفاع بکنم، نمیتونم دفاع بکنم وقتی که میبینم سوئد سیاست امور خارجش از همبستگی و مستقل بودن و اینکه بتونه خلاصه عقاید خودش رو داشته باشه عوض شده به اینکه یک
اکوی از واشنگتن و بروکسل هستش. من از این همینجور نمیتونم دفاع بکنم. به نظر من دنیای ما صلح لازم داره، به نظر من دنیای ما موشک بیشتری لازم نداره. درسته که در این چند سال اخیر دیدیم که روسیه با حملش به اوکراین شرایط امنیتی این بخش از اروپا رو عوض کرد. هممون در این مورد خب موافق هستیم. ولی ما میدونیم که اگر بخوایم در آینده این شرایط رو عوض بکنیم و یه شرایط که درونش بتونیم صلح داشته باشیم و کشورهای مختلف بتونن با هم همکاری بکنن، نه فقط از نظر نظامی، از نظرهای سوسیال و اجتماعی، نمیتونیم با این سیاست ادامه بدیم. به نظر من خطری که الان روی سوئد هست بیشتر شده با عضویت در سازمان ناتو به مثال، و اینکه قدرت بیشتری به آمریکا داده شده که در بیس های سوئد در 11 شهر مختلف بتونن عملیات داشته باشن. از اون طرف هم میبینیم که سیاست سوئد چجوری به سمت خاورمیانه هم عوض شده. قبلا سوئد سیاست امور خارجه‌ای داشت که درسته که پرفکت نبود، همونجور که بهتون گفتم من خودم نظرهای بسیاری دارم ضد سیاست حتی امور خارجه سوسیال دموکرات های سابق، ولی پولهای زیادی به انجمنهای مختلف حقوق بشری داده می شد در خاورمیانه که الان حتی نصف هم نشده، فکر کنم الان تقریبا 25% آنها مونده در بودجه دولت. و اینکه سوئد کمک می کرد خلاصه به یه سری از گروه هایی که در افغانستان و در حتی سوریه و کشورهای دیگه‌ای که برای حقوق بشر کار میکردن، که همه اینها الان قطع شده و این گروه ها مجبورن که با پولهای خودشون کار بکنن در شرایط بسیار سختی زیر رژیم هایی مثل رژیم های طالبان و سیستم اسد. اینه که سیاست سوئد عوض شده و حتی میبینیم که حتی سر سیاستی که به ایران سوئد داشته عوض شده و در این یک سال اخیر وزیر امور خارجه حتی یک بار هم ایران رو مطرح نکرده در مجلس به عنوان یک خلاصه سوال مهمی که باید حل بشه، شرایط مردم ایران ضد این سیستم دیکتاتوری که درون کشورمون هست. اتفاقی که الان در اسرائیل و فلسطین میفته، میدونم که خیلی از هموطنام نظرهای بسیار مختلفی دارن درباره این جریان. یک سری به خاطر اینکه ضد جمهوری اسلامی ما هممون هستیم میگن که ما نمیتونیم از فلسطینیا دفاع بکنیم به خاطر اینکه حماس با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و اینا پولهایی که حماس میگیره از جمهوری اسلامی میاد. در این 8 ماه اخیری که بیش از 36,000 نفر که اکثرشون بچه و زن بودن در فلسطین، من تا حالا یک بارم با این که فعالیت بسیاری کردم ضد این جنگ که اسرائیل خلاصه داره ضد فلسطین میکنه، من یک بارم حتی نشنیدم که یک نفر از حماس دفاع بکنه. چون هممون موافقیم که حماس یک گروه افراطی هستش، یک گروه دینی افراطی هستش که نماینده مردم فلسطین نیستن. درسته یه سری از مردم فلسطین شاید حتی به حماس رأی دادن، شاید اونا رو به عنوان یک آخرین راه دونستن، ولی از اون طرف میدونیم که اکثریت مردم فلسطین این کار رو نکردن و اینکه مردم فلسطین و بچه‌های فلسطینی چه گناهی کردن. اگر حماس حمله‌ای کرده 7 اکتبر که 1000 خورده این نفر رو کشته، چرا از طرف دولت اسرائیل باید بیمارستان‌ها رو بمبارون بکنن؟ مردمی که زیر میز عمل هستن رو بکشن؟ چرا باید کودکای 1 ساله و 2 ساله رو بکشن؟ چرا باید به ژورنالیستا حمله بکنن؟ چون سابقه نداره در هیچ جای دنیا و هیچ جنگ دنیایی اینقدر تعداد ژورنالیست و کارمندای حقوق بشری از سازمان ملل کشته بشن. همه اینا یعنی برای حماس کار میکنن؟ نه.
من با این فکر موافق نیستم و به نظر من اگر کسی ضد جمهوری اسلامی هستش و ضد دیکتاتوری هستش، ضد یک دولت بچه کش جمهوری اسلامی هستش درون ایران، از اون طرفم باید ضد سیستم و دولت و رژیم بچه کش اسرائیل باشه. اگه ما نتونیم فرق بذاریم بین مردم و گروه های سیاسی، خب اون موقع خیلی ها میتونن بگن که پس ما هم از ایران هستیم و دولت جمهوری اسلامی در ایران، پس ما هم مثل جمهوری اسلامی هستیم و ما باید مثل اونا حساب بشیم. من با این طرز فکر اصلا موافق نیستم. هر جای دنیا اگر دیدیم که یک دولتی، حالا دولت خود اون کشور هست یا دولت دیگری، 36,000 نفر رو در 8 ماه بزنه بکشه، افرادی که هیچ کاری نکردن غیر از اینکه زندگی بکنن در کشوری که 75 سال اشغال بوده، کشور خودشون، اون موقع ما باید و باید ضد یک همچین ظلمی و ضد یک همچین تروری صحبت بکنیم. این رو من به عنوان وظیفه‌ام میدونم. میدونم که خیلیاتون شاید خوشتون نیاد، ولی من سیاستمدار نشدم به خاطر اینکه همه حرفام رو همه مردم خوششون بیاد. من به خاطر این شدم که با اون طرز فکری که من بهش باور دارم و افرادی که به ما رأی میدن و به ما و با من هم‌عقیده هستن، بتونیم سیاستمون رو جلو ببریم. و من افتخار میکنم به این که در این تظاهرات ها هم خیلی از جوانای ایرانی که در تظاهرات های زن زندگی آزادی شرکت کردن، الان دارن در تظاهرات های ضد این شرایط وحشتناکی که مردم فلسطین درونش هستن دارن تظاهرات میکنن. بهشون افتخار میکنم.

آهنگ لیوه پالستینا کروساسیونیسمن رو شنیدیم که این آهنگ اتفاقا خیلی جالبه. یه گروهی هستن که در دهه 70 بسیار گروه بزرگی بودن و معروف بودن و حتی در یک دانشگاهی هم در ایران اجرا کردن این آهنگ رو و در همه جای دنیا الان آهنگ پخش شده. در جنبش آزادی خواه فلسطین، جنبش چپ در دنیا و جنبش های صلح طلب و آزادی خواه. من الان میخوام ادامه بدم با صحبتی درباره سیاست درون ایران و سیاست ایران، اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، نظرهای خودم رو بگم درباره اینکه فکرم درباره آینده چی هستش، چه اتفاقی خواهد افتاد. خب 100% من هم مثل شما نمیتونم در آینده رو 100% ببینم و بدونم که چه اتفاقی میفته، ولی سعی میکنم که تا جایی که میتونم و با واضح ترین راهی که خودم بلدم درباره نظرات خودم در این مورد صحبت کنم. ژینای امینی، متاسفانه اتفاقی که باهاش نباید میافتاد افتاد. ژینا و متاسفانه هزاران نفر دیگر، ده ها هزار نفر دیگر زیر ظلم دولت دیکتاتوری، رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، رژیم تروریستی جمهوری اسلامی کشته شدن. خیلی ها در زندان ها به بدترین شرایط شکنجه شدن، ده ها سال از زندگیشون رو مجبور شدن درون زندان‌هایی مثل زندان اوین بگذرونن. ما میدونیم که این ظلم ضد همه کشور هستش، میدونیم که این ظلم ضد دموکراسی هستش، ضد آزادی هستش، این ظلم ضد حق و حقوق برابر زن و مرد هستش، ضد جنبش‌های کارگری و ضد همه اهداف دموکراتیکی که خلاصه ما بهش باور داریم هستش. ولی همزمانم میدونیم که این فشار به گروه‌های مختلف در جامعه بیشتر یا کمتر هستش. زنان در ایران از روز اولی که این دولت سر قدرت اومد ظلم بیشتری رو مجبور شدن درونش زندگی بکنن و باش زندگی بکنن. اینی که یک دولت بیاد تصمیم بگیره که چه لباسی خانوم ها باید بپوشن، این خودش یک طرز فکر دیکتاتوریه که متاسفانه نه فقط به جمهوری اسلامی ربط داره، به یه طرز فکر مرد سالار و یه طرز فکر بسیار بسیار کثیفی که در هیچ کشوری دیگه نباید وجود داشته باشه. و من میخوام واضح هم به همگی بگم که برای من فرقی نداره که کسی زور میکنه که یه نفر روسری داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر من اگر یک کشور دموکراتیک هستش، درونش هر کسی که میخواد تصمیم میگیره که لباسش چی میخواد باشه و از نظر حق و حقوقش نباید بهش ظلم بشه به خاطر عقایدش یا به خاطر اینکه یک دینی داره یا نداره، به خاطر اینکه زن هست یا مرد هست. و ما میدونیم که در سیستم مرد سالاری زنها بیشترین صدمه رو دیدن و به خاطر همین من واقعا خوشحالم و افتخار میکنم به جنبش زن زندگی آزادی که تونست یه جورایی ترس رو ورداره، ترس مردم رو ورداشت. درسته میدونم من اونجا زندگی نمیکنم، من هیچ وقت حالا به مردم نگفتم که برین تو خیابونا، چون من اینجا زندگی میکنم و شرایطم کاملا با شما فرق میکنه که حالا شاید از ایرانم حتی میشنوین، ولی واقعا بهتون افتخار میکنم که تونستین این ترس رو بذارین کنار و تونستین که یه کاری بکنین که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه چجوری جمعش کنه، چون میتونن هزاران نفر رو زندانی کنن، میتونن ژینا و نیکا و افراد دیگر رو حتی بکشن، میتونن توماج رو و نرگس رو در زندان نگه دارن، ولی نمیتونن عقاید رو از شماها بگیرن و نمیتونن این جنبش رو خاموش بکنن. و این ترس رو ما برگردوندیم به جمهوری اسلامی،
ترسی که مردم داشتن الان ترسیه که جمهوری اسلامی داره و این ترس رو باید داشته باشن، چون مثل هر دیکتاتوری دیگر پایان این دیکتاتوری هم خواهد اومد و کشورمون به یک کشور دموکراتیک رشد خواهد کرد.

وقتی که درباره زن زندگی آزادی یا اگه بخوایم درباره ریشه‌اش صحبت بکنیم به کردی ژینجیان آزادی، که این یک سلوگان سیاسی بوده که در جنبش کردها در 20 سال اخیر وجود داشته، باید صحبت بکنیم درباره این که معناش چی هستش. ما وقتی که جمهوری اسلامی رو از این قدرت ور خواهیم داشت، چون ما نمیگیم، سوالی نداریم در این که این جمهوری اسلامی خواهد ورداشته شد یا نه، این اتفاق خواهد افتاد در آینده، ولی بحث اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد و در این شرایط بعد از جمهوری اسلامی ما نباید فراموش بکنیم که زن زندگی آزادی، ژینجیان آزادی یک معنی سیاسی هم داره. اینکه ما باید خودمون هم درون خودمون سیستم مردسالاری رو شکست بدیم و بذاریم کنار. ما به عنوان مرد این وظیفه رو داریم و وظیفه به عنوان جامعه داریم که این سیستم رو بذاریم کنار، چون میدونیم که متاسفانه این سیستم فراتر از یک دولت هست و یک رژیم. از اون طرف هم باید صحبت بکنیم درباره تبعیض ضد گروه‌های اقلیت مختلفی که در کشورمون داریم. ما باید یک جامعه رو ایجاد بکنیم که درونش گروه‌های مختلف، اقلیت‌های مختلف بتونن همزیستی بکنن با هم. شرایطی باید ایجاد بکنیم که کرد، ترک، بلوچ، عرب، هر کسی که در ایران زندگی میکنه باید حق برابری داشته باشه با هم. بعضی ها میان میگن که وقتی شما درباره گروه های اقلیت صحبت میکنین تجزیه طلبی رو دارین کمک میکنین. این حرف رو اتفاقا اولین کسایی که زدن جمهوری اسلامی بودن زدن. گفتن که ببینین الان احوازی ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان کرد ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان خوزستانی ها و افراد دیگر همه میخوان تجزیه طلبی بکنن. این حرف به خاطر ترسوندن مردم ما هست و تفرقه انداختن بین مردم ما هست. همون جور که نجات پرست ها در اروپا بین مردم تفرقه میندازن، همون جور هم رژیم وحشتناک جمهوری اسلامی این کارو میکنه. و متاسفانه یه سری از گروه های اپوزیسیون هم که سیاست های راست رو دارن همین کارو میکنن. ما باید به مردم نشون بدیم که وقتی که این رژیم رو از قدرت ور خواهیم داشت، سرنگون خواهیم کرد این سیستم رو، اون موقع با یک سیستم دموکراتیک، یک سیستمی که درونش مردم برابر هستن رو خواهیم ایجاد کرد. با این به مردم هم یک امیدی میدیم که جامعه بعدی یا انقلاب بعدی مثل انقلاب پیش نخواهد از دستمون بره که اون انقلاب رفت. حالا بعضی هم میگن که ما عصبانی هستیم از اونایی که انقلاب کردن در ایران در سال 1979. من با اینم موافق نیستم، به خاطر اینکه اون افرادی که انقلاب کردن زده سیستم شاهنشاهی، اونها هم افرادی بودن که میخواستن جامعه‌ای رو ایجاد بکنن، اکثریتشون افرادی بودن که میخواستن یک کشور دموکراتیکی رو بسازن، اکثرشون افرادی بودن که بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر قدرت یا اعدام شدن یا مجبور شدن از ایران فرار بکنن، یا افرادی بودن که ده ها سال در زندان بودن و شکنجه شدن. درسته همه تصمیم هایی که در اون سالها گرفته شد بین گروه های مختلف از چپ تا راست درست نبود، ولی ما نمیتونیم انقدر کوتاه مدت نگاه بکنیم به این جریان. مردم زیر ظلم بودن و میخواستن یه سیستم بهتری رو ایجاد بکنن. متاسفانه انقلاب ازشون دزدیده شد و گروه های دیگری با اهداف دیگری اومدن و این انقلاب رو دزدیدن. این دفعه مردم ما نباید بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. به جای اینکه ما بیایم ضد اون افرادی که اون زمان انقلاب کردن صحبت بکنیم، بذاریم بیایم با هم دست به دست گروه های مختلف همکاری بکنیم، همون جور که کردیم در یک سال اولی که جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. من شخصا خودم در استکهلم دیدم که چجوری مردم با هم وایسادن و هم صدا صحبت کردن. ولی اون موقع باید محبوبیت شخصی خودمون رو بذاریم کنار، اهداف شخصی اقتصادی خودمون رو بذاریم کنار، مخصوصا ما به عنوان نماینده و سیاستمدار که یه جورایی چهره جنبش های مختلف میشیم و باید حمایت بکنیم از جنبش های آزادی خواه، وظیفه بزرگتری داریم که به عنوان یک الگو عمل بکنیم در این جریان.
من با این حرفم منظورم نیستش که من با هر کسی و هر گروهی میتونم کار بکنم. همون جور که من ضد جمهوری اسلامی هستم، ضد گروه های غیر دموکراتیک ایرانی هم هستم که بیرون از جمهوری اسلامی هستن و حتی اونا هم شاید اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن، ولی گروه های زیادی هستن که حالا با عقاید خودشون برای ایران یک کشور بهتری رو میخوان، یک جامعه بهتری رو میخوان بسازن و ما باید هممون با هم یک صدا برای این جریان کار بکنیم.

آدم به همه هنرمندان احترام میذاره، حالا آهنگ برای جشن میخوام بخونن یا آهنگای سیاسی. من از وقتی که فعال سیاسی شدم خیلی بیشتر به آهنگای سیاسی خوب گوش کردم و برام مهمه، و آهنگای آقای سیاوش خمیشه خیلی جالبن به خاطر اینکه خلاصه یه چند تا ترانه یا تکستای مختلفی رو دارن که با آهنگ تصور کن که یه جورایی شباهت داره به آهنگ بیتلز ایمیجین، که یه جورایی میگه تصور کن خلاصه اگه یه دنیای بهتری رو توش زندگی میکردیم بدون جنگ و بدون توپ و تانک. و این آهنگ هم آهنگ رفیق، خب دبره اینه که منم میدونم که راحته برای من از اینجا به مردم بگم که طاقت بیار رفیق، ولی واقعا میخوام که احساس کنیم که ما تا جایی که میتونیم از شما حمایت میکنیم. ما درسته که در یک جا نیستیم ولی در یک جنبش هستیم، و امیدوارم که بتونیم هممون طاقت بیاریم که همونجور که آقای سیاوش قمیشی میگه به پیروزی و آزادیمون برسیم برای ایران آزاد. اگه به شرایط ایران بخوایم برگردیم، غیر از اینکه یک دولت دیکتاتوری فاشیستی افراطی داریم، دولت تروریستی که اتفاقا خیلی از کشورها الان به سمت این دارن میرن که آنها رو در لیست ترور قرار بدن، سپاه پاسداران رو مخصوصا، ولی ما باید به سیستم اقتصادی هم دربارش صحبت بکنیم. دفاع از کارگرای کشورمون، دفاع از زحمتکشایی که هر روز دارن تا جایی که میتونن با حقوقای بسیار کم یه جوری کشوری رو برای مردممون بسازن. بعضی وقتی درباره سیستم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، انقدر این سیستم وحشتناکه و از نظر دموکراسی انقدر ضد حقوق بشر و ضد ارزش‌هایی که ما خلاصه بهش باور داریم کار کرده، و انقدر زندانی سیاسی داریم و انقدر خلاصه افرادی داریم که الان دارن شکنجه میخورن، اینه که بعضی وقتی یادمون میره از طرف حالا ما ایرانیایی که این طرف هستیم که کنار از این جریان یک تورم وحشتناکی در ایران هست، الان فقر بسیاری هست در ایران، کشاورزا به خاطر خلاصه شرایط محیط زیست و سیاست وحشتناک جمهوری اسلامی ضد محیط زیست شرایط وحشتناکی دارن، و کارگرای که در حالا معدنهای مختلف کار میکنن، معلمها و افراد دیگر چه شرایط بسیار سختی رو دارن میگذرونن، هم به خاطر این سیستم ضد دموکراتیک و مردسالار، ولی فقط به خاطر اون نه، و اما به خاطر سیستمی که درون ایران هست هم یه جوره یه سیستم اقتصادی سرمایه‌داریه که یه اقلیت بسیار کمی یک اکثریت بسیار زیادی از ثروت‌ها رو زیر دست خودشون گرفتن، و مردم عادی که یه اکثریتی هستن باید خلاصه با همدیگه بجنگن که بتونن این نونخورده‌های کلا به سوئدی ما میگیم فوسیستا براتس نولونا، که بتونن این نونخورده های آخر رو سرش بجنگن. خب درسته که شرایط فرق میکنه با کشورهای اروپایی و با کشورهای دیگه، ولی به نظر من مهمه که ما درباره اینم صحبت بکنیم و اینکه حمایت بکنیم وقتی کارگرای مختلف در خلاصه شغلهای مختلف اعتصاب میکنن. ما دیدیم چندین اعتصابهای بسیار بزرگی اجرا شده تو این دو سه سال اخیر، هم به خاطر حمایت از جنبش زن زندگی آزادی، هم به خاطر اینکه به خاطر دفاع از کارگران و اینکه خلاصه حقوقا بالاتر باید بره و سیستم رفاهی بهتری باید برای اینا ایجاد بشه. ما باید حمایت بکنیم از این جریان، چون همون جور که گفتم در آینده باید سیستم دموکراتیک بسازیم. به نظر من دموکراسی فقط حقوق بشر نیست، دموکراسی فقط بیان آزاد و خلاصه روزنامه آزاد و اینا نیستش، دموکراسی هم این هستش که یک سیستم دموکراتیک اقتصادی هم داشته باشیم که درونش نه فقط دو سه نفر بخوان قدرت رو داشته باشن یا یه گروه بسیار کمی. همون جور هم به نظر من ما باید درباره قدرت سیاسی هم صحبت بکنیم، چون من باورم به یک سیستم دموکراتیک اینه که باید انتخابات های آزاد داشته باشیم
و این که و میدونم که یه اکثریت، یعنی واقعا یه اکثریت بسیاری از مردم ایران یه همچین چیز رو آرزو دارن و امیدواریم که بهش برسیم. و من باور به سیستم هایی ندارم که یه نفر به دنیا بیاد به قدرتش. حالا یه سری کشورها هستن که سیستم های شاهنشاهی مثلا دارن، مثل سوئد که میگن حالا شاه قدرتی نداره، قدرت سیاسی نداره در سوئد. البته بگم خیلی کم کشور مونده الان در دنیا که سیستم های سلطنتی داشته باشن. به نظر من مهمه که ما صحبت بکنیم درباره این که هیچ کسی نباید به دنیا بیاد به قدرت. قدرت یه چیزیه که به قول رهبر سابق حزب ما آقای یوناس خوستت میگفتش که قدرت یه چیزیه که آدم قرض میکنه از مردم، تا جایی که مردم به آدم اطمینان دارن که آدم قدرتشو درست داره استفاده میکنه ادامه میدن و این شرایط رو به آدم میدن که آدم خلاصه بتونه یا نماینده مجلس باشه یا نخست وزیر باشه یا حالا بتونه قدرت معنی های مختلف داشته باشه. اون روزی که مردم دیگه اعتماد به آدم ندارن، اون موقع آدم باید دیگه، یعنی قرضش رو دیگه نمیتونه ادامه بده، باید پس بده این رو. و در سیستم هایی که متاسفانه مردم به دنیا اومدن به قدرتشون، که هم اینو ما در حتی جمهوری اسلامی هم دیدیم این جریان رو و در کشورهای دیگر، نمیخوان قدرت رو دیگه بذارن به خاطر اینکه خداشون هستن که باید بگه. حالا این میتونه بچه یه نفر باشه، فرزند یه نفر باشه که قدرت رو میگیره، میتونه خلاصه دور و ورانشون باشه که میگیره. ولی من حالا این سیستم میخواد اسمش جمهوری اسلامی باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه، درون هر سیستمی که میخواد باشه، به نظر من مهمه که در یه سیستم دموکراتیک ما بتونیم مردم تصمیم بگیرن که قدرت رو به کی قرض بدن با یه محدودیت هایی که نتونه دموکراسی رو زیر نظر بذاره.

من به همه جوانایی که توی ایران هستن و همه افراد دیگر که در این چند سال اومدن تو خیابونا که واقعا شجاعت خودشون رو نشون دادن، میخوام از همگیتون تشکر بکنم، از همه افرادی که توی خارج از کشورم اومدن و خلاصه هممون با هم ایستادیم ضد جمهوری اسلامی، ضد دیکتاتوری، ضد مردسالاری اومدیم صحبت کردیم. واقعا از شما تشکر میخوام بکنم که به همون امیدی دادین، به من امید دادین که واقعا ما این سیستم رو سرنگون خواهیم کرد و من فکر میکنم که مهمه ما این کار رو ادامه بدیم و اینکه با جنبش های آزادی خواه کشورهای دیگه هم همکاری بکنیم که بتونیم جنبش های بزرگتری رو در سطح بالاتری بتونیم ایجاد بکنیم. به نظر من این خیلی مهم هستش و اینکه فراموش نکنیم که جن جیان آزادی و زن زندگی آزادی معناش چی هستش و چه هدفی رو باید به سمتش بریم. درسته هممون میتونیم نظرات مختلفی داشته باشیم و باید به هم دیگه احترام بذاریم، اینم یکی از مهمترین بخشای دموکراسی هستش، ولی مهم هم هستش که بتونیم با هم کار بکنیم و به یک سمت با یک هدف به یک سمت کار بکنیم. من از شما میخوام تشکر کنم برای اینکه به حرفای من امروز گوش دادین. امیدوارم که یه روزی بتونم در یک رادیویی در ایران صحبت بکنم در این موردها. امیدوارم که یه روزی باشه که ما بتونیم با هر هویتی که خودمون خلاصه باش راحت هستیم یا بین هویتی که باش راحت هستیم بتونیم زندگی بکنیم در آزادی، در یک دنیایی که درونش رنگ پوستمون یا باورهای حالا سیاسی یا دینی یا غیر دینی یا هیچ کدوم اینا نباید زندگی ما رو تصمیم بگیره که به کدوم سمت بره. ما باید هممون بتونیم با هم دیگه در کنار هم همزیستی بکنیم، با هم احترام بذاریم و از اون طرف هم سیستم هایی رو لازم داریم که مردم بتونن درباره فرقهاشون هم صحبت بکنن بدون اینکه تهدید بشن، زندانی بشن، شکنجه بشن. در این هدف من ادامه خواهم داد کارم رو، کار سیاسی، فعالیت سیاسیم رو و امیدوارم که شما هم که به این برنامه گوش دادین، حالا با هر گروهی که کار میکنین، با هر عقایدی که هستین، شما هم بخواین اگر در کنون فعال نیستین فعال بشین برای دنیای بهتر، برای دنیای آزاد، برای دنیایی که درونش امپریالیسم، جنگ، سرمایه‌داری، مردسالاری، نجات پرستی وجود نداره، برای یک دنیای آزاد برابر فعالیت سیاسی. و امیدوارم شما هم که اینو گوش دادین، حالا با هر گوش میکنین، با یدی که هستین، شما هم بخواین اگر درنون فعال نیستین فعال بشین به یه دنیای بهتر، برای یه دنیا آزاد، دنیایی که درونش جنگ، سرمایه‌داری، مردسالاری، نجات پرستی وجود نداره.

با هر انسان دیگر میتونیم فرقمون رو داشته باشیم، ولی با یک حق و حقوق برابر. تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم که گوش دادیم به حرفای من. دانیال ریاضت هستم، نماینده مجلس از طرف حزب چپ.

0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم.
1: Come along, catch a heffalump.

ترانه ای رو میشنوید از کازمو شلدریک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویاهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود. Listen up and you won't go wrong again. Was alone on the first

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه ساخته فرج سلیمان، آهنگساز و نوازنده فلسطینی. در ادامه بخش هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید، اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌های با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می پرندیم و دست ها را اینور آنور تکان می دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده روی دشوار فکر می کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه هاییست که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگی هم شده. خیلی دلچسبتر از آن تجربه های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیکتر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر میکنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته میکشد و از این که نمیدانم کجا هستم لذتی نامعلوم میبرم. وقتی از نقشه گوگل استفاده میکنم همیشه میدانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می شود و در می آبم انگار به ناگاه درک بهتری از محله، شهر و جنگل دارم. یک بار برادرم گانر وقتی در بچگی در جنگل گم شده بودیم گفت: یک بار قبلا اینجا گم شدم، پس می دانم الان کجا هستیم.

قطعی رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می کشد. به گردن اوست که گاه گم می شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می پرانم و می مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پال کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهانبینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیرمنتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعدن هم هیچگاه نبینم. راهم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از اینکه با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوه‌های پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسیج تو برس. پس از آن سروده از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئدی، از کتاب مجمع الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان، به همراه قطعه‌ای از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله‌ها خوابیدم و در میان عقاب‌ها بیدار شدم.

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن، خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق تهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست ها در جیب های پارم. در واقع فقط در راه ها، در مسیر ها، در جاده هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یواف. در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپداک رو خواهید شنید، با ترجمه سهیل سومی، روی قطعاتی از نیلز فرام.

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلویی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند، ترمز دستی را میکشد، چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست ها و ساق پاهایش می لرزند. مغزش در پس و پشت پلک های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره های جاده هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد. اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نامهای طولانی، شهرهای کوچک، شکلهای مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشم‌های مبهوت و ماتش بی آنکه چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می‌مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می‌شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک‌های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می‌خواست به آن برسد. پرده مه‌آلود پیش چشمانش را پس می‌زند. و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز میکند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک میافتد. اما وقتی سعی میکند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم میکند و موج خشم و غضب برآمدگی بینیش را به درد میآورد. همه نامها محو میشوند و او به یک بار کلیت نقشه را میبیند. یک شبکه، همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره ها، شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند. و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسوی می زنند و از بالای سقف ماشین می گذرند و دور می شوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سوت زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره. شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلاء ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته‌ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می‌شنوم و حتی در بعضی موارد عجیب و غریب قانع شده‌ام آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوری است. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کاردستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ چیز نیست.

0: دفعه پیاده روی رو میشنوید. نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده ای این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند. تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد. اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن، ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی میتواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولیت، با ترجمه نیما میم اشرفی و همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

می خواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. می گویند فلانی پرسه می زند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی ظاهر شخصی بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمی تابد. چنین شخصی شروع می کند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در می نوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان می ماند، دوباره راه می افتد و تا چند روز جایی توقف نمی کند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراق‌گاه ها و روسته ها روگردان است. در طبیعت می ماند. جاهای دور افتاده، فراز کوه ها، نشیب ژرف دره ها. پرسه زنی ممکن است به مرگ منتهی شود. به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه ها. یا شاید هم به رویارویی هایی با نیروهای دیگر در مکانهای دور افتاده تری که پرسه زن ممکن است با آنجا قدم بگذارد. در نهایت می گوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود. نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد، پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن نتیجه میل به گم ماندن است. اما در جایی که نامش گم است، چیزهای غریبی پیدا می شود.

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکل چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه‌ای حیرت‌آور، به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیم تر است. ما در پیش پا افتاده ترین پیاده روی های خود همچون یک سکاندار دائما داریم خط سیر را، اگرچه ناخودآگاه، با بعضی فانوس های دریایی و یا ارتفاع های شناخته شده زمین تنظیم می کنیم. و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم، همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می دهیم. و تا زمانی که کاملاً گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم، وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود، باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمییابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت‌های من را به فهم در نمی‌آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس، اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.

اول صحبتم گفتم که راجع به یه موضوع دیگه اگر وقتی بماند صحبت خواهم کرد. این موضوع جفری اپستین در آمریکا الان بسیار موضوع داغی است در مطبوعات آمریکا. خود آقای اپستین، مرگش و خدماتی رو که ارائه می کرده، به اصطلاح خدمات، و اون لیست افرادی که از این خدمات بهره بردن و همینطور نامای رد و بدل شده میان او و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که با هم رفیق گرمابه و گلستان بودند. جفری اپستین بیزینسش جور کردن دختران جوان بوده برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا و اینها. یه بار در سال 2007 به دام افتاد، خلاص شد. دفعه بعد در سال 2019، این دفعه به جرم به فحشا کشاندن بیش از 1000 دختر جوان به زندان رفت و قرار بود که در دادگاه اسامی افرادی که به اصطلاح از این خدمات بهره بردن معلوم بشه. درست روزی که قرار بود به دادگاه بره، خبر رسید که اپستین در زندان خودکشی کرده. این رو هم بگم که چون دوست صمیمی دونالد ترامپ بود، تو همین گزارشات گفته شده که 7 بار با هواپیمای خصوصی اپستین دونالد ترامپ به سفرهای آنچنانی رفته بود. اسم این هواپیمایش هم خیلی جالبه، گذاشته بود لولیتا اکسپرس، می برد یک جزیره خاصی. اونجا بیشتر همین مهمانی هایی بود و با نقاب بوده یا نبوده و دختران جوان. اینکه یک زندانی تحت نظر FBI درست در روز پیش از دادگاه خودکشی میکنه یا خودکشی میشه و رئیس جمهور هم ترامپ، رازیست که باید فاش بشه. واقعا خودکشی کرده توی زندانی که زیر نظر FBI، دوربینای هم خاموش بوده، نگهبان هم حتما خواب بودن. مطبوعات آمریکا هم بیشتر راجع به همین موضوع می نویسن. وقتی که مطرح شد، خب ترامپ الان رئیس جمهوره، بینم دوست صمیمیش بوده که به این روز افتاده. وقت ترامپ هم چندین بار، همجور گفتم 7 بار با هواپیمای خصوصیش رفته بوده به سفرهای آنچنانی. ترامپ یه مدتی که خیلی همیشه سعی میکنه زیر نورافکن باشه و حرف بزن و اینا، وقتی که ماجرا مطرح شد زیاد پیداش نبود و سعی میکرد که برداری بزنه که از هان رو به جاهای دیگه‌ای بکشونه. مثلا میگفت که من اوباما رو به زندان میندازم یا فلان تیم فوتبال آمریکایی که اسمش عوض بکنه، اگر این کار نکنی چنین و چنان میکنم. سعی میکرد از هان رو بکشونه جایی. حالا چرا من خیلی راهم شدم راجع به این صحبت بکنم؟ چندی پیش در همین رادیو جواد تسلیمی عزیز با اون نقد درخشانش یک فیلمی رو معرفی کرد و نقد و بررسی کرد، فیلم چشمان باز بسته، آخرین فیلم استنلی کوبریک با بازی نیکول کیدمن و تام کروز. عجیب شباهتی بین این فیلم و این ماجرای اپستین وجود داره. توی اون فیلم نیکول کیدمن که آلیس شخصیتش هست، اونجا میگه که به شوهرش میگه که تام کروز که به میل دیگری فکر کرده، میل پیدا کرده بوده و بعد این اعترافات تمام دنیای تام کروز بیل رو به هم میریزه، دوچار شوک میشه. بعد میره تو در نیویورک، وارد یک سفر شبانه میشه و میره سرک میکشه این برونور پس از برخوردهای متعدد و جنسی و وسوسه ها و اینها. خلاصه نهایتا حضور پیدا میکنه در یک محفل مخفی و اشرافی که آدمایی که اونجا حضور پیدا میکنن با ماسک و نقاب اونجا حاضر می شدن. کسی نمی دید پشت سر نقاب چی هست و همین دخترای جوان بودن و این روابط جنسی و اینها.
جواد در این ارتباط کتاب نوشته، یعنی فقط یک برنامه رادیویی نبوده، مفصل به جاهای مختلف این کتاب به این فیلم اشاره کرده و از جمله راجع به خود نام این فیلم که جایی قرار میگیری، خود کوبریک گفته جایی که وقتی که میری تو تاریکی چشماتو اگر بسته باز نگه دارم، این چشمان باز بسته. مخاطب رابطه بین این فیلم و ماجرای جفری اپستین پیدا بکنم، چون به نظرم بسیاری از این فیلم ها عجیب پیشگویانه توضیح میدن همون رابطه واقعی که در جان هست. یعنی یه دهی اونجا تو اون فیلم هم اینجوری بود که یه دهی بیزینسشون جور کردن دختران جوانه برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا، حتی دانشمندا. اونجا هر کس که خط قرمز اونها رو که یک شبکه مافیایی عجیب غریب از خط قرمزاشون رو زیر پا میذاش از میون برداشته میشد. سرنوشت مرگ اپستین هم دقیقا اینه. یعنی توی آمریکا زیر نظر FBI تو زندانه، اونجا خودکشی میکنه یا خودکشی میشود. توی اون فیلم چیه؟ اون صحنه های کابوسگونه مهمونی های نقابدار خیلی هم وحشتناک بود دیگه. در واقع استنلی کوبریک انگار داشت پرده ها رو کنار میزد، اون نادهای فاسدی که پشت نقاب تمدن چنین مراسمی برگزار میکنن اونا رو نشون میداد و شباهت های بین اون فیلم و پرونده اپستین بسیاره. یعنی وقتی اون فیلم رو نگاه میکنی میبینی این دنیای واقعی همون جوریه. تو دنیای واقعی هم اپستین همون کار رو میکرد، یعنی مهمونی ترتیب میداد، دخترهای جوان رو دعوت میکرد و گاهی کودکان، دختران کودک زیر 12 سال برای مردانی که توی لیستش بودن، شاهزاده ها، رئیس جمهورهای سابق، میلیاردرها، همه اینها. در اون فیلم وقتی که تام کرود بیل از خط قرمزهای عبور میکنه و میشناسه آدمایی که اونجا هستن، نقاب رو کنار میزنه، در واقع میباید نابود بشه. ما تا اونجا یه زنی خودش رو فدای نجات بیل میکنه ولی بعدن خبر مرگش میرسه، چجوری؟ اوردوز میکنه. توی دنیای اپستین هم همینجوری بوده و همینجوری هست. دخترهایی هستن که ناپدید شدن، قرار بوده بیان شهادت بدن، گم شدن، ساکت شدن و یا خود اپستین در زندانی با نظارت شدید خودکشی میکنه. در فیلم هر کس بخواد حرف بزنه ناپدید میشه یا تهدید میشه، هشدار بهش میدن. و در دنیای واقعی الان توی همین پرونده صدها نفر سکوت کردن. آدمایی که در لیست اون پرواز لولیتا اکسپرس به جزیره اپستین میرفتن وجود دارن. کی رسیدگی میکنه؟ هیچ کس اینو نمیدونه. نکته عجیب این خود مرگ کوبریک هم هست. تون کتاب جواد توضیح میداد که کوبریک خیلی آدم وسواسی بود، بسیار ماکسیمالیست بود، از جزئیات نمیگذشت و یه نسخه فیلم تعیین میکنه 3 ساعت. این فیلم رو به استودیوی وارنر بروز تحویل میده و بعدش ناگهان میمیره. علت سکته قلبی اعلام شد. هیچ کالبد شکافی رسمی هم انجام ندادن. بعدن بعضیا میگن که این نسخه‌ای که دیدن، یعنی نسخه‌ای که اکران شده و ما هم دیدیم، تازه دفعه اول هم زیاد موفق نبوده در اکرانش، توی سال 2001 اولین دفعه نمایش داده شده، ولی بعدن توی همین پیراسال بود، پارسال پیراسال بود که نمایش عمومی داده شد در همه جا.
میگن که این نسخهش با اون نسخه واقعی این مقدار فرق میکنه، یا صحنه‌ای توش در آوردن و البته خدا میدونه دیگه چی بوده و اینا چگونه اینو سانسور کردن. حالا سوال اینه که کی این کارا رو میکنه؟ اون لیست اسامی آدما کجاست؟ هیچ کس و هیچ وقت این رو نمیتونه بفهم، بخاطر اینکه خود سیستمه، سیستمی که این لذت ها رو به اصطلاح با درد و رنج با پول میخره، قربانی میگیره، قربانی میسازه و بعد قربانی مقصره دیگه. ما در مقایسه این فیلم با این واقعیت ابسن تکه های از حقیقت رو میبینیم، این تکه های از حقیقت رو کنار هم میچینیم، میفهمیم که اینا فقط تصادف نیست، نشونه هاییست از یک سیستم و چشمامون رو باید باز بکنیم دیگه. یعنی راز پشت نقاب رو دریابیم از کوبریک تا اپستین. گاهی آثار هنری برجسته در واقع بیش به شیوه خودشون روایت میکنن یه واقعیتی رو، یا میفهمیم که اینا فقط تصادف نیست، نشونه هاییست از یک سیستم و چشمامون رو باید باز بکنیم دیگه. یعنی راز پشت نقاب رو دریابیم از کوبریک تا اپستین.

0: به اون هزارتوی خیلی خصوصی انحصاری این دنیا. یعنی دنیا همینه. جوادم مفصل اون رو توضیح داده تو کتابش. یک بار دیگه میتونید این فیلم ببینید، این کتاب جواد رو بخونید. البته اون یه بخش زیادیش مربوط به تکنیک این فیلم رو توضیح داده، فرم رو توضیح داده، ولی برای فهمیدن مضمون اون فیلم و حالا این واقعیت‌های امروز رو هم می‌بینیم که نمایون شده دیگه. یه آدمی که رئیس جمهور آمریکاست و دوست گرما و گلستانش که خودکشی میشه و از اینجور چیزها در تمام این سیستمای چه استبدادی چه دموکراسی همشون حالت مافیایی دارن کم پیدا نمیشه. اینم بخشی از بازجویی‌ها و مصاحبه با جفری اپستین که در آمریکا منتشر شده. اونجا ازش می‌پرسن آیا دختران زیر سن بودن و میگه که اینو بعدا جواب بده.
1: Have you socialized with him?
2: Yes, sir.
1: Yes?
2: Yes, sir.
1: Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18?
2: Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir.

شد بر

0: در این غروبه باشه کوه صحرا
1: جمعن نگم کن چهره ی افق را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقان را
0: نوای نیزان چشم سار بالا
1: ما را کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون تر شادی ما در دل سهران

0: در این غروب باش کوه صحرا
1: چمن نگه کو چهره افق را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد مرد عاشقان را
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: مارا کشانند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون تر

0: شما حال تو خوبه آقای درویشیان؟
1: قربان شما، خیلی متشکرم.
0: قربان شما. علی اشرف درویشیان، قصه گوی مردم. شما قصه گوی مردم هستین آقای درویشیان.
1: خواهش دارم. قربان.
0: خیلی ممنون. حدود 10 سال پیش بود که شما رو در همین استکهلم دیدیم، برای شرکت در سمینار ادبیات کودک تشریف آورده بودید.
1: بله،
0: یک 10 سالی گذشته. من نمیدونم شما البته به خاطر دارین یا نه.
1: بله،
0: مدت زیادی گذشته و بعد شما بیمار شدید. آقای درویشیان، با بیماریتون چه میکنید؟
1: میسازم دیگه، دارم یه وجهاش میگذرم.
0: بیشتر مشغول چه کار هستید؟
1: بله،
0: الان بیشتر چه کار میکنید شما؟
1: کار خاصی نمیکنم چون مریضم.
0: دغدغه‌های فکریتون بیشتر این روزا چی هست؟
1: کارهایی میکنم برای مجوز نمیدن.
0: یعنی شما همچنان علارغم بیماری داستانم مینویسید؟ بهش فکر میکنید؟
1: بله نوشتم. بله.
0: درباره چی هست بیشتر؟
1: همون بازم مسائل مردمه.
0: شخصیتهایی که آفریدید در داستانهاتون سراغ اونا رو میگیرید یا نه؟
1: بله، همیشه
0: عمو الفت، بی بی، دایی سلیم.
1: بله، عمو الفت و بی بی که فوت کردن.
0: بعد شخصیت های دیگه، اون شخصیت هایی که تو خیال خلق کردید، اونها چی؟ اونها سراغ اونها رو میگیرید در تنهاییاتون؟
1: بله،
0: اینها
1: اگر حالم خوب باشه میرم سراغشان.
0: ازشون چی میپرسید؟ چه درد دلی با ایشون میکنید؟
1: از زندگیشان، از بچه هاشان، از وضعشان، اینا برحال برم میگن.
0: آقای درویشیان، یه بخش از داستاناتون در زمینه ادبیات کودک بوده.
1: بله.
0: در این سالها چه تحولاتی در زمینه ادبیات کودک با وجود اومده؟
1: در این سالها میشه گفت ادبیات کودکان تقریبا نابود شده، چون در مورد ادبیات کودک سختگیری بیشتره، خیلی سختگیری هست، کسی رشد نکرده.
0: اون دوره‌ای که شما شروع کردید چه تفاوتی کرده؟ ادبیات کودک یه بخشی مثلا در کتاب و داستان و قصه بوده، نثرش، مضمونش، برای تحولاتی تو صورت گرفته.
1: کودکان یک مسئله حساس میدانن، خیلی دربارش حساسیت به خرج میدن.
0: آقای درویشیان، برخی از نویسندگانی که تازه شروع میکنن یک نگاه دیگه‌ای دارن به دنیا، دیگه اون نگاه آرمانگرایانه رو ندارن، یا خودشون هم خیلی به صراحت میگن که میگن واقع‌گرا شدن، به تغییرات بزرگ نمیاندیشن. شما که یک نویسنده آرمانگرا بودید، چه پاسخی دارید به این دسته از نویسندگان یا روشنفکران؟
1: من هنوز به همون آرمانهای خودم وفادارم و دنبال میکنم، ولی گفتم که دیگه میدانی برای اظهار وجود نیست.
0: شما فکر میکنید که این نگاه آرمانگرایانه به ادبیات اکنون زمانش به سر رسیده؟
1: نرسیده، ولی تغییراتی که در جهان اینجا شده تأثیر گذاشته. روز
0: از کانون نویسندگان هم شما خبر دارید؟ یه موقع عضو هیئت دبیران بودید، اکنون که بیمار هستید تماس دارید؟ بله. رابطه دارید؟
1: کاملا. بله رابطه دارم.
0: من بسیار از شما ممنونم آقای درویشیان، خیلی لطف کردین پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم. ممنونم از شما.
1: ممنونم. سلام ما به همکاراتن برسانید.
0: چشم، قربان شما.
1: قربانه.
0: به شهناز خانم هم سلام برسونید. مرسی.
1: شهناز هم سلام میرسونه.
0: قربان شما.
1: خداحافظ. قربانه.

كاملا سلميه.

0: رو باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

اصلا بدن آدم برای این حجم استرس طراحی نشده، یعنی اینکه توی اصل حجر که حیوانات و آدم ها بهشون حمله میشد، جنگ داشتن، هورمون کورتیزول ترشح میشد به دنبال استرس، ضربان قلب بالا میرفت، فشار بالا میرفت، نمیدونم شرایط جنگی فرد پیدا میکرد برای اینکه زنده بمونه. اما این زندگی که ما الان داریم و این فشار که داره هر روز، استرس زیادی که داره هر روز به ما وارد میشه، به این معنی که همیشه سطح کورتیزول ما بالاه و این اصلا مغز آدم توانایی اداره همچین حجم از استرس رو نداره و این حجم از استرس جای مختلف مغز ما اثر میذاره، یعنی که روی هیپوکامپ تاثیر میذاره، هیپوکامپ رو کوچیک میکنه، مشکل حافظه ایجاد میشه. هر کی میاد مطب میگه که من یه درصد بالاخره مشکل حافظه دارم. روی پریفرونتال تاثیر میذاره، پیشانی، که باعث میشه که قدرت تمرکز تصمیم گیری مختل بشه. این قسمت پیشانی فرونتال خود میدونی دیگه، به هر حال عملکرد مهاری داره، یعنی که جلوی حرکت‌های تکانشی و ناگهانی رو میگیره، رفتار رو کنترل میکنه. با این فشار استرس و کورتیزول که داره بهش وارد میشه، عملکرد اونم افت میکنه، نمیتونه همچین عملکرد واسه تمرکز و کنترل تکانه داشته باشه و اصلا مغز آدم تو این شرایط به قدرت منتهب میشه و توکسیسیتی ایجاد میشه واسهش که ممکنه که سلول‌ها از بین برن و حجم مغز هم حتی کاهش پیدا بکنه. کلن این شرایط ادامه پیدا کردنش اصلا به صلاح نیست و حتما باید یه فکری آدم بکنه، حالا با دارو، با تغییر رفتار یا با تغییر محیط زندگی، با هر شکل دیگه باید یه فکری براش کنه.

0: 11 مگاهرتز. والا از آرش خواهیم گفت. مجله آرش که قرار است این بار در قالب ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و کشتارها و سرکوبگری‌های رژیم اسلامی در دهه 60 به زودی منتشر شود. ویژه‌نامه‌ای درباره 35 سال کشتار رو سرکوبگری. مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز خلیج‌خانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز خلیج‌خانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. با پرویز خلیج‌خانی به گفتگو می نشینیم. من سعید افشار و فرزین ایرانفر. از او درباره این ویژه‌نامه خواهیم پرسید و همینطور مسائل دیگر. مسائل روز نمی شود با پرویز خلیج‌خانی صحبت کرد و با او از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چندی پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز خلیج‌خانی در ایران هم منتشر شده. تا به حال خط قرمزها بوده پرویز خلیج‌خانی در فوتبال ایران. و اسم این ویژه‌نامه رو گذاشتن تراژدی پرویز خلیج‌خانی. بخشی از گفتگوی ما با او در این حال درباره همین ویژه‌نامه خواهد بود. درود بر تو پرویز خلیج‌خانی و وقت بخیر.
1: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اجازه میخوام که به شنونده های شما سلام بکنم. البته باید صبح شنبه شما به خیر باشه.
2: این سلام، فرزین هستم، فرزین ایران فرد.
1: سلام، امیدوارم خوب باشین. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
2: بریم
1: اصل مطلب که خیالمون راحت تر باشه، چون ساعت اینجا یک و نیم داره میشه.
0: همه فکر میکردم پرویز تو همیشه در پاریس هستی، الان باید بگم که تو در آمریکا هستی.
1: نه، الان از شماره 100 آرش در واقع که حدود 5 سال قبل منتشر شد، چون آرش شد سالی دوبار دیگه مرتب سالی دوبار میام آمریکا، چون نظر هزینه و چاپ و پست به نسبت اروپا خیلی ارزون تره و میام این بر آرش چاپ میکنم دوباره سری برمیگردم پاریس. الان به خاطر همون آرش 110 اومدم که ببینم میتونم تا آخر در واقع ژانویه بدمش چاپخونه یا نه.
0: حالا این چه ویژه‌نامه‌ای است؟ ویژه‌نامه‌ای است به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی. در این ویژه‌نامه توضیح بده پریز
1: سعی جان. همونطور که چند ماه پیشم صحبت کردم، واقعیت اینش که ما شماره 110 آرش رو در واقع قصد داریم بود که بنا به مناسبت 25مین سال در واقع به یاد 25مین سال کشتار جمهوری اسلامی اختصاص بدیم، ولی در واقع یه پا فراتر رفتیم و اونو به 35 سال کشتار و شکنجه و زندان جمهوری اسلامی اختصاص دادیم و بیش از فکر میکنم 350 صفحه بشه، بالغ بر 350 صفحه، و کلن در مورد کشتار 35 ساله جمهوری اسلامی.
0: اگر کسی بخواد مطلبی برای این ویژه‌نامه بفرسته فکر می‌کنی فرصتی هست یا نه؟
1: سعید جان، واقعیتش اینه که این بار در عکس دفعات قبل آرش من فکر کردم که قلم رو بدیم یه دست بچه هایی که در واقع بهترین سالهای عمرشون تو زندان بودن، و همین خاطر سعی کردیم از گروه های مختلف فکری انتخاب بکنیم و طی این 4 ماه گذشته سفارش دادیم مطلب رو بهشون و الان کل مطلب ها رسیده و من در تدارک صفحه بندی هستم. یعنی هر مطلبی هم برسه متاسفانه دیگه نمیتونم ازش استفاده بکنم. حتی یکی از صمیمی‌ترین رفیقامون ناصر رحمانی نژاد در مورد تو این ویژه‌نامه قرار بود رو موضوع زندان در تئاتر در زندان کار بکنه که همین هفته قبل کسالت شدیدی پیدا کرده، همون سرگیجه سابقش رفته بیمارستان و متاسفانه این مطلب به دستمون نخواهد رسید. اگر قبلا فرصتی بود میشد در 2-3 ماه قبل اعلان کرد و مطرح کرد اینو، شاید دوستانی بودن که از بچه های زندان دوست داشتن که مطلب بدن یا ما باهاشون مصاحبه کنیم، حتما تماس میگرفتیم. یعنی متاسفانه حتما از کم در واقع کاری من بوده و الان دیگه مطالب آماده است و فقط داره قلبگیری میشه و بازخوانی میشه آماده سطح بندی برای سطح بندی هم شروع شده تا کاملش بکنم بدم به چاپخونه.
3: برای درباره این کشتارها تحلیل سیاسی هست، کتاب شناسی خاطرات زندانیان سیاسی هست، جایگاه ایدئولوژی اسلامی در برخورد با مخالفان و بعد مسئله دادخواهی و همینطور زندان در ادبیات داستانی در شعر هست و میرسه حتی به جنبه روانشناسی ماجرا، ارزیابی غریزه مرگ در میان شکنجهگران، روانشناسی جاری در وصیت‌نامه ها. اینا موضوعاتی است که توی این ویژه‌نامه بهش پرداخته خواهد شد و همینطور واکنش جناح‌های گوناگون رژیم به زندان دهه 60 و فکر کنم تمام گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی روی اونجا جمع‌آوری شده. به نوعی تبدیل میشه آرش به یک مجله مرجع که اگر کسی بخواد راجع به این کشتار تحقیق کنه، صحبت بکنه، میتونه بره سراغش. بخشی هم آیا به خاوران اختصاص داره پرویز؟ اساسا خاوران جای خاصی رو داره در جنایت جمهوری اسلامی. یه ویژگی هم داره. ببینم فکر کردیم؟
1: بله. سعید جان ببین، در واقع همونطور که من در واقع طرح این ویژه‌نامه رو برات فرستادم، و واقعیت اینه که سعی کردیم که همه زمینه‌ها رو بررسی بکنیم. ولی واقعیت اینه که این کار بسیار ناچیز و کوچیکه و امکان همه جانبه بودنش نیست. و آرزو این بود که میشد در یه فرصت مناسب همه دوستان دستاندرکاران با همکاری خود بچه های زندان میتونستن ابعاد مختلف این موضوع رو بشکافن. متاسفانه الان شرایطی که در دنیای مجازی هم ایجاد شده کار ما رو بسیار سخت‌تر کرده. دوستان اهل قلم، حتی خود بچه های زندان، بیشتر راغبن که سریع با مطالب کوتاه در سایت‌ها و دنیای مجازی دیده بشن. طبیعی است به مسئله کاغذ و روزنامه کاغذی کمتر اهمیت میدن و البته این خواسته ای که به هر حال دنیای مجازی به وجود آورده و متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. ولی محبت تو میگی، ولی واقعیتش اینه که ما جنبه های کوچیکی فقط ادعایی ندارم که یه مرجع تبدیل بشه، ولی میتونه یه قدم کوچیکی باشه برای کسایی که بعداً میخوان راجع به زندان تحقیق بکنن و از اینجا آواز بکنن و برن دنبالش در جاهای دیگه. چون در واقع در این ویژه‌نامه حدود 50 تا از بچه‌های بیش از 50 نفر از بچه‌های زندان که سال‌های عمرشون رو در زندان بودن قلم زدن، راجع به خاطراتشون، راجع به مشکلاتی که بوده، راجع به مسائلی و یا حداقل نگاهی که امروز به گذشته خودشون دارن توی این مسئله بررسی شده. دوستان دیگه هم که هم اشاره کردی راجع به دادخواهی کار کردن، دوستانی راجع چرایی این کشتار کار کردن. به هر حال امیدوارم یه حرکت کوچیکی باشه که بتونه کمک بکنه به اینکه در آینده اگر کسی میخواد دنبالش بره از اینجا شروع کنه و این فقط یه راه نمایی میتونه باشه برای دوستانی که میخوان راجع به زندان.
3: در باره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست.
1: در باره خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، راجع به خود خاوران هم هست. من راستش این مشکلی با شما هم داشتم، من فکر میکنم من یکی دو تا برنامه شما رو هم گوش دادم راجع به خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، دنبالش نگیم خاوران گور کمونیست های ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده هممون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیست های ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این دینیه که به اونا داریم، ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمی کنه. باید گفت خاوران گور کمونیستای ایران و با صدای بلندم باید گفت. و من متاسفم واقعا که میبینم کمتر به این موضوع توجه هست و باید گفت اینو با صدای بلند گفت. همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیستای ایرانه، گور جمعی کمونیستای ایرانه. هیچ غیر کمونیستی اونجا دست نیست و اون بچه هم همشون حتی راست‌ترین جناحات بچه های اکثریت که میگن حکومت قبول داشتن و اعدام شدن و اونجا دفن شدن خودشون رو کمونیست میدونستن. به همین خاطر باید بگیم خاوران گور کمونیست های ایران. آره در مورد خاوران هم از در مورد مادرهای خاوران صحبت کردن، فرزندان بچه ها راجع به خاوران صحبت کردن، کسایی که می رفتن خاوران سر می زدن. در حال در حدی که امکان داشته سعی کردیم به همه اینا برخورد بکنیم.
0: حالا پرویز جان اجازه بده یه مقدار درباره خود آرش هم صحبت بکنیم، بعد برسیم به این ویژه‌نامه تقسیم بکنیم. اول بشنویم یک گزارش از نشریه آرش از فرزین ایران.
2: اوایل دهه 90 نشریه سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره‌های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی‌های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
3: خب با این گزارش حالا بسیار
1: خیلی ممنون سعی جان، خیلی ممنون، محبت کردیم و به هر حال
3: البته تشکر شما از فرزین که
2: کاری نکردم
1: از فرزین به هر حال قلوب بقامیز نباشه، امیدوارم و اینطوری نیست
2: نمی کنم من... تلاش کردم که پایین‌تر از حد معمولم باشه.
1: خواهش میکنم من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینی که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دوتا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه به هر حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی اسمال این خانواده بود. ولی اگر آرش مراجعه کنیم می‌بینیم در 7 هشتمین شماره آرش اولین نشریه‌ایه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه. علارغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه‌های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علارغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه‌های چپ نظر میدادن. متاسفانه اینا اقشار دیگه نمیکردن با بچه‌های چپ. اینا نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. من از موقعی که در واقع کار تشکیلاتی استعفا دادم و رفتم سراغ مجله، عضو هیچ تشکیلات سیاسی هم نبودم، این استقلال فکری رو برای این خانواده سعی کردم حفظ بکنم. برای همین اشاره‌ای که مرجین عزیز کرد راجع به سردبیری، واقعیت اینه که ما سردبیر هیچ وقت نداشتیم. ما یه دوره دبیر تحریریه داشتیم و بعد از اونم در واقع مسئولیتش و سردبیریش خود من داشتم، به این خاطر که اعتقاد داشتم همه نگاه‌های مختلف باید نظرشون منعکس بشه. متاسفانه ما داریم نشریاتی که بسیارم خوب بودن ولی بلافاصله بعد از چند شماره تعطیل شدن و حتی اعلان انشهاب با هم دیگه کردن. اینم یکی از فرهنگاییه که به نظر من خیلی سخت تو در واقع این غربت تاثیرات منفی خودشو گذاشته. به همین خاطر بارها در مصاحبه هم گفتم آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش. به هر کی مراجعه کردم مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه ای داشت که تا الان به نظر من مدیون همون بچه ها و اون اهل قدمه، همه چیش به اونا تعلق داره.
0: حالا
1: فقط من کارم بوده که بتونم یه سازمان کوچیکی بدم تو این وسط.
0: ولی در حال حاضر بسیاری از نشریات، مجلات، حتی کتاب ها در تبعید و مهاجرت که چاپ میشن یا تعطیل شدن یا بسیار محدود به شکل فصلنامه، سالنامه در میارن. این نکته که تو الان اشاره کردی با گسترش ارتباطات و انتشارات دیجیتالی، آیا انتشار آرش بر همین منوال ادامه پیدا میکنه؟ نی به شکل
1: ببین سعی جان، واقعیتش اینه که من الان همین تو این 4-5 ساله آخر همش درگیر این فکرم که آیا اصلا دنیای کاغذ در مقابل این دنیای اینترنت، این دنیای مجازی دوام میاره یا نه. همطور که میبینی تو عرصه جهان بخش زیادی از روزنامه‌های بسیار بزرگ تأکید کردن. واقعیت اینه که این انقلاب ارتباطات، این رشد دنیای مجازی که به نظر من سرمایه‌شه اصلیش هم دست سرمایه است. یعنی در واقع اجازه بده من اینجوری بگم، جنگ بین کار و سرمایه به نظر من سرمایه پیروز شده الان. موقتیه نمیدونم، به هر حال الان همه عرصه‌ها رو صاحب شده و کار رو عقب زده. به همین خاطر میبینیم وضع جهانینه. در همین منوال طبیعی است که با اینترنت ضمن چیزهای بسیار مثبتی که داره و چیزهای بسیار منفی هم که داره تبدیل شده به ابزاری که فکر میسازه، تبدیل شده به ابزار دست سرمایه که در واقع میتونه نیروها رو در سطح جهانی جابجا بکنه، میتونه باش انقلاب مخملی بکنه که کرده، میتونه تو بهار عرب نفوذ بکنه که کرده، میتونه این وضع در مصر به وجود بیاره که کرده. و برای همین نیروها هم جوانها هم اینجوری در واقع تربیت کرده که با همه چی در واقع میخوان لحظه‌ای برخورد بکنن. به نظر من تبدیل کرده چوب و با سنگ و گذاشته بغل هم، سنگ و شیشه رو گذاشته بغل هم، یکسان کرده همه اینا، وادار کرده که همه چی به پدیده ها همه چی رو یکسان نگاه بکنی. برای همین به نظر من بین دوغ و دوش ها رو کمتر میشه تشخیص داده اینجا. من متاسفانه ممکنه خیلی برداشته غلطی از این موضوع بشیم. من نکات مثبت چه میبینم، ولی واقعیت اینه که نکات بسیار منفی داره و این نکات منفی باعث شده که اکثر آدم ها میرن طرف اینترنت میرن طرف این دنیای مجازی و اتفاقا با یک صفحه خوندن و استدلالم اینه که آقا حرفتو در یک صفحه بزن، ولی همه امکاناتشون دست خودشه، حرفشو در هزار ورق توسط هزار نفر و یه ورق یه ورق میزنه. در شکل این امکانات دست میدیه مخالف نیستی ها. و برای همین تقریبا میخوام بگم اکثر روزنامه های بزرگ یواش یواش تسلیم شدن. کتاب هم همینطور، تیراژ کتاب این همه اومده پایین. در واقع اون منیت، یا من بگم در واقع اندیویدوالیسم انسان ها رو اشباح کرده. همه چی تبدیل به این شده که من چی میدم، من چی میخوام. دیگه همسد بغلی همساله هم فراموش شده. برای همین همه دوست دارم اونجا دیده بشن. طبیعیه بخش عظیمی از نیرویی که میتونه یا میتونسته تبدیل به یه فردی بشه که به هر حال کار اندیشورزی بکنه، تبدیل شده به اینکه مرتب در همین این سایت ها و اینترنت ها هر شب یه مقاله میذاره، صبح هم دیده میشه، ارضا میشه، اون من متتبرش فروکش میکنه.
0: حبیب برای اینکه وقت رو ما داشته باشیم، یه بخشی از این صحبت رو دوست داریم درباره این ویژنامه‌ای که در اومده با تو صحبت بکنیم.
1: حتما. من یه اجازه میخوام این یه نکته آخر رو بگم در مورد این دنیای مجازی. واقعیت اینه که کاری کردم که حتی تو جامعه خودمونم ببینیم بخش عظیمی از جوونا، ضمن احترامی که براشون قائلم، ضمن اینکه اعتقاد دارم راهشون رو پیدا خواهند کرد، ولی راحت این دنیای مجازی داره همه رو راه میبره. برای همین دیگه این صدای ورق زدن کاغذ که در واقع عشق و علاقه یه نسل هایی در تاریخ گذشته بوده، مثل که داره به فراموشی سپرده میشه.
0: البته حالا بحث زیادی دارد اون خود دنیای مجازی و اینترنت و دیجیتال، اینا خب ابزاریست دیگه، باشه میشه که ابزار باید بهش برخورد کرد. من فقط یک سوال کوتاه میکنم، میگذارم که برسم به اون قسمت دوم. برگردیم به اون زمان انتشار آرش. چرا اسمش آرش گذاشتید؟
1: من اون موقع که شروع کردم دنبال این بودم که این مجله رو، رفتم با مسعود نوبکار و اون موقع با مهدی فلاحتی هم صحبت میکردم، در واقع احساس کردم که آرش تاهباز و اینا یه دوره‌ای در ایران در میومد، به نظر من خوشنام بود، جزء نشریات خوشنامی بود که تقریبا فکر کنم 16 شماره بیشترم در نیومد. آرش یه تاهباز درمی و شاملو اکثرا اهل قلم و موقع قلم می زدن. یکی در واقع این علاقه خودم به این خود این مجله آرش در گذشته بود و علیرغم اون یادش زندیات اون موقع مزبان رفتیم سراغ مزبان و با مزبان هم مشورت نکردم، گفتم میخوام بذارم آرش موقع سوء تفاهم نشه همه اینا، و خب بررسیاش هم کرده بودم واقعا، چون دلم نمیخواست که اونو استفاده بکنیم ولی بعد از شب شماره تعطیل میشیم. اون چیزی که همه دوستان مرتب میگن اینه، همه تا شماره 7-8-10-11-15 فکر میکردن همین الان تعطیل میشه، ولی واقعیت اینه که من چون این مقداری محاسبات کرده بودم از همون موقع، هم برای همین با علاقه‌ای که با آرش داشتم رفتم دنبال اون و فکر کردم که میتونه ادامه دهنده یه مقدار راهمون باشه، ولی خب کلن مال خانواده چم
0: به سان اون آرش اسطوره‌ای برحال جان در تیر مجله آرش نهادی. اما نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، چند پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قریچخانی در ایران منتشر شد، پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند، والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند، اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قریچخانی. در ادامه گفتگومان به این ویژه‌نامه می‌پردازیم، اما پیش از آنکه نظر پرویز را بپرسیم، اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
4: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می‌شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می‌نویسد: هیچیک از ما نمی‌دانیم چقدر معصومیت به باد داده‌ایم که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ

0: بانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا است که سه دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه میکنه که پرویز قلیچخانی قدر خود رو ندانست. او میخواست همونطور که در فوتبال قلیچخانی بود در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد. اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچخانی، نگاهی از نگاه اسخر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچخانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه می‌گوید سیاسی‌ها از قلیچخانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز می‌گوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود. اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد. هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی های او نیامده. در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودند که از او سوء استفاده میکردند. نگاه سردبیر در مورد پرویز قلیچخانی در ویژه‌نامه فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد میکنند، اما تحلیل هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته ها پرویز قلیچخانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می شود. آیا مردم ایران از بین نوشته های تحسین آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
1: گزارشی از ویژه‌نامه که در مطالعه دنیای فوتبال درباره پرویز قلیچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قلیچخانی؟
2: حالا من میگم که سعی کن یک کاری کنی. این وقتی ما رو خوندیش وقتی تو خوند به هر حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد و من تمام به فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردین که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و اتاجاره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از به هر حال ملی مذهبی ها هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چپ نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران هنرمندا، الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست داریم مثلا بگی که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش داره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که به هر حال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه و ولی ببینیم دنبالش چجوری

0: سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظینن که اصلاح طلبای نابن. ببینید چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونش مقاله ایست که در مورد امیر پرویز پویان نوشتن. اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین عکس بهرام بیضایی رو جلده با مسکوب صحبت کرده، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو سطح اولش که امیر پرویز پویان و مشه مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکس کرد ببینیم این چه سیاستیه، چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه. اگه پرویز قلیچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد امروز رو سر همه چی داشت. علت این که پرویز قلیچخانی رو میزنه برای این که گفتمانی غیر از گفتمان جمهوری اسلامی رخته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکس بیشتری کرد. دو نکته رو تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست ها که اشاره میکردی دوست منه شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مصاحبه رو کردم، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چا سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکته رو در واقع توی این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخ شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی، پول بگیری، با برادران نمیدونم سپاه و همسایان تو باشگاه زدوبن داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. یه نکته هست که به نظر من فکر میکنم خودم علاوه بر اینکه اینا تحصیخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهن باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن نه برای اینکه من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلن میکردین چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای اینکه فراموش نشده است، چون به هر حال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن. یا یه مرتبه تو برنامه 90 از دهن یکی در میره مسطا میخوان قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو افتر ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز این سیاستی که با دار و دست روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید بود، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان رو با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوانا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی عظیمی خواهند کرد، نه این که نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
1: یه نکته به نظر من میاد میخواستم بپرسم ازت و اونم به قول شما دوستان همبازی های شما، همبازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیهه. حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
0: درسته.
1: در مقابل این افسوسنامه چی داری شما بهشون بگی؟
0: ببین یه نکته‌ای وجود داره، شما اگر ببینی تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاج رضایی خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود اونم اومد رو امیر حاج رضایی رو خیلی تعریف و اینجوری رو گفت خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رای داده گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه، میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده، میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه موند.
1: بله،
0: ولی پرویز به خاطر دلایلی رفت خارج. ببینید بخواد خارج، امیر حاج رضایی به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو، این فرمول بندی سردبیره، فرمول بندی سردبیر اون آقای افشاره. اون آقای افشار یکی از کسایی که از دوره کامرزشی بوده، در واقع اون همین حرفو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنمو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنشو دوست نداره. دقیقا اصغر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه، چهار تا مسئله، و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب هم نمیکندی، در حال میگم دوست نبودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشست به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای افشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه. یعنی دولت رو میخواد بکنیم، ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش بردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و نمیدونم سوئد و همسانه هم وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دوبار میدن ایران، خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه، آقا بفرما این هم دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژه نامه برش داره بردن. من یواجی هاش ترس خودم رو برداشت، یواجی هاش میگن خب آقا اینم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیت به نظر من
1: یه مغرضانش پویز، یه جنبه مغرضانش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
0: من یه نکته
1: بذارین سوالمو طرح کنم، میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید، مقدران بودنش اینجاست که میگه هنوز بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
0: نه، یه نکته اساسی میگه اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب رو قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره، درسته که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنم جمهوری اسلامی بیاد که، معلومه 10 بار دیگم تو شرایط بشم من انقلاب میکنم، من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردیم، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگی که بالاخره این آدم علارغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید مال اصغر شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقاً این نکات وجود داره و داره حواله میده آخرش. شما شاید به یکی تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا، یعنی یه جا راجع به یه پیره مردی میگه و میگه خب حالا حرف نمیزنه. خب بله، یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دستفرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده، این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به حمید فرید پویان. و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق رو برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاستی دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در دو هفته گذشته 40 تا اعدام داشتیم تو ایران از دوره احمدی نژاد بیشتر بوده. این این واقعیته. یا بر خود روحانی که رفت خوزستان، سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و تقلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاطری بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببنده. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده تا این 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم. دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بلند میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاشو خودش انتخاب میکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره، حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نزوری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون اینقدر عشق بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن. اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترغمه فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات سبز، ولی یه جا یهو افت کرد. درست همون جایی بود که دم سفارت های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنت کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا ولی جو سفارت داری به ما فوش میدی؟ بلا فاصله استوب کنن. یه مردمه یه فروکش از این طبیعی منافع دارن و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه‌های دیگه این جمهوری اسلامی، نه این دولت، که این دولت جمهوری اسلامیه، متاسفانه سوء تفاهم شده میکنم مثل اینکه باز بین بد و بدتر بوده. و فرحال اینه
1: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم، اگه بخواید در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
0: میشه گفت ولی خیلی سخته دیگه. این واقعیت اینه که این تنها
1: فساد مثلا خیلی براشون زیبنده است.
0: نه
1: فساد داوری، فساد نمیدونم،
0: این ماله تنها مال فوتبال ایران نیست،
1: مرحب زدگی شاید
0: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط‌بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاوردون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط‌بندی میکنن و مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه امکان نداره. یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره‌ای بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک اگه یادتون باشه، دقیقاً اون دو تا دونده آمریکایی سیاه‌پوستا که یکیشون اول شد اسمی که یکیشون دوم شد سوم شد، استرالیایی سوم دوم شد 200 متر، بعد اومدن کفششون رو در آوردن اومدن رو سکو مشتر گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله دوتا رو از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن، سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون اومد دور دوم انتخابات کلینتون اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکارا تو عرصه جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم حکومت ها باختن، برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آلودگی هایی رو بردن تو ورزش تو تمام رشته های ورزشی که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولی تو هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد دیگه نداریم، قبلش چند تا بودن با رشته های دیگه بودن ولی یواش یواش همه مردن دیگه، همه استادیوم ها رو همه جایگاه ها رو سرمایه تصرف کرده گرفته تو دستش، برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن ما میخندیدیم گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه از گردن به بالاشون کار نمیکنه، حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده حالا گردن به بالاش از یه خود کار کرده ناراحت هم هزار جور حرف رو باید بزنن دیگه چاره نیست.
1: پری جان از شما سپاسگزارم، هم وقت ما محدوده هم شما موقع خوابتونه.
2: فرید من خیلی خوشحال شدم در این مدت گفتگو میکردیم، خیلی خیلی متشکرم که پذیرفتی با تو گفتگو بکنیم، برات آرزوی موفقیت دارم و همچنان این تیر آرش در حرکت باشد.
0: امیدوارم در حال تشکر از شما که این فرصت رو به من دادیم که چند کلمه در دل خودم بکنم.
2: بسیار ممنون فرید،
0: روزگاران
2: بر تو خوش باد.
0: قربانت، مرسی.

ای کاش سنگی بودم، ای کاش سنگی بودم که نه دلی داشت که بتپد و نه چشمی که بگرید و نه حافظی که هر شب مرا آتش به جان افکند. ای کاش سنگی بودم من که به دره پرتاب می شود بیان که در من دردی ناله کند، بیان که فریاد مادری در من خانه کند، بیان که سایه پیکری له شده زیر آوار در من بماند. ای کاش سنگی بودم، سنگ که از من کسی درباره وطن نپرسد، نه از مرزهای ترس و وحشت و نه از رنگ خون و نه از هیچ چیز دیگری، هیچ چیز دیگری.

0: عزیز
1: همه اینها داره مسترد
2: میشه. من سرگی گردنم پای آقایتم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم تا قبلم وای نیستم.
1: باشه باشه.
3: رادیو همبستگی سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویر سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواست‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسلهای بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگ لی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی‌ترین فیلم اصیل‌ترین فیلمسازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت است برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمنوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر این که آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناخت شدن برگمن هست؟

0: meinem Wahn, die tief in Armen flößt den Haus.
1: میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تک صدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمیکنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره، به او اعتراض میکنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده ی ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی را در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شبهای سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویای هم. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلب عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره، و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنم پیش از او خواهم مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. نهایت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی. Thank you.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی‌های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقاً تاریخ این پاسخ هاست، تاریخ صورت‌های مختلف آن. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه‌ای از زندگی بشری است که در آن انسان مسلب عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در آن غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌هایی با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنو، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگارد است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت‌گذاران اصلی رشته‌های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمیک. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره. و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی کنه، خلق می کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مور هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان. ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلم هاش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه پوش تبدیل به دلغک های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او سارابند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش میکشند. از من میپرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیقی بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدند، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره میگذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردم. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.

0: 1/10
1: رادیو همبستگی گوش میکنید. والا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
2: رادیو همبستگی،
1: همبستگی 1/10 مگاهرتز. حافظ منحصر به فرترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله های فکری او را می
2: سوزد.
1: حافظ منصر به فرد محبوب ترین شاعر نزد ایران است. الغیبش خواند. شاعر شاعران، شاعر همه زمان. بسیاری عاشق بیقرار

از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آن که میخواهد چرخ بر هم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یارو باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی میسازد که واقعیت را از ذهن ما دور میکند و میزداید. دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم، نقشی بیاد خط تو بر آب میزدم. امروز در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت میشود. نوروز بر سر سفره هفت سین، یا شب یلدا با کتاب حافظ فال میگیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو میشوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تا کنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبانهای جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فروده های روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره میگیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظربازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد یا چه باک. دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقیب، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما، و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقیبی باید.
0: خواهش بکنم. منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای یه موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیش رو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدند، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته، و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف میزنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: حتی در زمان خودش هم بوده.
2: بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرقصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقیب، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
3: حسوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه‌ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه می کنیم و اون رو صورت موجه خودمون می کنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان می دونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حضوری فرمودن، شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
0: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حضوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آورده؟
2: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است، فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند. شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی، به اون نمیرسند به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالاً در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین می‌خواستم، این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
2: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده، به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد، در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب هایی باشه که غزل ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید و قبول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوایی که به کار میگیره،
2: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم، ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است، هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تقی، شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
3: من معتقدم که این نکاتی که آقای حسوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره، رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها مینشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه. این جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه‌ای بی همتا داره، همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکر خانم شکوفه تقی. آقای تقوی، شما هم در این رابطه نکته‌ای دارین؟
0: بله، نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی، استاد دانشگاه تبریز، یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره، ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ. ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حسوری یک کتاب نوشتن، حافظ از نگاهی دیگر، و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ، آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
2: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
2: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
2: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع، شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی، به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره. و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبیه بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
2: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
2: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدم های عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: آقای عصوری، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمی‌داره و تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطور که من در مقدمه هم گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساسا وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
2: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار، که خیلی چیزا رو انکار میکنن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به اینکه آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکن این
2: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنند به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است، که شراب صوفیان ها رو هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیان هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود به ایران، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، باید اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعره، عرفان شرقی، عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم، در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم این که در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه، و میخوانند، سرود میخوانند، چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگریست؟ نه اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطوری شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد در. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
2: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یه پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه، درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته، رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت می‌کنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردی در این کتابتون. مطمئن خیلی‌ها معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر وقت باز کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشته هم خودشم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته که انتقاد کرده.
2: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیشرو ترها رو، متفکر ترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام.
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
2: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرفسوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
3: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که، یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودند، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهره‌ای که پیش روی ما میگذاره که ما میخواد او ما ببینیم رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوه‌ای که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از این که شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره، چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راه و گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوصی
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروزه هم از رند چنین برداشتی میشه.
3: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره، کما اینکه در یک غزل، در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
0: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبوده. من اینو توضیحا عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من، خانم زهرا شمس، دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
0: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه، لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی؟ یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی‌ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالاً خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو اوتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس. آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن که حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است، ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حقبازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آیا تقریبا بیاد بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی، مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی و پیری؟
0: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقی شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقی سرگرم نوشتن یک کتاب درباره حافظ هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعری دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
3: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعه‌ای که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده ای سال بوده، میبینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستین شعرشو در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
3: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظه که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر آقای تقوی.
0: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملاً می‌دونن که در زمان پیری حافظ اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
0: آخرش دیگه می‌بینید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
2: مظفری
0: بچه هاشون نوه هاشون آخریش شامنصوره. ببینید عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید، آدرسایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغتایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغتای دیگه آمده که ما نمی شناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سری رو کرده، لغتهایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارن.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادن. من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مطمئن مثل اینکه شما میخواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
2: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم به قول یه منتقدی میان ده 15 تا نقل نوشته شد در کتاب
0: میشه ده من.
2: به هر حال نوشتن، یک منتقدی دقیقا متوجه شد که من چیکار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند
2: بکنه. ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست، این معمولا این طوریست.
1: پاشو زمین بوده.
2: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته حدود 20 سال داشته، بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری. و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمیبینیم. من حدس زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه، بنابراین عمر حافظ دقیقاً 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
2: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
2: چرا چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست نخیر، اینا به ترتیب حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش
2: که نشون داد بله
0: هومن هم داره
2: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردند که یه غزلی که مدعی ان از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه.
0: سیروس حاشیه میده
2: و چنین نیست، چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسنی، شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
2: ابدا. حافظ هم یه شاعره، هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: آدمو طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
2: بله.
1: یعنی به لحاظ اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است، بله بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
2: بله بله، تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل، خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجب حافظ
1: رو چقدر پرسشگره.
2: بسیار، برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقی شما بفرمایید.
3: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختیم که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهان، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه، فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سواله. یا فقط داره سوالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب، صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن. حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم، دوباره توضیح میده برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهشو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه. میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزگری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه. برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول میسازه که همه توش میگنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمیکنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش میگذاره، حتی نمیخواد شما تو اون آینه نگاه کنین. بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
0: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه ای لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن، نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تنکردی، مادی میدیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و منتها سمبولیک حرف میزنه. از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه، مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای عسوری هم اشاره کردن درسته و حافظ دقیقا پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای عسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سرکار دارن، حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که کسانی که با ادبیات سرکار دارن، حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در

0: درباشه. انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
1: ببینید این
0: یعنی خود شما مثلا
1: بله کردید. این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم و اون اینکه چه شد که چنین شدیم. همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
0: بعد به پاسخی هم
1: میرسن. بله به پاسخی هم میرسن. بعضیا میرسن، بعضیا به پاسخی میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز عهوری کتابی نوشته حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازند و نقد میکنند و نقد درست میکنند، یعنی با دیدگاه‌های نو بررسی میکنند.
0: ولی در این مراجعه بسیار نتیجه‌گیری‌ها و پاسخ‌های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن، بسیاری ولی پاسخها بسیار متفاوت گرفته میشه.
1: تردیدی نیست، هر کسی از ظن خودش یار حافظ میشه. ولی یک چیزی هست، اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقاً میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده، دقیقاً در چه سالی گفته شده. یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. بعد حتی رمضان سال 742. یعنی
0: آقای اصولی میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک پاو؟
1: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقضهای وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست که، یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی می‌بینه و نمی‌تونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه. اون نمی‌تونه برای راز فلک رو بشکافه.
0: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته. خانم شکوفه دقی هم که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادن به همین مقایسه حافظ و خیام. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه، اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن، به خیام مراجعه میکنن.
1: حافظ از خیام

0: تأثیر پذیرفته، از استادش خواجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست. ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده، و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: ما یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حالا برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم. فقط همین کوتاه تا اینجا خانم تقی، شما چون پشت تلفن هستین نکته ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته ای که اضافه سوال و نه ندارم.
1: آره فعلا آقای تقی پیات،
3: این نکته ای که شما الان پرسیدید از کی متاثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم. حافظ بسیار متأثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح میکردی، تو نوشته من رو تصحیح میکردی. یعنی
1: ولی سند تاریخی بر داله بر رابطه این دو نیست.
3: چرا سندش من تو خود کتاباشونه. بله ایشونم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتشون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن، و در اون دوره‌ای که محتسب یعنی امیر مبارز الدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد، و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنن، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته. یعنی اینا معنی داره بس. و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
1: بله.
0: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی که از حفظ داره، موسیقیدانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظ در قرن هشتم و نهم. حافظ به این معنی قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است، ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره، و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعی نمی کنه، نه سعی در شعر سازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آقای تقوی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خوند؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه این حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای این که اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشون میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنن، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعر حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بچشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود، آقای دکتر که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
0: بله.
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم 4 جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دیدم که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری اومدن منزل ما، من کتاب دادم از دست ایشون، ایشون کتابو گرفتن 4 جلد کتاب با کاغذ ظریف با چاپ خوب بسیار بسیار مرسخ خیلی جالب دادم دست ایشون. ایشون خوند، یه روبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یادم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب 4 جلد کتاب تفسیر کرده، اصلا سر ته نداره، بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن، یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن. این کتابا عوضی عوضی حافظ و بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنه.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای اسدی؟
0: ببینید همین که حافظ رو
1: خیلی کم نزدیک‌تر
0: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین نکرده.
1: خب اساساً در متون قدیم ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه هم نداشتم.
0: البته چرا در برخی نوشته های قدیمی پایان جمله های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده، ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودن اینطوری است که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت خطا بر قلم تو نرف، آفرین بر نظر پاک.
0: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش.
3: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
0: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل‌ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ اینکه این چند صداییه، اینکه تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه به نظر شما؟
3: بفرمایید
0: بنده جواب بدم. ببینید، باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارزالدین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریز چند صدا به قول شما، یه شعریز که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی.
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان، حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست. اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکرم از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
3: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه، یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ رو به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر میکنم و درش سیر میکنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این هم
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بحث و گفتگو.
4: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. آن همه شعبده ها عقل که میکرد، دنجا ساحری پیش عصا و ید بیزا میکرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. آن که چون گنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا

دوران جوانی و خوش بیخبری خیلی زود سپری شد. با پایان گرفتن دوران دبیرستان و قبول شدن در رشته علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مجبور شدم شهری را که در اون متولد و بزرگ شده بودم، یعنی شیراز را ترک کنم و به تبریز بروم. ترک دیار و دوستانی را که سالها با هم زندگی کرده بودیم، با هم عاشق شده بودیم و با هم شیرین ترین دوران زندگیمان را گذرانده بودیم، تحول بزرگی در زندگی نسبتاً آرام و امن من بود. هیچ کدام از دوستان نزدیک من موفق به ورود به دانشگاه نشده بودند و باید به خدمت سربازی می رفتند. جدایی و وداعی تلخی بود و من تا پلیس راه شیراز که مشمولین سربازی را به اصفهان می برد بدرقه‌شان کردم و با چشمانی گریان از هم جدا شدیم. در غیاب آنها گویی که احساس تنهایی کمکم می کرد که از شهرم و زندگی بی دغدغه و راحت آن زمان راحت تر دل بکنم. مادرم نمیخواست که من از شیراز بروم و اصرار میکرد در دانشگاه شیراز که قبول هم شده بودم ادامه تحصیل دهم، ولی چون من سر باز میزدم دست به دامن فامیل شده بود، ولی فایده ای نداشت، چرا که من از دستش به علت اینکه تصمیم گرفته بود که مسیر زندگی من را تغییر داده بود خیلی ناراحت بودم. در خانواده ما مادرم حرف اول آخر را میزد. او اولین دختری در شیراز خانواده ما بود که به نواختن ویولن یاد گرفته بود و معلم دبیرستان شده بود. پدرم ولی سواد آنچنانی نداشت و راننده کامیون بود و دائم در سفر. من هم عاشق سینما و فیلمسازی بودم و نقشه کشیده بودم که با آمریکا رفته و آموزش فیلمسازی ببینم. به همین علت هم به انجمن ایران انگلیس شیراز رفته و انگلیس را یاد گرفتم و در امتحان تافل تهران شرکت کردم. وقتی من برای شرکت در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان کشور به همراه تیم فوتبال فارس در سال 1354 به کرمان رفته بودم، در غیاب من هم نتیجه امتحان تافل من می آید و هم پذیرش کنکور سراسری دانشگاه ها. مادرم اما تصمیم می گیرد که برای اینکه من از ایران خارج نشوم، نتیجه امتحان تافل را مخفی کند. من در دانشگاه شیراز، تهران و تبریز قبول شده بودم و واقعا قصد داشتم که در دانشگاه شیراز ادامه تحصیل دهم. ولی چند روز مانده به ثبت نام، دایی من که از قصد مادرم بی اطلاع بود، از من پرسید که آیا من دیگر خیال رفتن به آمریکا را ندارم. من از اینکه مادرم این موضوع رو از من مخفی کرده بود انقدر عصبانی شدم که تحت تاثیر افکار جوانی تصمیم گرفتم که از مادرم با رفتن به دورترین شهر یعنی تبریز انتقام بگیرم. برای هر چه رفتن نزدیکتر میشد، التهاب دوری و غربت افزونتر میگشت. اگرچه جدایی از دوستان نزدیک سخت بود، اما همزمان شدن این جدایی با ترک دختری که عاشقش بودم و جدایی از خانواده و از شهری که زیباترین خاطره ها را برای من آفریده بود، انگار که مرا به مسائل جسمی بی‌وزن به دست باد سپرده بود و در فضای ناشناخته رها کرده بود. هرچند که تلخی بوسه های جدایی را موقتی میپنداشتم و فکر نمی کردم که این سیلاب مرا با خود به سرزمین های ناشناخته خواهد برد و جدایی ها را ابدی خواهد کرد.

زندگی دانشجویی مرا به طور جدی به مبارزات سیاسی کشاند. من با سیاست بیگانه نبودم. برادر بزرگترم که متاسفانه در سن 50 سالگی جانش را از دست داد، وقتی که من موثر بودم در دانشگاه تهران درس می‌خواند، مرا با سیاست و نابرابری‌های طبقاتی در جامعه ایران آشنا کرده بود. کتاب‌های صمد بهرنگی و نوار داستان ماهی‌سیاه کوچولو را به من داده بود تا گوش کنم. اما برای من با آن سن جوانی و موفقیت‌های ورزشی که داشتم، درک پیچیدگی‌های سیاسی آسان نبود. اما در دانشگاه به جمع‌های سیاسی پیوستم و کم کم نقش عمده‌ای در سازماندهی تظاهرات دانشجویی به عهده گرفتم و به آرمان سازمان چریکای فدایی خلق نزدیک شدم. اولین برخوردم با پلیس سیاسی در سال دوم دانشگاه و برخورد با رئیس گارد دانشگاه تبریز بود. ما برای ورود به دانشگاه باید هر روز کارت دانشجویی را نشان می دادیم و من کم کم برای گارد دانشگاه به عنوان دانشجویی پردردسر شناخته شده بودم. چند روز قبل از تظاهرات 16 آذر رئیس گارد دانشگاه تبریز کارت مرا گرفت و گفت که تو حق نداری روز 16 آذر که روز تظاهرات دانشجویی بود به دانشگاه بیایی. من هم با چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم تا تظاهرات را به سطح شهر بکشانیم که این امر ساواک را بسیار حساس کرده بود. سازمان امنیت آن زمان، یعنی ساواک، محل یکی از تظاهراتی را که یکی از محله‌های کارگری تبریز سازماندهی کرده بودیم کشف کرد و یکی از دوستان توسط ساواک در همانجا دستگیر شد و متاسفانه در زیر شکنجه چند تن از ما را لو داد. من هم در روز بعد از حادثه دستگیر و پس از شکنجه‌های طولانی که هدفش کشف رابطه گروه ما و سازمان فدایان خلق بود، در دادگاه اول به 15 سال و در دادگاه فرجام به 5 سال زندان محکوم شدم. اما موج انقلاب 57 مرا هم پس از 2 سال به همراه بقیه زندانیان سیاسی از زندان آزاد کرد. احساس عجیبی بود. به قول هگل، تو گویی که عقل بر مرکب تاریخ نشسته است و آمال آرزوهای سیاسی ما به جبر تاریخ به واقعیت می پیوندد و بر زمستان طولانی دیکتاتوری شاه غلبه می کند و نوید دنیای دیگر و نظم نو را می دهد. اما به زودی دریافتم که حس آزادی از همون ابتدا حس مشروطی بود، از این جهت که انقلاب آن مسیری را که ما تصور می کردیم و برایش جنگیده بودیم را نمی پیمود و توسط یک گروه مذهبی که هم در زندان و هم در بیرون از زندان در اقلیت بودن ربوده شده بود و فریاد بسیاری از ما که مخالف تصور واهی آن زمان که هر کس بیاید بهتر از شاه است بودیم به جایی نمی رسید. با بازگشت به دانشگاه، من با یک رأی‌گیری همه جانبه عمومی به عنوان عضو هیئت رهبری دانشگاه تبریز انتخاب شدم و به علت دستیابی به بخشنامه‌های رسمی و غیر رسمی که هم از مرکز و هم از دادستانی انقلاب شهر تبریز می رسید، بیشتر متوجه وخامت اوضاع می شدم. هرچند که این اطلاعات را با سازمان در میان می‌گذاشتم، ولی انگار که رهبریت سازمان که خودش را عقل مطلق می‌شمرد، توجهی به ماهیت قاصبان سیاه جامعی که زمام امور را در دست گرفته بودند نداشت. به تدریج سازمان به دو گروه اکثریت و اقلیت تبدیل شد و من به اتفاق یکی از همزندانی‌ها و سازمانی‌های سابق گروهی را تشکیل دادیم که هدفش تعیین خط مستقلی جدا از حاکمیت اسلامی و دیکتاتوری جدید و همینطور از کسانی که ما آنها را سردرگمان چپ می نامیدیم که در خمینی مبارزی ضد امپریالیستی می دیدن بود. طولی نکشید که حاکمان جدید با علم کردن انقلاب فرهنگی دانشگاه را اشغال کردند و ما را محروم. بقیه ماجرا را همه می دانن. ما شکست خوردیم و هیئت حاکمه جدید با تمام قوا و به کمک جوخهای اعدامش کلیه مخالفین را از سر را برداشت و من که دیگر نه حمایت سازمانی و نه جایی برای زندگانی داشتم را مجبور کرد که به شیراز بروم و هر چند ماهی در منزل یکی از فامیل زندگی کنم. وانت بای را با پول قرضی که از پدرم گرفتم خریدم و با جابجایی بار خرج زندگیم را در می آوردم. جنگ با عراق هم شرایط امنیتی را بدتر کرده بود و کار کردن مرا با مشکل روبرو می کرد. گاهی وقتها مجبور بودم که از جابجایی باری که باید به مقصدی که در آنجا احتمال کنترل کمیته‌ها و سپاه پاسداران می‌رفت خودداری کنم. گاهی هم کسانی را می‌دیدم که می‌شناختمشان. با هم در یک محل زندگی کرده بودیم. اصلا از سیاست بویی نبرده بودند. با آنها حالا صاحب مناصب مهم می‌شده بودند. یکی از آنها فردی به نام مهدی انتشاری بود که سالها با هم همسایه بودیم و دوست بودیم. و حالا خود و همه فامیلش به نان و نوایی رسیده بودند. پدرش رئیس هیئت هفت نفره زمین شده بود، برادرش رئیس یکی از کمیته‌های شیراز بود و خودش هم به مسند ریاست اداره کل کار شیراز تکیه زده بود.
مرا در جلو اداره کار و در حال بار زدن وانت دید. به اتفاق محافظش جلو آمد و گفت: باورم نمیشه که انقلابیون دو آتشه دیروز راننده وانت بار شده باشند. گفتم: مال خودم نیست. اجاره کردم که وسایلم را جابجا کنم. در حالی که میخواستم به سرعت از آنجا دور شوم، با صدای بلند گفت: حالا اگر خواستی میتونی بیای این بالا. در اداره کار شاید بتونم کاری برات سرهم کنم. این امر شدیداً آزارم میداد، چرا که ما در دوران کودکی و نوجوانی دوستان نزدیکی بودیم و او برادرش در روزهای اولیه بعد از انقلاب مدام به منزل ما میآمدند و من از من میخواستند که برای پیوستنشان به حاکمیت جدید کمکشان کنم. بیچارها فکر میکردند که زندانی سیاسی دیروز مورد تقدیر رژیم جدید هستند. احساس ناتوانی در مقابل قدرت طلبان نوکیسه آزارم میداد و این که رژیم جدید هر روز پایه های حکومتش را محکم تر می کرد، احساس ناامیدی جانکایی به من می داد و روزنهای امید را هرچه تنگ تر می کرد.

چند روز بعد برادر یکی از دوستان سازمانی من که در تهران زندگی میکرد و به درب منزل مادر و پدرم رفته بود و آدرس من را از آنها گرفته بود، به درب خانه اجاره‌ای من آمد و خبر داد که برادرش را برای مدتی گرفته بودند و او از ایشان خواسته بود که به من خبر دهد که هرچه زودتر از شیراز بروم، چون از او اطلاعات راجع به من می‌خواستند و حد زده بودند که من در شیراز هستم. هرچند که تصمیم ساده‌ای نبود، ولی تنگ شدن حلقه محاصره رژیم مرا مجبور کرد کشور را ترک کنم و از یکی از مرزهای غربی کشور به ترکیه بروم. ترک ایران آن هم در شرایطی که شکست خورده بودیم و آرزوهای ما نقش بر آب شده بود آسان نبود. وقتی از مرز ایران می‌گذشتم و وارد خاک ترکیه می‌شدم، احساس عجیبی به من دست داده بود و احساس غربت قلبم را به شدت می‌فشرد. پل‌های پشت سر خراب شده بود و دنیای روبرو مبهم و ناشناخته بود. در منزل یکی از فامیل‌ها که در آن زمان در استانبول دانشجو بود سکونت گزیدم تا راهی برای رفتن به یکی از کشورهای اروپایی پیدا کنم. به کمک دوستم یک قاچاقچی پیدا کردیم که کارش در حول و حوش میدان آکسارای استانبول بود. با دادن مقدار نسبتاً زیادی دلار، آن قاچاقچی مرا با یک پاسپورت جعلی عربستان سعودی به فرودگاه استانبول فرستاد که به کانادا برم. ولی در پاس کنترل فرودگاه دستگیر شدم و به جرم داشتن پاس تقلبی به یک سال زندان در زندان بایرام پاشای استانبول محکوم شدم. البته باید بگویم که در هفته اول دستگیری مرا به پلیس امنیتی ترکیه که میت نام داشت تحویل دادند و مرا به اتهام رابطه داشتن با سازمان‌های فلسطینی مورد شکنجه قرار دادند. در طول بازجویی‌ها از یک ایرانی ساواکی که پس از خروج از ایران حالا با پلیس ترکیه همکاری می‌کرد برای ترجمه کمک می‌گرفتم. آنها نمی‌دانستند که من ترکی را در مدت اقامت در تبریز و زندان یاد گرفته بودم و می‌دانستم که بین بازجوی ترک و آن ساواکی مترجم چه گفته می‌شود. گاهی که حتی بازجوی ترک جواب مرا می‌پذیرفت، آن ایرانی به ظاهر مترجم می‌گفت یالان سویلیر، یعنی دروغ میگه. به هر حال چون اتهاماتش کاملاً بی اساس بود و چیزی دستگیرشان نشد، از من خواستند که اسم قاچاقی را که پاسپورت و ویزای تقلبی را جور کرده بود به آنها بدهم، ولی من می‌دانستم که اگر بگویم پولهای را که به او داده هم میسوزد، حرفی نزدم و گفتم که فردی بود که در میدان تقسیم ملاقات کرده بودم. بازجو به من گفت میدانم که دروغ میگویی، ولی بدان که آنقدر در زندان نگرت میدارم که امرود گیبی از لسان. به این معنا بود که مثل گلابی بپوسی. دوران محکومیت زندان که تمام شد من آزاد کردم، اما آزادی مشروط بود به علت اینکه پاس نداشتم. من به شعبه اتباع بیگانه یا اکینجی شعبه تحویل داده شدم. مدت 10 روزی در آنجا نگهداری شدم تا فامیل من با پرداخت چند صد دلار به یکی از مامورا موفق شدند که آزادم کنند. به من 3 روز فرصت دادند که ترکیه را ترک کنم. قاچاقچی من هم که از اینکه لو نرفته بود خرسند بود، پاسپورت جدید برای من تهیه کرد و مرا از طریق بلغارستان به آلمان شرقی به سوئد فرستاد. وقتی در آسمان استانبول پرواز می‌کردم به شهر نگاهی انداختم و انگار که از ترک این شهر احساس قربت من افزون‌تر می‌شد، چرا که به هر حال ترکیه در جوار ایران قرار داشت و امید به بازگشت را افزایش می‌داد. اما پرواز مرا با خود به سرزمین‌های ناشناخته و آینده‌ای مبهم می‌برد و حس تلخ جدایی را به زخمی عمیق مبدل می‌کرد.

در سوئد اول به کمپ موقت سفشو در استان شرقی سوئد و بعد از چند ماه به کمپ کیرونا در شمالی ترین استانهای سوئد فرستاده شدند. یک سوال بزرگی که از همان ابتدا ذهن من را مشغول می کرده بود، فکر امکان بازگشت به ایران بود. من که می دانستم که به این زودی ها امکان بازگشت وجود ندارد، تصمیم گرفتم که زبان کشوری را که فعلا در آن زندگی می کنم یاد بگیرم و آموزش دانشگاهی ام را در اینجا ادامه دهم. اقامت من در کیرونا در سال 1989 هم همزمان شد با انتشار کتاب پرسترویکا نوشته رئیس جمهور وقت شوروی آن زمان میخائیل گورباچوف که پایه‌های سوسیالیسم شوروی را زیر سوال برد. به کتابخانه شهر رفتم و کتاب را که به زبان سوئدی بود قرض گرفتم، اما به علت متقاضی‌های زیادی که کتاب داشت، هر متقاضی می‌توانست فقط 10 روز کتاب را قرض بگیرد. همزمان سه فرهنگ لغات سوئدی به انگلیسی را هم قرض گرفتم تا بتوانم کتاب را بخوانم. برحال پس از چندین بار قرض گرفتن کتاب و همزمان شدن با یادگیری زبان در یک کلاس درس زبان سوئدی، توانستم کتاب را به پایان برسانم. پس از مدت 7 ماه اقامت در کمپ کیرونا، مسئولین کمپ از من به عنوان مترجم استفاده می کردن. پس از گرفتن اقامت به یک شهر کوچکی به نام شنینگه در استان شرقی گوتلاند فرستاده شدم. اداره خدمات اجتماعی شهر میولبی میخواست منم مجبور کنه که دوباره به کلاس درس سوئدی یا همان SFI بروم، که من هم سر باز زدم و آنها هم کمک هزینه اجتماعی مرا قطع کردند. پس از آن من به اداره کار شهر لینشوپینگ که در یک ساعتی میولبی قرار داشت مراجعه و از آنها خواستم که یک کار موقت به من بدهند. آنها هم یک کار موقت در انجمن ایرانی شهر لینشوپینگ به من دادند که کارم درست کردن چای و نظافت انجمن بود. همین هم باعث شد که به لینچوپینگ نقل مکان کنم و به تدریج کار دیگری را که تقریبا میشه با آن سرایداری گفت در شهرداری آن شهر پیدا کردم. با پذیرش در رشته جامعه شناسی در دانشگاه لینچوپینگ، من هم کارم را رها و مشغول تحصیل در رشته جامعه شناسی شدم. استاد ما که میدید من بسیار از تئوری های جامعه شناسی را میشناسم، از من خواست که مدارک تحصیلی ایرانی ام را به اداره مرکزی آموزش عالی سوئد بفرستم تا آنها ارزیابی کرده و من را از خواندن جامعه شناسی مرحله آ و ب معاف کنند. مدارکی را که داشتم فرستادم که هنوز هم پس از گذشت بیش از 30 سال منتظر جواب آنها هستم. من مجبور شدم که تحصیلات دانشگاهی را از صفر شروع کنم. در تابستان همان سال به اداره کار رفتم تا کاری پیدا کنم که مسئول آنجا پیشنهاد کرد که من رشته خدمات اجتماعی بخوانم که پیدا کردن کار آسان‌تر می‌شه. همین کار را کردم و همزمان هم رشته جامعه شناسی را در لینچوپینگ و هم خدمات اجتماعی در دانشگاه استکهلم را به پایان رساندم و در شهرهای لینچوپینگ، موتالا و سپس اوپسالا به کار مشغول شدم. در آن زمان من خودم را در کشوری می دیدم که نه تنها مرا پذیرفته بود، بلکه مظهر افکار پیشرفته عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی بود. بیاد دارم که معلم سوئدی من در کمپ کیرونا که خانمی به نام ایوان نیمی بود و می دانست که من چپ هستم، نوار موسیقی از گروه هولا پاندولا با صدای بیون افسلیوس و میکایل ویرا به من داده بود تا گوش کنم. او متنهای چاپی این موسیقی ها را هم به من داده بود. گوش دادن به این ترانه ها به من آموخت که مبارزه برای آزادی و برابری انسان ها مرز نمی شناسد و انسانیت یک پدیده جهانی است. احساس این که هستند کسانی در این کشور، در این کشور غریب نام ایوان نیمی بود و می دانست که من چپ هستم، نوار موسیقی از گروه هولا پاندولا با صدای بیون افسلیوس و میکایل ویرا به من داده بود تا گوش کنم. او متنهای چاپی این موسیقی ها را هم به من داده بود. گوش دادن به این ترانه ها به من آموخت که مبارزه برای آزادی و برای

تحصیلاتم را همزمان در دو زمینه دنبال می‌کردم، یکی در رشته خدمات اجتماعی و دیگری جامعه شناسی. تصمیم داشتم که با تحصیلات در رشته جامعه شناسی به یکی از مهمترین سوالاتم، یعنی چرا ما انقلاب را باختیم و از آن بدتر چرا ما انقلاب را که در یک جامعه مدرن رخ داده بود به یک گروه بقایت سنتی باختیم. در کنار کار در شهرداری اوپسالا فوق لیسانس جامعه شناسی را دانشگاه اوپسالا گرفتم و تقاضای پذیرش در دورهای دکترای جامعه شناسی را در همان دانشگاه دادم. هرچند که گروه بررسی تقاضاها از حدود 70 متقاضی مرا در ردیف اول قرار داده بود، ولی من در مرحله اول پذیرفته نشدم. از یکی از استادهای آمریکایی تبار که مرا تشویق می‌کرد که تحصیلاتم را ادامه دهم، علت امر را پرسیدم و اون گفت بین من و تو بماند، علتش فقط نجات پرستی است. آنها گفته بودند که من به علت ضعف زبان سعودی قادر به نوشتن پایان نامه دکترا در مدت 5 سال نخواهم بود. این یکی از مسخره‌ترین دلایلی بود که شنیده بودم، چرا که من زبان سوئدی هم از خیلی ها بهتر بود و به علاوه میخواستم پایان نامه را به زبان انگلیسی بنویسم. من ترم بعد هم تقاضا کردم و بالاخره پذیرفته شدم و پایان نامه ام را در مدت کوتاه 2.5 سال نوشتم که در سال 1998 به صورت کتاب به نام ایران انقلابی، رابطه جامعه مدنی و دولت در دوران مدرنیته چاپ شد و کرسیدار جامعه شناسی دانشگاه کمبریج آن زمان برایان ترنر مقدمه بسیار با ارزش برای نوشت. این کتاب در سال 2014 به عنوان کتابی کلاسیک توسط انتشاراتی راتلج بازچاپ شد. من بالاخره توانسته بودم به سوال کلیدی خودم که چرا ما انقلاب را باخته بودیم و از آن مهمتر چرا یک گروه مذهبی سنتی که در انقلاب مشروطه که ایران بسیار سنتی تر از سال 57 بود نتوانسته بود قدرت را به دست گیرد و در یک جامعه به غایت مدرن تر 1157 توانسته بود قدرت سیاسی را قبضه کند پاسخ داده بودم. گفتنی است که برخلاف دانشجوهای دکترای دیگر دانشگاه جامعه شناسی اوپسالا که کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند، من از این حق محروم بودم و مجبور شدم که برای تأمین هزینه‌های زندگی هم به یک کار نیمه وقت در شهرداری اوپسالا ادامه دهم و هم در یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشکده جامعه شناسی و دانشکده حقوق دانشگاه اوپسالا کار کنم. دانشکده جامعه شناسی نورچشمی‌های خودشان را زیر پروبال می‌گرفتند و ما افرادی که پس زمینه خارجی داشتیم مجبور بودیم به هر دری بزنیم.

تا امکان ادامه کار داشته باشیم. به همین دلیل من با کمک استاد راهنمای سابقم که آمریکایی الاصل بود با عده‌ای دیگه از محققان اروپایی تماس گرفتیم و تقاضای یک پروژه تحقیقاتی که ایده‌اش کاملا از من بود و هدفش بررسی علمی نجات پرستی ساختاری در اروپا بود را در سال 2002 به کمیته تحقیقات اتحادیه اروپا فرستادیم. برخلاف انتظار ما توانستیم یک بودجه نسبتاً کلانی را که حدود 20 میلیون کرون بود برای این تحقیقات بگیریم. جالب این که من اول این پروژه را برای مرکز تحقیقات سوئد فرستادم که آنها قبول نکردند و گفتند که نجات پرستی مشکل اصلی سوئد نیست. به هر حال به دست آوردن یک چنین بودجه نسبتاً هنگفتی دانشکده جامعه شناسی را بسیار خونسرد کرد و می‌خواست که این موفقیت را به خودش اختصاص دهد. من که از دانشکده به علت همه سنگ‌تراشی‌های نجات پرستانش ناراحت بودم، با رئیس دانشکده مرکزی تحقیقات قومی اوپسالا آقای هارالد رومبلوم که ما محبت فراوان قبلا یک اتاق کار را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار من گذاشته بود تماس گرفتم و پیشنهاد کردم که تمام بودجه پروژه را به آن دانشکده منتقل کنم و اون هم با کمال میل پذیرفت. باید اعتراف کنم که حس اینکه یک پروژه بزرگ اروپایی را رهبری می‌کردم و توانسته بودم مقداری از بی‌عدالتی‌های دانشکده جامعه شناسی دانشگاه اوپسالا را جبران کنم احساس خرسندی می‌کردم. اما این موفقیت ها آسان به دست نیامده بود و حاصل شب زنده داری ها و تحمل مدام سردرد میگرن مزمن من بود که حداقل هفته ای دو بار به سراغم می آمد.

من همزمان درگیر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در وسایل ارتباط جمعی سوئد هم بودم و با خیلی از احزاب دست راستی و حتی سوسیال دموکراسی سوئد در ارتباط با افزایش نژادپرستی ساختاری که بسیاری از سوئدی‌های خارجی تبار را آزار می‌داد در افتاده بودم. چندین بار در بحث‌های تلویزیونی با وزرای دولت سوسیال دموکرات و از جمله وزیر به هم پیوستگی آن زمان خانم مونا سالین مجادله کرده بودم. پس از اینکه دولت سوئد آوازه پروژه اروپایی مرا از طریق بروکسل شنید، مرا به وزارت آموزش دعوت کردند تا پروژه تحقیقاتیم را به آنها معرفی کنم. در آن زمان دولت سوسیال دموکرات هم یک تحقیقات دولتی را در رابطه با به هم پیوستگی شروع کرده بود که مسئولیت آن را آندش وستهول که در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اوپسالا کار میکرد به عهده داشت. وستهولم از اینکه در کمیته رهبری علمی آن تحقیقات محققین خارجی تبار حضور نداشتند مورد انتقاد قرار گرفته بود و به همین دلیل و با فشار دولت او با من و یک محقق دیگر دانشگاه اوپسالا یعنی پاولین دروسنیرایس تماس گرفت و ما را به عضویت در کمیته رهبری علمی تحقیقاتش دعوت کرد که ما هم پذیرفتیم. در اولین جلسه کمیته که حدود 8-7 نفر دیگه هم حضور داشتند، بسته‌های جلو هر یک از ما قرار دادند که حاوی تحقیقاتی بود که وستهولم از یک سال پیش شروع کرده بود. وقتی به محتوای آنها نگاه کردم متوجه شدم که کلیه تحقیقات همان روال معمول و نژادپرستانه سوئدی را یدک می‌کشند. به این معنا که مشکلات عدم همپیوستگی مهاجرین را در جامعه سوئد در بین آنها و فرهنگ آنها جستجو می‌کرد و از مقوله قدرت و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سوئد سخنی در میان نمی‌آورد. من اعتراض کردم و خواستار تجدید نظر در تحقیقات شدم که ما مخالفت اکثریت اعضای کمیته بجز پاولینا روبرو شد. در واقع پاولینا هم از نظرات من دفاع کرد. وستهولم گفت که تحقیقات در جریان هست و ما باید آن را قبول کنیم. منم با اعتراض جلسه را ترک کردم و همان چند مقاله‌ای نوشتم و متن آن را با پاولینا در میان گذاشتم و او هم قبول کرد. مقاله را که با امضای هر دوی ما بود در روزنامه داگنزنیهتر چاپ کردیم. پس از این مقاله چند تن از محققین خارجی تباری که برای کمیته وستهولم مقاله می‌نوشتن از تحقیقاتش جدا شدند و مونا سالین هم در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت. چند هفته بعد که برای یک سخنرانی که سازمان مرکزی اتحادیه کارگران سوئد الو برگزار کرده بود دعوت شده بودم، وزیر به هم پیوستگی مونا سالین هم شرکت کرده بود و در میان سخنرانی من یادداشتی به من داد که برای آن نوشته بود: اگر من از تو بخواهم که به رهبری تحقیقاتی وستهولم را به دست بگیری قبول می‌کنی؟ من با اشاره گفتم که می‌توانیم تلفنی با هم صحبت کنیم. این امر مصادف شد با ترور وزیر خارجه وقت سوئد خانم آنالین که چند بار هم در سخنرانی‌های مختلف با هم شرکت کرده بودیم که باعث تأخیر در شروع تحقیقات دولتی من شد. به هر حال تحقیقات وستهولم به تحقیقات حاشیه‌ای تبدیل شد و من مسئول یک تحقیقات جدید در رابطه با ماهیت تبعیض نژادی ساختاری و مقوله قدرت در جامعه سوئد شدم. با شوق بسیار و برای اینکه از این فرصت استفاده کرده و با تبعیض نژادی که پدیده جهانی بود و ریشه در سرمایه‌داری استعماری داشت مبارزه کنم، مشغول به کار شدم.

پخش خبر این که من که یک خارجی تبار بوده و به عنوان یک پناهنده به این کشور آمده بودم، از طرف دولت به رهبری یک کمیته تحقیقاتی دولت منصوب شده بودم، انگار که آبی باشد که در خوابگاه مورچگان ریختند. بوق و کرنای مخالفت از هر سو بلند شد. حدود 70 نفر از استادان دانشگاه این کشور در نامه‌ای سرگشاده به مناسلین او را سرزنش کردند که چرا مرا به یکی از مهمترین مناصب سنتی تحقیقاتی کشور که همانا تحقیقات دولتی است گزیده است. آنها که به سرکردگی دوستان وستهولم مثل پروفسور بوروچتایم این نامه را نوشته و در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کرده بودند، نوشته بودند که برگزیدن مسعود کمالی به سرپرستی یک تحقیقات دولتی که همیشه از کیفیت بالایی برخوردار بوده، از کیفیت تحقیقات دولتی سوئد می‌کاهد. این جملات نشان دهنده عقاید نژادپرستانه این افرادی بود که همگی شغل‌های مهمی در دانشگاه سوئد داشتند و در بیشتر موارد مشاوران عالی رتبه نهادهای دولتی سوئد بودند و در نتیجه تبعیض نژادی ساختاری را تقویت می‌کردند. مقوله نژادپرستانه کیفیت متفاوت انسان‌ها سابقه ای طولانی در کشورهای غربی دارد. در سوئد کارون لینه بود که در اوایل قرن 17 میلادی انسان‌ها را به 4 مقوله اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی تقسیم کرده بود و به آنها کیفیت‌های متفاوتی می‌داد که بر اساس آن سفیدپوست‌های اروپایی، آمریکایی دارای کیفیتی بالا و آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها کیفیت پایین‌تر بودند. این تفکر نژادپرستانه حتی در بین سوسیال دموکرات‌های سوئد هم وجود داشت. مثلا سوسیال دموکرات سوئدی جان میدال که مسئول تحقیقات دولتی بحران جمعیتی در اوایل دهه 1930 بود، در پاسخ به سوال اینکه آیا سوئد باید پناهنده بیشتری بپذیرد تا بحران جمعیتیش را حل کند، می نویسد که نه، چرا که ما باید به کیفیت مردم فکر کنیم و نه به کمیتشان، که نشان می داد که کیفیت مردم سوئد بالاتر از بقیه است. نکته جالب این که این پیامبران دانشگاهی نوشته بودند که مسعود کمالی تحصیلاتش را از ایران گرفته است و ما نمی توانیم کیفیت این تحصیلات را بسنجیم. من در جواب این نامه کوتاهی در همان روزنامه داگنز نیهتر نوشتم، مبنی بر این که این پیامبران نژادپرست حتی به خودشان این زحمت را ندادند که اطلاعات غلطشان را در مورد مدارک تحصیلاتی من کنترل کنند. نوشتم که من تمام تحصیلات دانشگاهیم را در سوئد و در 3 دانشگاه لینچوپینگ، استکهلم و اوپسالا گذراندم، نه در ایران، و اینکه تحصیلات من از همان کیفیتی برخوردار است که تحصیلات آنها. مناسالین هم در همان روزنامه اعتراضات این افراد را مغرضانه و حتی نژادپرستانه خواند که خشم رهبر آن گروه روتشتایم را برافروخت و در همان روزنامه نوشت که او خود یهودی است و نمیتواند نژادپرست باشد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

0: با تلاش شبان روزی به معنی واقعی کلمه و با شرکت بیش از 130 محقق داخلی و خارجی توانستیم 13 گزارش رسمی در مورد تبعیض نژادی ساختاری در سوئد و پیشنهادهای راه مبارزه با آن را به دولت ارائه دهیم. من و همکارانم در این تحقیقات دولتی می‌دانستیم که پیشنهادهای ما شاید مورد پسند دولت کنونی و دولت آینده سوئد قرار نگیرد، ولی معتقد بودیم که وظیفه انسانی و علمی ما حکم می‌کند که حقایق را برملا کنیم تا در تاریخ کشور ثبت شود. شاید که آیندگان و مبارزان برابری و عدالت اجتماعی از آن درس بگیرند. تمامی انتشارات این تحقیقات در صفحه اینترنتی دولت ضبط است و در دسترس عموم قرار دارد. دوران سختی بود و تحقیقات اروپایی من که همزمان در جریان بود نشان می‌داد که نه تنها قدرت گروه‌ها و احزاب نژاد پرستانه در کشورهای اروپایی افسوده می‌شود، بلکه جذب آراء عمومی این احزاب باعث شده که احزاب بزرگتر این کشورها برنامه‌های حزبیشان را به برنامه احزاب نژادپرست نزدیک کنند که هم آراء نژادپرستانه را جذب کنند و هم از دست دادن هواداران نژادپرست خود و پیوستنشان به احزاب نژادپرست جلوگیری کنند. من و همکاران سوئدی و اروپایی دیگر از همان ابتدا هشدار دادیم که چنین سیاستی از طرف احزاب بزرگ این کشورها فقط به تقویت احزاب نژادپرست و تبعیض نژادی ساختاری کمک می‌کند. اما دریغ از گوش شنوا، چرا که تبعیض نژادی قدرتمندان و جامعه اکثریت سوئد را که آزار نمی‌داد، بلکه برعکس آنها را تقویت هم می‌کرد. به خاطر دارم که رهبر حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد جیمی اوکسون نوشت که اگر کمالی سوئد را دوست ندارد می تواند به ایران برگردد و کشور خودش را بسازد. در یکی از مصاحبه‌ها جوابش را دادم که آقای اوکسون، علت این که من به بسیار دیگری از مهاجران ایرانی و غیر ایرانی مجبور به مهاجرت به کشورهای غربی شده ایم، استعمار سرمایه‌داری و نظامیگری خونی نیست که مدرنیته خشن و غیر انسانی شما آفریده است و به مردم جهان تحمیل کرده است. آقای اوکسون، هنوز مدت زیادی از زمانی که شما به علت فقر و سرکوبی مذهبی و سیاسی کشورتان ترک کرده و با حمایت قدرت‌های بزرگ استعماری امپریالیستی غربی مثل انگلیس و فرانسه راهی سرزمین‌های زیر اشغال آنها می‌شدید و با زور آنجا را تسخیر می‌کردید و مردم آنجا را به بردگی می�کشیدید نگذشته است. شما فراموش کرده اید که همانطور که اینگمار سامبری و ماتیاس تیدن در کتاب معروفشان هزار سال مهاجرت نشان می‌دهند، این صدها هزار مهاجر غیر سوئدی بودند و هستند که این کشور را از فقر و عقب ماندگی نجات دادند. اما باید بگویم این قبیل حملات نجات پرستانه مرا از این که مجبور به ترک ایران شده بودم و حتی بیشتر از این انقلاب را باخته بودیم آزار می داد. از همه مهمتر این که با همه وجود حس می کردم و می دیدم که فاشیسم سیاسی یک بار دیگر دارد اروپا را به زیر یوغ که خود می کشاند و بودند و هستند بسیاری که این امر را جدی نگرفتند و نمیگیرند و انگار که کرند و صدای چکمه های این قدرتمندان سیاسی را نمیشنوند و در اتاق گرمشان سوز و سرمای زمستان را حس نمی کنند.
1: سلامت را نمی خواهند پاس و خود سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاس و گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لفظان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون که سرما سخت

پایان پروژه تحقیقات دولتی من در سال 2006 مصادف شد با پیروزی احزاب دستراستی سوئد به رهبری حزب مدرن. در دولت دستراستی جدید، نخست وزیر فردریک راینفلد نیامکو صبونی را که از حزب لیبرال بود به وزارت بهمپیوستگی گماشت. صبونی که از مخالفین سرسخت من و تحقیقات دولتی من بود، قول داد که مشکل بهمپیوستگی را در مدت یک دوره صدارت 4 ساله‌اش حل کند. او نه تنها یک دوره 4 ساله بلکه 2 دوره وزیر بود و در مدت وزارت او مشکلات بهمپیوستگی بدتر شد و حاشیه نشینی و بزهکاری در بین جوانان حاشیه نشین افزایش یافت. یکی دیگر از دستاوردهای او و دولتی که او را سر کار گذاشته بود تحکیم و حتی افزایش نژادپرستی ساختاری بود. حتی سوسیال دموکرات ها و رهبر آنها یورام پرشون به این نتیجه رسیده بودند که نباید از نژادپرستی و تبعیض نژادی حرف زد، چرا که این امر باعث فرار تعدادی از آرای آن حزب خواهد شد. اما پرشون و حزبش نمیگفتند که آرایی را که آنها حدس میزدند که از دست بدهند همان آرای گروه های نژادپرست بود که در بین هوارداران حزب وجود داشت. بدون اغراق میتوان گفت که همه احزاب سیاسی سوئد از افزایش آرا و نفوذ حزب نژادپرست دموکرات های سوئد نگران بودند و به جای اینکه این واقعیتی را که پروژه اروپایی ما نشان داده بود، یعنی اینکه هر چه بیشتر احزاب بزرگ برنامه های حزبیشان را با حزب نژادپرست نزدیکتر کنند، احزاب نژادپرست تقویت خواهند شد، بپذیرند برنامه های حزب نژادپرست دموکرات های سوئد را کپی می کردند. هرچند که پروژه اروپایی من این را نشان داده بود و من این امر را در مقاله هایی که در روزنامه های معتبر سوئد چاپ می شد و حتی در مباحثی که از تلویزیون پخش می شد مطرح می کردم، اما گوش رهبران این احزاب به این واقعیت بدهکار نبود و به فکر کرسی های پارلمانیشان و وزیر و وکیل شدن بودند. اما یک روی دیگر سکه این بود که این احزاب سیاست های نژادپرستانه خودشان را به وسیله اعضای خارجی تبار خود مشروعیت می بخشیدن. این ترفند سیاسی زمینه طولانی در کشورهای غربی دارد. از خارجی های دولت بوش در آمریکا تا دولت های بزرگ اروپایی مثل فرانسه و انگلیس گرفته تا دانمارک و سوئد، همگی از خارجی های مثل کولین پاول در دولت بوش، سکینه داتی در دولت سرکوزی فرانسه و ماریسیو روخاز و نیامکا صبونی دست راستی و نالین پکول سوسیال دموکرات و امینه کاکاباوی حزب چپ در سوئد استفاده می کردند و می کنند تا سیاست های نژادپرستانه خودشان را مشروعیت ببخشند. من در تمام فعالیت های سیاسی و علمی خود در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی با این خودفروخته های ارزان قیمت درگیر بودم. به قول شاملو، هرگز از مرگ نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. حراس من باری همی از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. بله، نه تنها این خارجی تبارها به مرترسک‌هایی در قالب انسان تبدیل شدند، بلکه حتی گل‌های زیبای طبیعت به تصویرهای مرده بر روی پرچم‌های این احزاب ضد بشری نشستند.

البته استفاده از خارجی هایی که در احزاب نجات پرستانه سوئد و حتی در حزب فاشیستی دموکرات های سوئد عضویت دارند و چه به عنوان وزیر و چه نماینده پارلمان و چه مترسک های سر خرمن سیاست های فاشیستی دولت کنونی سوئد را مشروعیت می بخشند، دلایل جامعه شناسانی هم دارد که در بطن نظام سرمایداری نجات پرستانه نهادینه شده است. یکی از توضیحات جامعه شناسانی این امر را می توان در تئوری خشونت نمادین که توسط جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو مطرح شده جستجو کرد. این تئوری به طور ساده یک نوع مکانیسم شلاق و پاداش در دست قدرتمداران است که هر کسی را که سر زیر بار نظام حاکم نبرد و یا از آن بدتر با آن مبارزه کرد هدف شلاق قدرت قرار می دهد و هر کسی را که قدرت حاکم را تأیید کند و حتی آن را تقویت کند مورد عطوفت، محبت و پاداش قدرتمندان قرار می گیرد. برای نمونه وزرای ایرانی تبار دولت کنونی سوئد که سیاست‌های یکی از نجات پرستانه ترین دولت‌های تاریخ این کشور را اجرا می‌کنند پاداش گیران مطیع مکانیسم خشونت نمادی هستند. باید بگویم که من همین مکانیسم را تجربه کردم. از همون آغاز فعالیت‌های علمی و سیاسی هم در دهه 1990 بارها به من پیشنهاد عضویت در احزاب مختلف سوئد از لیبرال ها و حفظ محیط زیست گرفته تا از به سوسیال دموکرات ها و حزب چپ شده بود و می شود. وعده های وکیل و وزیر شدن کم نبود، ولی من یاد گرفته بودم که عضویت در هر حزبی به معنی این خواهد بود که من باید تحقیقات علمی ام و اعتقادات سیاسی ام را با سیاست های حزب تطبیق بدهم، نه برعکس. من نظر جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم را درست می دانستم و می دانم که گفته است که محققین نباید وارد سیاست های حزبی و دولتی شوند، ولی می توانند بر اساس تحقیقات خود به دولت ها و سیاسیون پیشنهادهای کاربردی برای تغییر جامعه بدن. شما می توانید بهترین نظریات و پیشنهادات سیاسی را داشته باشید، ولی در نهایت اگر جنبش مردمی که از این نظرات و پیشنهادها حمایت بکند وجود نداشته باشد، این پیشنهادها بر روی کاغذ باقی خواهند ماند و مورد توجه قدرتمندان قرار نخواهند گرفت. Yo!

از زمانی که تحصیلات دانشگاهی خودم را در سوئد آغاز کردم و توانستم با استادان و همکلاسی های سوئدی بحث کنم، متوجه عمق اعتقادات منفی این جماعت در مورد ما خارجی ها شدم. سوالات احمقانه‌ای که از من در ارتباط با ایران می شد من آزار می داد، چرا که می دانستم که بسیار از این سوال ها برای این نبود که سوال کننده می خواست دانش خودش را از ایران و جهان بالا ببرد، بلکه برای این بود که انتظار داشت که من از فقر و مشکلات اجتماعی و عدم وجود دموکراسی در ایران بگویم و از اینکه سوئد مرا پذیرفته است تشکر کنم. آخر ما از جوامعی می آمدیم که از نظر این جماعت پست‌تر بودند. یادم هست که وقتی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه اوپسالا بودم، یک درسی داشتیم به نام تئوری‌های مدرن جامعه شناسی و استادی داشتیم که هر وقت که واژه جامعه مدرن را بر زبان می آورد به دانشجویان سوئدی نگاه می کرد و وقتی از جامعه سنتی صحبت می کرد به ما دانشجویان خارجی تبار که تعدادمون 3 نفر بود نگاه و حتی در بعضی موارد اشاره هم می کرد. یک روز ما دانشجویان خارجی تبار تصمیم گرفتیم که جایمان را عوض کنیم تا ببینیم که آیا واقعا از سر آگاهی این کار را می کند و یا ما اشتباه می کنیم. ولی اون همان رفتار را تکرار کرد و ما مطمئن شدیم که او دقیقاً منظورش همان است که ما حدس می‌زدیم. درست است که خارجی تبارها همه مورد تبعیض قرار می‌گیرند، ولی ما کسانی که از کشورهای مسلمان آمده بودیم مورد تبعیض دو جانبه واقع می‌شدیم، چرا که هم باید علیه تبعیض به عنوان خارجی بودن مبارزه می‌کردیم و هم علیه نظرات به غایت منفی راجع به مسلمان‌ها. مثلا دوستان آمریکایی لاتینی من این مشکل مبارزه دوگانه را نداشتند و ندارند. متاسفانه عده‌ای از دوستان ایرانی هم به این افکار ضد مسلمانی دامن می‌زدند و می‌زنند. و عمدتاً در همان جملات آغازین صحبت با سعودی‌ها اعلام می‌کنند که نه تنها مسلمان نیستند بلکه ضد اسلام هم می‌باشند تا به خیال خودشان مورد قبول واقع شوند. به همین دلیل من خیلی زود تصمیم گرفتم که بجز در جمع دوستان نزدیک نگویم که من مسلمان نیستم و یا اینکه اساساً اعتقادی به قصه آفرینش ندارم، چرا که از فرهنگ جنگ‌های صلیبی و ضد مسلمان و ضد اسلامی بودن اروپایی‌ها خوب خبر دارم. در اوایل دهه 2000 یک روز که در اتاق کارم در دانشگاه اوپسالا نشسته مشغول کار بودم، مأمور امنیتی دانشگاه به من زنگ زد و خبر داد که می‌خواهد برای کار کوچکی به اتاق من بیاید. من هم گفتم خوش آمدید. پس از چند دقیقه به اتاق من آمد و گفت که چند روز قبل همه مأموران امنیتی دانشگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بروکسل دعوت شده بودند و در آنجا سؤالی مطرح شده بود که او می‌خواست نظر من را در آن مورد بداند. او گفت که سوال این بود که آیا مسلمان‌ها در دانشگاه اروپا رخنه کرده و در حال افزایش نفوذ خود هستند؟ من که از این سوالش متعجب شده بودم جواب دادم که سوال را از کسی می‌پرسی و جواب را از کسی می‌خواهی که هم خود پس زمینه مسلمانی دارد و هم خودش پروفسور و رهبر یکی از بزرگترین پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه اوپسالا است. او طبق همیشگی روال همیشگی سوئدی‌ها گفت که نه ما تو را خوب میشناسیم و منظورم اصلا تو نبودی، بلکه شاید کسان دیگری باشند که این اهداف را دارند و تو آنها را میشناسی. وقتی اتاق را ترک کرد به یاد کتابی افتادم که در دوران نوجوانی در ایران خوانده بودم که خاطرات یک استاد یهودی تبار دانشگاه برلین در دوران به قدرت رسیدن نازی‌ها در دهه 30 بود. او از تغییرات تدریجی نوشته بود که از سرد شدن رابطه دوستان آلمانیش با او شروع شده بود و به اخراجش از دانشگاه و فرستادنش به آشویتز منجر گشته بود. البته آن زبان اوایل دهه 2000 بود و اوضاع به وخامت الان نبود و من هم سعی کردم که این ملاقات ناخوشایند را فراموش کنم. هرچند که نفس این موضوع که در کشور دموکراتی مثل سوئد هستند کسانی که پشت پرده افراد را به علت پس زمینه مسلمانیشان خطری بالقوه برای جامعه سوئد می دانند، اذیتم می کند.
بر اساس تحقیقاتی که در سوئد انجام دادم و تجربیات کار در سازمان خدمات اجتماعی سوئد و پروژه های گوناگونی که با جوانان محلات حاشیه نشین داشتم، به عمق ضد مسلمان بودن بسیاری از سوئدی ها و نهادهای اجتماعی اینجا پی برده بودم، ولی باید که در چارچوب همین واقعیت کار میکردم. علاوه بر تجربیات خودم به عنوان کارمند اداره خدمات اجتماعی، در سالهای اولیه تحقیقاتم در اواسط دهه 90 و اوایل 2000 به تعداد زیادی از پرونده های مهاجرینی که کارشان به اداره خدمات اجتماعی افتاده بود دسترسی پیدا کرده بودم. وقتی پرونده ها را میخواندی و مثلا صحبت های بین پلیس و کارمند سازمان خدمات اجتماعی را که درباره یک خانواده مسلمان بود را میخواندم، به عمق این دشمنی بیشتر پی میبردم. مثلا در یکی از پرونده ها که مرد خانواده مسلمان و اهل ترکیه و زن سوئدی بود و در حال طلاق گرفتن بودند، پلیس و کارمند اداره مهاجرت آرزو کرده بود که از مرد خطایی سر بزند تا او را به زندان بیندازد. آنها اباهی هم از این موضوع غیرقانونی را در پرونده ثبت کنند نداشتند. هر چند که میگشتم تا ببینم چه چیزی در این پرونده هست که آن مرد را چنین بد معرفی میکند، نمیافتم. با صدها نمونه دیگر از این دست برخورد کردم. از همه بدتر این که بسیاری از خارجی تبارهایی که به تدریج یا کارمند اداره خدمات اجتماعی شدند و یا به عنوان مسخره متخصصان فرهنگی کار میگرفتند و بر خود میبالیدند، نه تنها برای ضد مسلمانی و نجات پرستی فرهنگی این افراد و نهادهای سوئدی سهه میگذاشتند، بلکه این نجات پرستی را تقویت نیز می کردند. این افراد که نه تنها به عنوان نماینده فرهنگی فرهنگ های بیگانه در محل کارشان شناخته می شدند، بلکه برای اینکه تخصص فرهنگی خود را مشروعیت ببخشند، چنان فرهنگ ایرانی و سایر کشورهای مسلمان را عجیب و غریب جلوه می دادند که گویی مهاجرین از سیاره دیگری به سوئد آمده بودند. این افراد سودجو و اکثراً بی سواد از روزنه کوچکی که جامعه سوئد باز کرده بود تا سیستم حاکم را و به اصطلاح تصور فرهنگ برتر سوئدی یا تقویت مشروعیت ببخشند، حد اکثر استفاده را می کردند. تقویت تدریجی نجات پرستی که اکنون تمام کشورهای غربی را در بر گرفته، برای این سودجویان فرهنگی هیچ مهم نبود. در یکی از تحقیقاتم که در آن خانواده‌های مهاجر تباری که با اداره خدمات اجتماعی در تماس بودند مصاحبه شده بودند و نتایجش در کتابی به عنوان تخصص فرهنگی و خدمات اجتماعی توسط انتشارات کارلسون در سال 2002 چاپ شد، بسیاری از این متخصصان فرهنگی مورد انتقاد سخت این خانواده‌ها قرار گرفته بودند. پیشنهادهای به ظاهر فرهنگی این متخصصان فرهنگی به کارمندان خدمات اجتماعی باعث تصمیمات منفی آزار روحی خانواده‌های خارجی تبار و به خصوص مسلمان شده بود. در واقع نظریات این متخصصان فرهنگی با پایه نظریات نجات پرستانه و خودمرکز بین سوئد و سایر کشورهای غربی فرقی نداشت. همه اینها دنیا را تقسیم می‌کنند به دو مقوله ضد هم، یعنی مدرن و سنتی. به عبارت دیگر کشورهای جهان یا مدرنند و یا سنتی. تقسیم جهان به کشورهای مدرن و سنتی حاصل یک نوع بدفهمی تئوریک غرب و یا اروپا محور بینی است که اروپا و غرب را مدرن و سایر کشورها را در مقوله غیر غربی و سنتی جا می‌دهد. به قول ادوارد سعید، بدین وسیله این غرب است که ما را می‌آفریند و به ما خصوصیاتی مثل مردم شرقی و سنتی می‌بندد که البته در نقطه مقابل غرب متمدن و مدرن قرار می‌گیرد. من از اواخر دهه 90 سعی در درک این معضل تئوریک داشتم که زیربنای تفکرات نجات پرستانه اروپا را تشکیل می‌دهد و حتی ما را در ایران هم که بودیم مورد تأثیر قرار داده بود. من به اتفاق یکی از همکاران آن زمان به نام اشمول آیزنشتاد تئوری مدرنیته چندگانه را ارائه دادیم که کمک بزرگی به درک ساختارها و سیستم‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی می‌کرد. چند سال بعد من با بررسی 200 سال تاریخ اخیر کشورهای ترکیه و ایران و بر اساس این ابزار تئوریک پروسه مدرن سازی چندگانه کشورها را بررسی کرده در کتابی به نام
مدرنیته چندگانه جامعی مدنی و اسلام جمع‌آوری کردم که توسط انتشارات دانشگاه لیورپول در سال 2006 چاپ شد. این تئوری به زبان ساده به این معناست که همه کشورهای جهان پروسه مدرنیته را طی کردند و نهادهای مدرنی مثل مجلس، دولت ملی، آموزش مدرن، شهرگرایی آفریدند، ولی نه به شکل یکسان، بلکه به صورتهای مختلف که متأثر از تاریخ و صف‌بندی طبقاتی این کشورهاست. این کشورها یا نمونهای غربی مدرنیته مثل جمهوریت و سلطنت مشروطه و یا نمونهای بومی مثل شیخ نشینی و سلطان سالاری بعضی از کشورهای عربی را انتخاب کرده و با شرایط داخلی خود وفق دادند. مثلا در ایران خودمان ما چندین مرحله و اشکال گوناگون مدرنیته داشته ایم، مثل سلطنت، سلطنت به ظاهر مشروطه، ملیگرایی یا ناسیونالیسم و جمهوریت. لازم به یادآوری است که حتی مدرنیته غربی هم یک شکل و یک گانه نبوده است، بلکه چند گانه بوده است. مثلا مدرنیته سوسیال دموکراتیک سوئدی و سایر کشورهای اسکاندیناوی با مدرنیته لیبرال انگلیسی و مدرنیته لائیک فرانسوی و مدرنیته دولت مدار ایتالیایی فرق دارد. مدرنیته چندگانه فقط یک تئوری روشنفکرانه نیست، بلکه اهمیتش در این است که گفتمان استعماری و خودمرکزبینی غربی را به چالش می‌کشد و تقسیم جهان را به غرب به عنوان یک تافته جدا بافته و متمدن و تاج سر از یک طرف و کشورهای غیر غربی را به عنوان جوامعی پست و عقب مانده و غیر متمدن از طرف دیگر رد می‌کند. ما امروز می‌دانیم که چیزی که به مدرنیته غربی و یا تمدن غرب معروف است، نه پروسه‌ای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و حقوق بشری بوده، بلکه با جنگ‌های استعماری و کشتار دست جمعی مردم بی‌دفاع بسیاری از نقاط جهان آفریده شده است. سرتاسر مدرنیته غربی مملو از کشتار، اشغال سرزمین‌های دیگران و سرکوب جنبش‌های مردمی و آزادی‌خواهی است. اما کنترل جهان بر وسایل ارتباط جمعی، بر آموزش جدید، بر صنعت سینما و بر اقتصاد و سیاست جهانی توسط این کشورها به سردستگی آمریکا باعث شده که واقعیتی کجدیسه و ساختگی را بر افکار مردم جهان تحمیل کنند و جهانی که بر روی سر خود ایستاده است را به عنوان پایان تاریخ و بهشت برین به خورد مردم بدهد. اما متاسفانه فقط مردم عادی نیستند که فریب قدرت‌های حاکمه جهان کنونی را خوردند، بلکه بسیاری از کسانی که خودشان را روشن فکر و بعضاً دانشمند بی‌بدیل علوم سیاسی و اجتماعی می‌دانند هم یا فریب خوردند و به قول احمد شاملو سیلی سرخ زمستان را سرخی سحرگرم می‌پندارند و یا خود در منافع این نظام سرکوبگر جهان نولیبرال شریک هستند. این دسته آخر به قول برشت حقیقت را می‌دانند ولی دروغ می‌پندارند، چرا که این امر منافع کوتاه بینانشان را تضمین می کند. بسیاری از اینها در تلویزیون هایی که توسط سرمایه های همین دولت های نولیبرال و حامیان منطقیشان راه اندازی شدند، دم از دفاع از حقوق بشر می زنند، ولی از کشتار مردم فلسطین توسط رژیم استعماری و صهیونیستی اسرائیل که بازوی دراز امپریالیسم نجات پرست جهانی است دفاع می کند. جالب این که بسیاری از روشنفکران خودفروخته ای که سوراخ دعا گم کرده و به مثال رهروان مسلک ماکیاولی به مصداق هدف وسیله را توجیه می کند، حاضرند برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست به دامان اسرائیل و آمریکا بشوند و سیاست نجات پرستانه مسلمان ستیزی آنها را به اسم مبارزه با جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند. اینها اسلام و مسلمانها را علت مشکلات ایران و حتی جهان می دانند و نه این امر را که هر رژیم سرکوبگر سیاسی می تواند از مذهب، حالان که اسلام، یهودیت و یا مسیحیت باشد، برای سرکوب مردم استفاده کند. اینها حتی یک لحظه به خودشان زحمت نمی دهند که برای مردم ایران حداقل روشن کنند که آیا منافع دولت آمریکا و اسرائیل با منافع مردم ایران سازگاری دارد؟ و آیا دولت آمریکا جایی در تاریخ نسبتاً طولانی مبارزات مردم ایران علیه امپریالیسم و برای آزادی و دموکراسی نقش مثبتی بازی کرده است؟ و یا برعکس با حمایت کامل از دیکتاتوری شاه، کودتا و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از گروه‌های مذهبی فقط منافع طولانی مدت خودش را با قربانی کردن مردم ایران تضمین کرده است؟
البته تاریخ مدرن جهان و تجربه مردم دنیای غیر غربی در دورانی که به قرن آمریکایی معروف است، جواب این سوالات را برای کسانی که منافع شخصی و سیاسی نداشته باشند آسان می‌کند. حالا تلویزیون‌های مثل صدای آمریکا و بی بی سی که همان صدای امپریالیسم پیر انگلیس است و ایران اینترنشنال که صدای عربستان آمریکاست، شدند پرچمداران مبارزه برای آزادی دموکراسی و حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان در ایران. این جماعت دگردیسه شده به دست امپریالیسم جهانی مصداق بارز انسان‌هایی هستند که افکارشان و ذهنشان در کنترل دولت و دستگاه‌های گفتمانسازی و مشروعیت بخشی حاکمیت سرمایه جهانی است. چیزی که فیلسوف و محقق فرانسوی میشل فوکو به آن گاورمنتالایزیشن میگوید که به معنی پروسه سیستماتیک برای کنترل دولتی بر افکار مردم است. اینها حتی نقش خودشان را در تقویت نیروهای نجات پرست دست راستی افراطی در اروپا و آمریکای شمالی که همگی در حول محور مسلمان ستیزی جمع شده اند را نمی‌بینند.

برای اینکه این گرایش اخیر اروپا و آمریکا را به طرف راست افرادی ریشیابی کنیم، باید نگاهی کوتاه به یک تغییر اساسی چند دهه اخیر در این کشورها بیندازیم که من در دو تا از کتاب‌هایم به اسامی نژادپرستی و نهادها و سیاست‌های آن که در سال 2008 چاپ شد و لیبرالیسم نو و جامعه رفاه کشورهای شمال اروپا که در سال 2018 به چاپ رسید به تفصیل بیان کردم. اما اینجا خلاصه ای از آن. وقتی جنگ جهانی اول به پایان رسید و اسلحه ها لااقل به طور موقت خاموش شدند، گروه های بسیاری که از جنگ صدمه دیده بودند دولت را مسئول می دانستند که وضعیت اقتصادی اجتماعی آنها را بهبود بخشند و فقط دولت جنگ نباشند بلکه دولت خدمات هم باشند. به عبارت دیگر وارفیر استیت یا همان دولت جنگ باید به ویلفر استیت یا دولت رفاه تبدیل می شد. این امر البته تحت تاثیر تشکیل دولت سوسیالیستی در روسیه و قدرت گرفتن احزاب و گروه های دست چپی و سوسیالیستی در اروپا نیز بود. بحران اقتصادی بازار آزاد و نظام اقتصاد لیبرالی در آمریکا و اروپا در دهه 1930 میلادی باعث شد که گروه ها و احزابی پیدا شوند که با ادعای ناسیونالیستی و ملت دوستی هم شعار احزاب چپ را که در میان مردم در آن زمان محبوبیت داشت را از آنها بگیرند و هم با جامعه لیبرال و اقتصاد بیدر و پیکر رقابتی آن مبارزه کنند. این موضع‌گیری پوپولیستی و مردم پسند همراه با وضعیت سخت اقتصادی اجتماعی مردم باعث شد که آنها بتوانند توده‌های فقیر این کشورها را بسیج کرده و قدرت سیاسی را در دست بگیرند. این احزاب نازیستی و فاشیستی با اینکه به مردم قول بهبود وضعیت اقتصادیشان را داده بودند، نهایتاً مردم را اسیر یک جنگ خانمانسوز دیگری کردند که میلیون‌ها نفر را به کشتن داد و بسیاری از کشورها را به خانخوک و خون کشید. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های غربی مجبور شدند که شرایط حداقلی معیشتی مردم را بهبود بخشند و چیزی را که بعدها به خدمات اجتماعی همگانی معروف است ایجاد کنند. البته دولت رفاه و یا خدمات اجتماعی اشکال مختلفی در کشورهای مختلف به خودش گرفت. لازم یادآوری است که ایجاد دولت رفاه در کشورهای غربی تحت تاثیر اوج گرفتن مبارزات ضد استعماری و سوسیالیستی در کشورهای غیر غربی هم بود. دولت‌های غربی که خود مواجه با افزایش جنبش‌های سوسیالیستی بودند مجبور شدند که دولت رفاه ایجاد کرده و وضعیت کارگران و تهیدستان این کشورها را بهبود بخشد. البته این سیاست ها دشمنان بسیاری در بین لیبرال های غربی چه در حیات سیاسی این کشورها و چه در بین اقتصاددانان لیبرال آنها داشت. پس از شکست آمریکا و سایر کشورهای غربی در جنگ ویتنام، عده‌ای از سرکردگان لیبرال به خصوص در آمریکا و انگلیس به سراغ اقتصاددانانی مثل میلتون فریدمن و فون هایک که بسیار رادیکالتر از اقتصاددانان سنتی بازار آزاد بودند رفتند و از آنها کمک خواستند. این اقتصاددانان اعتقاد داشتند که باید بازار را از قید و بندهای دولتی رها کرد تا همه مجبور شوند که کار کنند و برای گرداندن زندگی خودشان امیدی به کمک‌های دولتی که از نظر این پیامبران نو لیبرال مانع اصلی رشد اقتصادی بود نداشته باشند. آنها اعتقاد داشتند که باید کنترل دولت بر بازار تضعیف شده و دولت فقط به ارگانی برای تضمین امنیت بازار تبدیل شود. سیاستمداران آمریکا تصمیم گرفتند که این سیستم را اول در کشوری غیر غربی آزمایش کنند و اگر نتایجش مثبت بود این سیستم را در آمریکا و سایر کشورهای غربی و غیر غربی هم به اجرا بگذارند. کشور شیلی که حالا به دست سوسیالیست ها افتاده بود برای این امر در نظر گرفته شد و با اجرای کودتای خونین 1973 هم دولت سوسیالیستی شیلی ساقط شد و هم نظام نولیبرال در آنجا به آزمایش گذاشته شد. مدت کوتاهی پس از آن مارگارت تاچر در انگلیس و رونالد ریگان در آمریکا به قدرت رسیدند که از طرفداران پاپاگورس نولیبرال ها بودند و بلافاصله شروع به ایجاد این نظام سیاسی اقتصادی جدید نه تنها در کشورهای خودشان بلکه در تمام کشورهایی که می توانستند کردند. بازار آزاد بی‌درب و پیکر حالا با کمک بزرگترین قدرت نظامی جهان از قید و بندهای دولتی رها شده بود و دستاوردهای مبارزات کارگری و مردمی را یکی پس از دیگری در لابلای چرخ دنده های روغن خورده خود خرد می کرد. هر کشور و یا گروهی که با این پروسه مخالفت می کرد به عنوان دشمن امنیت جهانی تلقی می شد.
با فشارهای مستقیم و غیر مستقیم مثل کودتاهای سیاسی، جنگهای قومی و جنگهایی که به جنگهای کوچک معروف هستند، کنترل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بیمه‌های بزرگ جهانی و کنترل معاملات جهانی به وسیله ارز معاملاتی دلار، این کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا توانستند حتی قوی‌ترین دولت‌های رفاه را مثل دولت‌های اسکاندیناوی به زانو درآورند و مجبور پذیرش سیستم نولیبرال کنند. اما این سیستمی که توسط آمریکایی‌ها به یک نظام نوین جهانی تبدیل شده بود، نه در شیلی و نه در سایر کشوران نتایج را که این پیامبران دروغین پیشرفت توسعه به مردم می‌دادند به واقعیت پیوست. و دستاوردش فقط جمع شدن ثروت جهان در دست عده‌ای قلیلی شد که سرنوشت انسان‌ها و این کره خاکی را در دست گرفتند و با سرعتی بی سابقه انسانیت و طبیعت را به نابودی می‌کشاند. این تحول نسبتاً بزرگ تاریخی که باعث از همپاشی بسیاری از نهادهایی شد که حداقل امنیت اجتماعی مردم را تکمیل می‌کردند، علت اصلی رشد احزاب نجات پرست شدند. افزایش اختلافات طبقاتی باعث شد که گروه‌هایی از مردمی که از این نظام نولیبرال بیشترین ضربه را خورده‌اند، مثل جوانان، بازنشسته‌ها، کارگران و سایر گروه‌های تویدست، توسط احزاب نجات پرست که علت همه این مشکلات را بر سر گروه‌های مهاجر و سیاست‌های لیبرالی دولت‌هایشان می‌اندازند، بسیج شده و یک بار دیگر این احزاب را در بسیاری از کشورها به مسند قدرت بنشانند. از همه فاجعه‌آمیزتر این که احزاب نولیبرال این کشورها یکی پس از دیگری با این احزاب نجات پرست ساخته و با آنها دولت مشترک تشکیل می‌دهند، مثل دولت کنونی سوئد. به قدرت رسیدن احزاب نجات پرست در اروپا یک طرف معادله و همانطور که قبلا هم گفتم، نجات پرست شدن بیشتر احزاب سنتی و بزرگ این کشورها یک طرف دیگر این معادله است که امنیت جهانی را به مخاطره جدی انداخته است. تجربه تاریخ خونین مدرن اروپا که بخشاً در کتاب قاره تاریک مارک مازوور آورده شده است نشان می‌دهد که انحصار مطلق این دولت‌ها بر ابزار سرکوب و قدرت خانمانسوز نظامیشان آنها را قادر می سازد که هر زمان که اراده کنند بتوانند جهان را به خاک و خون بکشانند. اما این بار نه فقط سرنوشت کشورهای درگیر جنگ، بلکه سرنوشت بشریت در دست این قدرت‌های اتمی است. برای تغییر این امر باید هم با لیبرالیسم نو مدرن اروپا که بخشاً در کتاب قاره تاریک مارک مازوور آورده شده است نشان می‌دهد که انحصار مطلق این دولت‌ها بر ابزار سرکوب و قدرت خانمانسوز نظامیشان آنها را قادر می‌سازد که هر زمان که اراده کنند بتوانند جهان را به خاک و خون بکشانند. اما این بار نه فقط سر

هم جهان را به نابودی می‌کشانند. سرمایه‌داری از همان پیدایش اولیه‌اش نجات پرست بوده است و بسیاری از محققان از سرمایه‌داری به عنوان نظام نجات پرست سرمایه‌داری اسم می‌برند. نظام نجات پرست سرمایه‌داری یا ریشال کاپیتالیسم جهان را به زیر سلطه خود کشانده است. همانطور که قبلا اشاره رفت، کشورهای استعماری سرمایه‌داری با کشتار دست جمعی غیر اروپاییان، اشغال سرزمین‌های دیگر، به برده کشیدن آفریقایی‌ها و اقوام بومی آمریکای لاتین و آسیا مثل هند، موفق به انباشت سرمایه اولیه برای نجات کشورهایشان از فقر و نکبت قرون وسطایی شدند و این سنت را هنوز هم ادامه می‌دهند. همانطور که جورج بوش رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که در یک دنیای عادلانه می‌بایست به عنوان جنایتکار جنگی مورد تعقیب قرار گیرد، به درستی گفت: شما یا با مایی یا بر ما. بدین معنا مقابل سروری ما سر تعظیم فرود می‌آوری و یا ما تو را دشمن قلمداد کرده و نابود می‌کنی. و در این راه پایبند هیچ قانون و هنجار بین المللی هم نیستیم. ضروری نیست که آنقدر عقب برگردیم که از جنگ ویتنام و کودتاهای بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص کودتای علیه دولت دموکراتیک محمد مصدق در ایران صحبت کنیم. جنگ‌های اخیر عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و از همه واضح‌تر کشتن مردم بی‌دفاع فلسطین از نمونه‌های بارز این نوع نظام جهانی آمریکایی هستند. پیروزی راستای افرادی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا پدیده غیرقابل پیشبینی نبود و فقط تعجب کسانی را برمی انگیزد که در تحت تأثیر رسانه‌های کنترل شده توسط نولیبرال‌هایی که دولت‌های غربی را در دست دارند در خواب خرگوشی رفته و هشدارهای محققان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مستقل را جدی نگرفتند. من در سال 2022 کتابی منتشر کردم که حاصل تحقیقاتی طولانی از اوضاع سیاسی جامعه سوئد امروز است. من در این کتاب که نامش امنیتی کردن جامعه توسط لیبرال‌های نو و سرکوب صداهای اعتراضی است و توسط انتشارات پالگرای و مکمیلان به چاپ رسید، هشدار دادم که احزاب بزرگ یا به ظاهر غیر نجات پرست سوئد دارن به سرعت زیاد به طرف احزاب نجات پرست حرکت میکنند و در آینده نزدیک نمیتوان سیاست‌های این احزاب را از احزاب فاشیست نجات پرست تفکیک کرد. اگرچه من و همکارانم در پروژه دولتی سال 2006 این هشدار را داده بودیم، ولی متاسفانه حتی توسط بسیاری از اعضای خارجی تبار این احزاب، روزنامه‌نگاران خارجی تباری که در روزنامه‌های رسمی آن زمان مشغول کار بودند، جدی گرفته نشده بود. اما این بار قضیه فرق می‌کند. این بار این افراد که در احزاب رسمی کشور عضو بودند و در روزنامه‌های معتبر کار می‌کردند، خودشان این هشدار را می‌دادند. آنها در زیر فشار و شلاق حزبی و در زیر فشار صاحبان با قدرت روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی مجبور شده بودند که ساکت شوند و یا حزب و روزنامه و سایر وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون را ترک کنند. حتی آنهایی که اخطارهای حزب را برای ساکت شدن و مطیع بودن جدی نمی گرفتن اخراج می شدن. این اخراجون اما مورد آزار و اذیت بیشتری نسبت به بقیه که یا ساکت می شدن و یا خودشان حزب را ترک می کردن هم قرار می گرفتن. اتحادی از صاحبان قدرت رسانه‌ای و رهبریت حزب‌ها وظیفه زمینه‌سازی اخراج این افرادی را که قبول نمی‌کردند فراهم می‌کرد. در حالی که خارجی تبارهایی که در احزاب دست راستی عضو بودند بلافاصله خودشان را با سیاست‌های نژادپرستانه حزبی وفق می‌دادند، این امر برای خارجی تبارهایی که در احزاب دیگری مثل سوسیال دموکرات‌ها و سبزها عضو بودند سخت‌تر بود، چرا که آنها طرفداران ایدئولوژی‌هایی بودند که در بطن خودشان با نژادپرستی همخوانی نداشت. این امر باعث می‌شد که بسیاری از این افراد مورد حمله‌های سیستماتیک رسانه‌ای واقع شوند و به اتهامات مختلف از جمله دیده شدن با اسلامیون و گروه‌هایی که تروریست خوانده می‌شوند از حزب اخراج شوند. کافی بود که این افراد در مجلس شامی شرکت کرده باشند که یک فردی که به اسلام‌گرایی متهم بود شرکت کرده باشد. این پروسه در محافل رسانه‌ای و حزبی به نام اسلام زدایی معروف شد که مورد پسند مسلمان ستیزها و نجات پرستها واقع شد. تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد به همین شکل از کار برکنار شدند.

حتی بیش از 70 نفر از خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد باندشار مقاله‌ای در روزنامه داگنز نیهتر پرده از این معضل نجات پرستانه برداشتند. جهان در مقابل چالش عظیمی قرار گرفته است که علتش در وهله اول تقویت یا پیروزی احزاب نجات پرست نیست، بلکه گردش رادیکال همه احزاب سیاسی و وسایل ارتباط جمعی کشورهای غربی به سمت نجات پرستی اوریانی می باشد که دیگر اسیر گفتمانهای حقوق بشر و حقوق کودک و آزادی شهروندی و غیره نیست. جهانی آفریدند که هر صدای مخالفتی یا مخالفی به ضدیت با تمدن و امنیت غرب تلقی می شود و منتقد به زیر ذره بین امنیتی می رود و حتی می تواند شغلش را از دست بدهد و یا به تروریست بودن و یا حامی تروریست ها بودن متهم شود. این سخن من تنها نیست، بلکه نگرانی همه کسانی است که من با آنها مصاحبه کرده و در کتاب اخیرم چاپ کردم. وقتی کشورهایی که سلطه جهانی خودشان را با چاشنی دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی به خورد خلق جهان می‌دادند، حالا دیگر این اعلامیه‌های دست پاگیرشان را به کنار گذاشته و پیامبران دموکراتشان دونالد ترامپ و امانوئل مکرون فرانسوی و سوناک انگلیسی و فاشیست ملونی ایتالیایی و سرکرده دولت نجات پرست سوئد اولف کریستنسون می‌باشد، دیگر نباید انتظار داشت که رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی اهمیتی به این گفتمان‌ها بدهند. و درست همین امر خطر جهانی این سرمایه‌داری لجام گسیخته و گرفتار بحران را افزایش می‌دهد. جهان به یک بسیج همگانی علیه نجات پرستی و سرمایه‌داری لیبرال نو و گفتمان دروغینش نیاز مبرم دارد.

امروز که شبحی در آسمان جهان پرسه میزند و متاسفانه این شبح سوسیالیسم و عدالت اجتماعی نیست، بلکه بار دیگر شبح فاشیسم و نازیسم است که میتوان آن را فاشیسم لیبرال نو خواند، افشای پیامبران دروغین و جیره‌خواران و پاداش بگیران سیاست خشونت نمادین ضروری است. خارجی تبارانی که نجات پرستی و نظام سرمایداری نجات پرست را تقویت می کنند، همان کسانی هستند که به لطف مبارزات گروه های چپ و اتحادی های کارگری توانستند به کشورهای غربی بیایند و با دروغ و راست های سیاسی و اجتماعی ساکن این کشورها شوند. اما حالا اینها با وقاحت بی اندازه شرایط پناهندگی را برای کسانی که چه در ایران و چه در کشورهای دیگر نیاز به مهاجرت دارند را سخت می کنند تا اربابان نظام سرمایداری و نجات پرستانه را خوشنود و موقعیت خودشان را تقویت کنند. به علاوه این افراد شاگردان کودن تاریخ هستند، چرا که تاریخ خونین و استعماری اروپا نشان می‌دهد که حتی این افراد هم از خشم نجات پرستانی که زمانی که قدرت مطلقه سیاسی را قبضه کنند در امان نخواهند بود. یهودیان آلمان که هیتلر را نجات دهنده سرمایه‌هاشان می‌دانستند و به انتخاب او کمک کردند و رهبران اتحادیه‌های کارگری ایتالیا که همکاری با موسولینی را به نفع طبقه کارگر می‌دانستند بهای سنگینی پرداختند. ولی متاسفانه حاله قدرت و شیرینی پاداش‌های موقت خیلی ها را به نفی هویت انسانیشان می‌کشاند. و سخن آخر این که کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین و به خاک و خون کشیدن و اشغال سرزمین‌های آنها به کمک کشورهای غربی از یک سو و کمک هنگفت مالی و نظامی به اوکراین از سوی دیگر، یک بار دیگر ماهیت واقعی امپریالیسم مدرن غربی را نشان می‌دهد. اعلامیه‌های به ظاهر انسان دوستانه و قوانین بین‌المللی تنها زمانی استفاده می‌شود که منافع این کشورهای امپریالیستی را تضمین کند و گنده پشیزی ارزش ندارد. جهانی دیگر باید آفرید و سرنوشت را از نو نوشت.

بدی ها، ترانس ها، کویر ها. در سال 1972 در سوئد به عنوان اولین کشور حق تغییر جنسیت پذیرفته شد. درمان با هورمون ها و عمل جراحی مجانی شد. سال 1977 فریورلس داگن روز آزادی، روز رهایی برای اولین بار برگزار شد. این روز بعدها تبدیل به هفته پراید شد. سال 1979 دیگر باشان هموسکسوالیته از لیست بیماری ها در آمد. سال 1987 تبعیض جنسی ممنوع شد. 1988 سوئد به عنوان اولین کشور پذیرفت که قانون زندگی مشترک سامبولاگن در مورد دیگر باشان هم صدق میکنه. 1995 ثبت پارتنرسکاپ، ازدواج بین همجنس گرایان قانونی شد. 1998 هفته پراید در استکهلم برگزار شد. تبعیض در محل کار به علت جنسی ممنوع شد. سال 1999. 2003 فرزند خواندگی آداپشن برای دیگر باشان قانونی شد. به همجنس گرایان شده اجازه این که شایستگیشون رو برای فرزند خواندگی تست کنن، این داده شد و قانون سامبولاگین برای هموسکسوال ها هم پذیرفته شد. به لزبیان ها حق کمک به تولید نسل داده شد. گرایش جنسی هم دلیلی شد برای پناهندگی گرفتن. سال 2009 اداره بهداشت ترانس ها رو از لیست بیماری ها برداشت. اول ماه مه ازدواج بین همجنس گرایان در همین سال قانونی شد و همین سال کلیسا هم پذیرفت ازدواج بین همجنس گرایان رو. اونایی که این گرایش جنسی رو دارن به ازدواج هم در بیاره در کلیسا. سال 2013 کسی که میخواهد جنسیت خودش رو تغییر دهد لازم نیست که سوئدی باشد و مجرد و استریلیزه باشد یا به حساب عقیم باشد. سال 2014 راینفلد اولین نخست وزیر سوئد بود که در رژه پراید شرکت کرد. 2016 به زنهای مجرد امکانی این که بارور شوند کمک داده شده، یعنی اون بفروکتنینگ. سال 2018 ترانس ها که به زور عقیم شده بودن این حق داده شد که از دولت خسارت بگیرن و سال 2020 برای اولین دفعه پراید به خاطر پندمی کرونا انجام نشد، به جای اون پراید دیجیتال برگزار شد.

سال 1944 دیگر باشان هم جنس گرایان و هموسکسوالیته از لیست جرمها در سوئد درآمد، ولی هنوز بیماری حساب می شد. سال 1950 سازمان RFSL شروع به کار کرد، سازمان هموسکسوالا دو جنسی.